Bet ja es paklūpēju, tu piepacel, tad man un atceries, ka nauda ir tikai papīrs, jā, bet fakti ir neatsvaram. Vēl lūdzu neizslēdz gaismu, vēl nedodies prom, vien tu lība lēnām piezogās šņaudz un beigās.

0: Cause nigga, that's real nice to get the vibe, man.
1: This Houston config with a test. 1, 2, 3.
0: Nakts kvērs, it kā nebūt rītdienas.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Nav neviens tik tūs, ko tu brīnies.
1: Contact, 100%, 1, 2, 3, 4.
0: Pazīst kādu, kurš sevi

Kas tas ir, ka mēs nevaram un nevaram un nevaram uztvertīs no to? Un tauti jau saprot, ka mums jau vajag kaut ko savu. Citādā. Par mums. Par mums.

0: tavs mīļākais žurnāls, tagad arī internetā – privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies rīt kanālā TV3 Live, 9:30.
5: Laiks kādam pasākumam, ballītai, teambuildingam vai vienkārši gardām uzkodām. Kad svētku galdam būt, sazinies ar mums Uzkoda ar Odziņu. Daudzveidība, individuāla pieeja un labākās atsauksmes pēc degustācijas garantētas. Droši zvani 26220006, kā arī apmeklē mūsu mājaslapu www.uzkodaarodziņu.lv.
6: Ja tavas kūkas mīl un slavē visi radi un draugi, varbūt ir pienācis laiks ar savu prasmi pārsteigt Latviju. Rimi aicina visas kūku cepējas un cepējus pieteikties garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētai. Vēl tikai šonedēļ. Aizpildi anketu TV3 LV šķērsvītra piesakies un tiekamies mūsu pilsētas svētkos. Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karte no Rimi un galda mikseris no KitchenAid.

0: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Zemenes 500 gramu, eiro 89, ķidāts cālis 1 kilograms, 2,79, kausēts sviests 500 gramu, 5,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
2: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
3: Kad saule stāv visaugstāk un mēs šalpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisa, bet sevi spēku, bāveres, zaķa, puka vai būša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
4: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
5: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu?
4: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.

0: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas griķi 800 gramu 99 centi, lazaņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Ar Detralex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex – jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
2: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā – privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
3: Plāno mājas ballīti, rēsnas viesības vai korporatīvo pasākumu. Restorāns Hercogs parūpēsies par gardām uzkodām. Kanapē, brušetes, uzkodu plates, salāti, deserti, tas viss vienviet. Pasūti mājaslapā hercogsgarden.lv un saņem jau pēc 24 stundām. Jā, nepārklausījies, pēc 24 stundām. Hercogsgarden.lv. Tavi svētki sākas šeit.
4: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
5: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumiem, protams, arī mans nokaut jautājums.
4: Sporta prīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
6: Bērnu dienas nometne Brīnumzeme. Eksperimenti, radošās darbnīcas un krāsaina vasara garantēta. Piesakies! Dienas nometne LV.
7: Visapkārt neskaitāmi daudz taisnību. Šodien vienas, rīt citas. Bet ne viss ir pelnījis tavu uzmanību. Mazāk trokšņa, vairāk satura. Atceries abonēt Latvijas avīzi, žurnālus Praktiskais latvietis, Mājas viesis, Planētas noslēpumi, Medības, Agrotops, Praktiskie rokdarbi vai kādu citu no Latvijas mediju izdevumiem otriem pusgadam tikai līdz 25. jūnijam. Abonē portālā lasi.lv vai pastā Latvijas mediju – latviski par svarīgo Latvijā.
8: Arvien biežāk bērni ikdienā nejūtas priecīgi, mierīgi vai pārliecināti par sevi. Bet ko mums, kā vecākiem un līdzcilvēkiem darīt, lai bērni justos drošāk, būtu sadzirdēti un saprasti? Radio Star FM otrajā cēlienā pirmdienās, uzreiz pēc 11. Kopā ar Bērnu aizsardzības centra ekspertiem runāsim par to, kā bērnu emocionālo pašsajūtu uzlabot. Maza tava rīcība ir bērnam liela drošība. Kampaņu finansē Eiropas sociālā fonda plus projekts.
9: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē EKSLV un Biļešu servises LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
10: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
11: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
12: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
13: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
14: Ir talants!
10: Piesakies TV3 OV šķērsvītra piesakies un parādi sevi pasaulē.

0: Ikdienas skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanste. Līdz 8. jūnijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 9,99 €. Kafijas pupiņas Meril 2 veidi 1 kg 12,99 €. Nogatavināti avokado Rimi 500 grami 1,49 €. Rimi – gudra izvēle.
1: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray – uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
3: Cita runa. Mežpils – par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
4: Līdz 30. jūnijam veikalos Aibe lieliski piedāvājumi. Tomātu mērces pilva 510 grāmi, tikai 1,39 €. Vistas gaļa šašliks kebab marinādē no Rēzeknes gaļas kombinātā 800 grāmi, 4,99 €.

0: Centi. Kausētais sirds dzintars klasiskais, 200 grami, dažādi veidi, tikai 1,69 €. Aibe, vienmēr par rokai.
1: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika, nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
2: Lido Latvijā jau 5 gadus no ceturtdienas. Ķirši 1 kg 7,49, cūgaļa skarbonāde 1 kg 3,79, biezpiens 550 g 2,59. Lidl ir vērtīgi.
3: Saulainākā pilsēta Latvijā – Dobele aicina. Dejosim, sportosim un kopā izbaudīsim aizraujošu svētku programmu. Uz skatuves Antra Stafecka, Uldis Marhilevičs un grupas Eolika Carnival Youth Southern Lights. 5. un 6. jūnijā sāc vasaru te, jo lieliska vasara sākas Dobelē. Svētku programmu meklē dobele.lv. Esi te, tiekamies Dobelē!
4: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas jūties skaisti.
5: Svētdienas branč, ja vēlās brokastis ir pārbaudīta vērtība. Aicinām jūs uz zaļo oāzi, restorānā Herzogs Garden Mārupē, Maldaguņu ielā 2. Branču piedāvājumā plaša silto un augsto uzkodu bufete, delikateses deserti un daudz kas cits. Vairāk informācijas mājaslapā Herzogs Garden LV.
6: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies rīt kanālā TV3 Live, 9:30.
7: Radio Star FM laika ziņas.
8: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
9: Šodien Latvijā diena iesāksies ar visai biezam mākoņu segu un daudzviet gaidāms lietus. Valsts austrumdaļā atsevišķās vietās iespējams arī stipras pērkona lietus gāzes, tāpēc dodoties ārā lietussargs noteikti nenāks par ļaunu. Tomēr ir arī labās ziņas un jau pēcpusdienā laiks pakāpeniski uzlabosies. Debesis sāks skaidroties no rietumu puses un vakarpusē arvien vairāk varēs baudīt arī saulainākus brīžus. Galvaspilsētā Rīgā diena būs pārsvarā mākoņai no rīta un priekšpusdienā gaidāms lietus iespējams arī pērkona negaist. Vakarā mākoņi pamazām atkāpsies un debesis skaidrosies. Vējš būs lēns no rietumu puses, bet gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 19, plus 21 grādam.
10: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
11: Mm.
10: Vai brokastīm vakariņās.
11: Mm.
10: Vai pat vakariņām pusdienās.
11: Mm.
10: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Nu, skaisti datumi mēs sākam šorīt, ne?
1: Nu, sākam gan 06-06-2026. Nu, man jau uzreiz gribās teikt labrīt visiem, kuri šodien teiks jā vārdu.
0: Ne?
1: Nu, tas tāds pirmais, ka tu ieraug šos datums un ja vēl iekrīt tajā maģiskajā sestdienā. Jā. Nu, lai gan tagad jau kāzas svin arī pirmdienā, otrdienā, tur svarīgāks tas datums. Bet, nu, ja ir sestdiena un ja ir šāda cipara kombinācija, nu, tad jā. Es tev šodien teikšu jā. Bet labrīt visiem. Labrīt šajā sestdienā. Ieva Janiševa, Artūrs Mētnis atkal klāt ir Star FM brīvdienas. Mēs jau mazliet taisot kafiju papļāpājām. Nu, kā tad tev šodien gāja? Mums, nu, kā saka, notikumi ir biruši kā no pārpilnības raga. Un, nu, tagad tik nezinu, ko nu stāstīt vienam otram. Ko jā. Sākt vispār?
0: Mūsu šīs dienas ēters aizies, lai mēs no 9 līdz 12 ar jums aprunātos, izstāstīt, kā mūsu pusē iet, kāda mums ir plāni, ko vasarā un ko pa jāņem. Tu nevar noticēt.
1: Tev ir plāni?
0: Es saņēmu piedāvājumu, izskatās, ka man ir plānas jāņem aicīgāk nekā citus gadus.
1: Bet atceries, ka es biju pirmā. Es tev piedāvāju.
0: Jā, nu, protams, jā.
1: Tagad tu pat nezinās, ko izvēlēties, tev beigās būs tik daudz.
0: Varē?
1: Jā.
0: Labs ir, lai iet viens jāvārda gabals. Šodien jāvārdu sakošajiem 6. jūnija jaunalātiem, jā?
1: Nu, kā tu?
0: Visiem, kas atzīmē šo datumu.
1: Labrīt!
0: Labrīt!

0: talanta tev gan ir jāpiestrādā. Bet tāpēc tā arī kori gan nevar teikt, ne? Mēs pie talanta esam atstrādājuši.
1: Oi, kas par atmiņām.
0: Jā.
1: Tā emocija gama, kurai mēs gājām cauri tajā dienā, man šķiet ir tik bagātīga, ka tur, nu, un īstenībā es jau tev teicu, man ir tā sajūta, ka tas pasākums viss ir bijis jau ko pusgadu. Jau atpakaļ tā nedēļa ir bijusi tik pilna notikumiem, un nu, tad mūsu, protams, uznācējums liela koncertā. Nu, man šķiet tā, kā mēs savienojāmies, viss kolektīvs uz tāda viena viļņa. Nu, tas, kas tur notika, bija kaut kas fenomenāls, un cilvēki, kuri tur bija ar tām enerģijām, nu, es domāju, ka man patika Rūta pateica, pēc tam, surā tagad solo konts nomaukt. Jo tā enerģija biedo tik daudz, ka mēs bijām gatavi kalnus gāst.
0: Tagad nav vairs nekas, kas liekas neizdarāms.
1: Jā, ne no kā nav bail.
0: Es satiktu Lāci mežu, es viņu apskautu vienkārši. Man...
1: Lāci, čau, es dzirdēju mežu par kā vispār. Tu, ko?
0: Tu puika apsēdies.
1: Jā, miu. Tu puika piesēdi un es tev pastāstīšu, kā man gāja tur. Ko es satiku un ko es redzēju. Bet jā, tiešām ir tā sajūta, ka nu, bail vairs nav ne no kā. Vai ne, Artur?
0: Tas bija tik iespaidīgi, jo es ticu, ka visi jau ir mūsēji atstāstījuši, bet dodiet mums savienu minūtu, lai mēs varam izstāstīt. Mums aizrauja aizskatuvē. Tagad mums ātri jādarbojās. Mēs tur kāds 40 minūtes dabūjām gaidīt.
1: Bet kā mūs aizrāva
0: aizskatuvē? Bet kā mūs aizrāva?
1: Ar mašīnīti veda cauri publikai. Tas bija jau viens tāds piedzīvojuma sākums, nu tā, ka tevi kā zvaigzni aizved līdz skatuvei. Es jau nezināju, kā tas notiek. Tagad es zinu, kā tas notiek.
0: Jā, un tad tur backstage menedžere G sveiciens viņai, viņa tad kad nokārto tur visu un tad viss aiziet un tad tev liekas, ka tu jau mazliet esi atdzisis, jo tu iepriekš jau tā kā esi uzpumpējis bišķiņi. Un tad tu atdzies tajā aizskatu, vai mēs tur caur jokiem tad cīnāmies līdz tam pēdējiem, zin kā, lai nezaudē to emociju, un tad tu uzreiz skatos 25 tūkstoši.
1: Jā, man ļoti spilgi palika tas brīdis, kad man iedeva to mikrofonu rokā, un Emīls dziedāja pirmo dziesmu, un es tā, zini, tā kā aizskatuvē ir tā, es aizskrēju, tu tā palūri, kas tad zālē notiek, nu tā, tādā kultūras centra zālē, ja. Un te es arī tā paskatījos, man bija, es zināju, ka tur ir ļoti daudz cilvēku, bet es iedomājos, kāds tad ir tas skats no tās skatos, un tad, kad es ieraudzīju visus jūs, mīļie klausītāji, nu, tas bija kaut kas wow, un es domāju, ka mēs tajās emocijās dzīvosim vēl diezgan ilgi tajās atmiņās, un es arī daudz saņemu jautājumus, nu, Ieva, nu, kā tad tur bija uz tās skatos? Nu, forši bija, nu, ko lai es saku? Nu, bija baigi labi, un pasākums bija īstenībā forši, un es varu turim stāstīt, nu, man pasākums beidzās 6:00 no rīta dziedādam ejot cauri mežu parkam.
0: Bet labi, sajūt, ne?
1: Nu, ļoti labi,
0: un tas nu, nav tur nekāds walk of shame, tas ir diezgan tāds walk of glory.
1: Nu, pieņemsim, ka tā, bet jā, dziedādām cauri mežu parkam 6:00 no rīta. Godam nosvināts šis
0: tas ir jāizbauda, tas ir jāizbauda. Arī tas afterīts ir jāizbauda un visiem kopā jāsanāk. Tādā ziņā tas ir tāds, nu, tāds labs ievirziens tajā, kas mūs gaida vasarā viss, vai ne?
1: Jā, man šķiet, ka šis bija tiešām grandios vasaras sākums. Un neskatoties uz to, kā arā ir lietus, laiks vienalga ir silts, vasarīgs un jābauda. Un arī droši vien par kaut kādiem pasākumiem, kas šodien notiks, mēs vēl pastāstīsim.
0: Ieva Rekuts signalizē tev, ka tava balss skanēja fantastiski.
1: Paldies! Priecīgs līgos vārds!
0: Mēs jau laicīgi, ja?
1: Mēs laicīgi! Rekur, ik tiks cilvēks!

0: Puštusīna pļavu.
1: Vēl no bādiņa.
2: Labāk uzdziedāsim. Leismāt, kāda ir jūsu mīļākā dziesma?
3: Raimonda Pauler dziesmiņa. Māte.
4: Māt, atkal logā zvaigzne spulgo.
2: Kvēlo.
5: Nebāzies visām pūdelēm par kortu.

0: lielākais dēls. Bet tavs tēvs kādreiz ganīja govs.
1: Nu tad viss kopā.
2: Ir manā dzimtenē interesanti markā vēsturniecei.
1: Jā.
2: Smilšainais krāks.
0: Baigie kārt.
1: Ai, ne?
3: Jā.
1: Davajam Jāņa sajūta. Es vienkārši esmu ekstāzē, jo man jau laikam ir plāni gatavi.
3: Tas ir kaut kas neticams, jā?
1: Nu jā, nē, nu plāns ir vienkārši, bet pats fakts ir neticams.
3: Kad tev kāds kaut ko piedāvā?
1: Lai sap...
3: Kad tev piedāvā kopā Jāņa svinēt, tas ir kaut kas neticams. Tu droši vien nemāk uzvesties Jāņa naktī. Pēc tev visi, zin kā, pēc Jāņiem domā, aicināt viņu vēl vai ne? Tad tu vienmēr esi tas, kurš paliek bez plāna.
1: Es tev veltīšu aplausus par šo dziesmu, par šo joku jau, jā?
3: Paldies.
1: Pieņemšu sakāvi. Nē, vienkārši tāds, ka es parasti, tāpat kā daudz citi noteikti, meklē, ko darīt tikai pāris dienas iepriekš, un tad ķepa sagrāb kaut ko un pie ezera brīvajā vietā, kas vēl palikusi, tad arī nosēžās ods barot. Bet šoreiz man uzaicināja ods barot saturīgi. Un,
3: nu, uz kurien? Kurā vietā?
1: Uz pastāv? Man dzimto pusi. Es jau neteikšu precīzi lokāciju.
3: Nu jā,
1: sabrauks Elvis. Tā būs slēgta, bet laba ballīta.
3: Nu, labi.
1: Nē, nu, ar labāko draugu kopā mēs pasinēsim no agra rīta līdz zāla vakaram droši vien.
3: Tu droši vien jau pasūdzējies, ka tev no kur Jāņa svinēt, viņš, nu, labi.
1: Nē, īstenībā es pat nezinu, kā tas notika. Ā, viņš man tiktu kā uzrakstīja.
3: Ā, nu, re, nu, ļoti labi, nu, tā arī bija, nu, tā kā es teicu. Nu, labi, labi, mums arī plāni ir Jāņiem, un mēs gan ļoti laicīgi jau pagājušā vasarā jau norezervējām mājiņus, mēs dosimies uz Alūksni, es gan saku, izbraukšu uz Alūksni. Tur ir ļoti skaisti, un jā, mēs būsim tur kādu laiciņu, un mēs svinēsim Jāņus Alūksnē. Es jau par to piedāvāju braukt līdz, bet tu jau pasties kaut kā lec nost. Ā, tāpēc, ka es teicu, ka tev teltī būs jābuļ.
1: Tāpēc, ka es vēl nezināju savus plānus Jāņiem, tāpēc es nepiekritu taviem
3: plāniem. Tad tu
1: plāniem.
3: Mani uzreiz ielika rezervas variantā.
1: Tāpēc es nepiekritu taviem plāniem, jā. Un tad man piedāvāja citur svinēt, un tāpēc es tev varu atteikt, jo tad man ir citi plāni.
3: Un tagad es nospiestu tos aplausiņus tev. Dodas devējumā, dodas.
1: Jā, dodas.

0: otra puse. Bet viena Rīga, ja?
1: Divas puses, viena Rīga.
0: Jā. Nu, kas ko? Tev tiem kaķiem?
1: Nu, nē, nu es, jā, nu šodnedēļ man ir tāds dzīvē pārmaiņas notikuši. Atlik tikai nodziedāt mežu parkā 25 tūkstošiem, lai es izdomātu, ka man vajag pārcelties. Pārvākties no viena rajona uz citu rajonu.
0: Tu esi traka, traka...
1: Traka, jā, jā. Nu, pietiks ar to pašu skaidrs. Mēs, nu, tā mūs arī dēvē mazlietiņ, jā. Mēs
0: pielieciet tā... paši galā.
1: Jā, bet nu, ir tā dzīvē šobrīd, jā, kad man šī nedēļa pagāja nu, tiešām uz kastēm. Nu tā, maisiem, kastēm, un tad nu, mēs jā, mainījām vienu rajonu uz citu rajonu un pārcēlāmies. Un šorīt bija pirmais rīts, kad es devos pa citu maršrutu uz darbiņu. Bija forši, bija interesanti. Es pat vēzu ieslēdzu un es domāju, nu kā tad man tur, cik tad man tagad ilgi būs jābrauc un, un kādā maršrutā. Viss kārtībā, diezgan ātri, nekāda vaina, es domāju, ka rīt vēl ātri.
0: Cik bija minūtes?
1: 20.
0: Nu un pagaid, bet jūs visiem animāļiem pārvācaties, tad tur ir bišķiņi, tā kā, nu, viens jā. Ir bērniem, viens ir pašiem uz kastēm, mm-hmm. bet trešais ir dzīvnieku faktors. Nebūt, nav viegli.
1: Nav. Nav, vispār nav, un mums vēl ir tas stāsts, ka mēs no mājas, privāta mājas, pārcēlāmies uz dzīvokli, ja? Un, nu, nu, cilvēkam jau viss kārtībā, nu, tu tur saproti, ja, ātri adaptējies un tā, un tad nāk tie dzīvnieciņi, kur domā, kas te notiek un kā tad tagad tā dzīve būs. Nu, mazais suns ir tik priecīgs, meitri, viņi iet ārā 4 dienā, un viņš ir pārlaimīgs, ka viņam visu laiku ir tā, ka kaut kas tur tāds, un tad ir minkas, kuru šonakt, nu, mēs viņus vakar atvedām, un, un tad, nu, bija piedzīvojumi, nu, tā, es nezināju, ka kaķis var tā diezgan brutāli saimniekam, pa galvu palēkāt, bet šonakt tas ar mums arī ir notiku. Un es vienā brīdī domāju, kas notiek, bet nē, viss kārtībā šodien jau no rīta kārtīga minkas vēl pabrokas to, un, un izdarīja visu savas dabīs kās vajadzības, ja? Nu, kas ir ļoti svarīgi tomēr pasakot protams. Līdzi, kā kaķi jūtās.
0: Tā nu, tagad ir viņu mājvieta.
1: Tā tagad ir viņu mājvieta, jā, un es saku, nu tagad tā būs, draugi mīļie, un nekā savādāk. Nu,
0: bieži nu, redzēsim, vien jau grūti sarunāt ar viņiem to. Mēs ar savēju aizlaidām uz Bonifāciju brīvdienām. Atceries, tev stāstīja, ka mēs viņus vedam.
1: Nu jā, viņu, vasarā prom un ziemā atpakaļ.
0: Jā, mm-hmm. jo viņš paliek bišķi traks, ka silts ārā laiks ir ziemā. Viņš guļ, viņam nekāda vaina nav. Mēs viņam iedodas lapo varī, viņš ir laimīgs.
1: Jā, jā, jā.
0: Bet tagad, ka paliek silts, viņš tur bāžās pa loku starp ārā, grib izlīst kaut kur
1: Putniņi. Pa durvīm.
0: Jā, pa durvīm, kad mēs nākam iekšā, viņš uzreiz slīd ārā. Viņš grib kaut kur izslīdēt, un tad saprot, ka viņam nepieciešams ir ārā aiziet. Nu, tad mēs tagad iesēdinām. Nājām viņu tramvajā.
1: Vienā virzienā.
0: Sapņu tramvajā. Vienā virzienā uz kolku. Un tad kolkā viņam būs Bonifācija brīvdienas, tad zvēlam rudenim droši vien ataudzējām nākus viņam viss, tā kā, nu, lai lauka kaķis kārtīgs. Un tas lauka kaķis, kurš it kā ir tāds bravūrīgais un kurš, nu, tāds baigais, nu, tāds runcis, viņš īstenībā tajos laukos, viņš tāds mil, tur tauriņu ķer mušiņu kaut kādu, viņam nesanāk, nedod Dievs, tur pēles būs nobīsies. Bet visādā ziņā dzīvnieciņam viss kārtībā, tādā ziņā.
1: Nu, tie dzīvnieciņi jau mīļi un viņi jau tur, kur saimnieks, tur viņam labi.

0: Siguldas pilsdrupa estrāde, 6. jūnijas būs krisnozīmē.
1: Jā.
0: Ar Viktoru Buntovski iesildošo.
1: Oi, kas pa čaļiem klausies Siguldā šovakar. Oi, kas pa čaļiem. Bet tur baigi forši tie Siguldas pilsdrupās. Man tur ļoti patīk. Es esmu bijusi uz vairākiem koncertiem un nu, tur tāda nu, ļoti mild hurts. Uz kā, kuriem es biju? Jā, uz grupu Hurts.
0: Uz kuriem, es domāju.
1: Jā, jā, jā. Un bija baigi feni. Nu, mums arī ļoti ar laiku paveicās, bet tā vieta vispār tāda maģiska, un es pat vīram toreiz teicu, man liekas, ja pat lietiņš lītu, ai, nekas, tas būtu tik forši. Un, nu, šodien vispār vakarā soka laiks skaidrosies, tas priekš Kris Noā ir baigi labs ziņas. Un tie, nu, tā lai tas vakars būtu vēl tāds foršāks.
0: Es visu laiku domāju, kādu koncertu es tur biju. Es tur biju, bet es neatceros uz kuru.
1: Nē, nu tas normāli. Tā dzīvē gatavs
0: padalīties. Es gribēju padalīties. Un es atceros, ka bija tiešām maģiski. Un tas bija viens no tiem konceptiem, kas tiešām piestāv pilsdrupa estrādē. Manuprāt, tur pat bija dekorācijas ar tādiem izgaismojumiem un svecēm, ka nu, tas bija tāds romantiskais vakars. Mm-hmm. Sauriets un viss tas pārējais. Bet kas tas bija? Es tiešām neatceros.
1: Nu, bet, nu tā šodien, mums iet, jā.
0: Šodien, ko tad sinoptiķi saka vakarā? Nu, līs,
1: nu,
0: nelīs?
1: Nu,
0: mums ir jāzina.
1: Kad, nu, soka nelīs, kad no jau kaut kādiem diviem, trijiem jau sāk skaidroties, ka tas ir baigais plus, jo šodien vēl notiek pasākumi. Piemēram, šodien notiek Tautas lietišķās mākslas darinājuma gada tirgus Brīvdabas muzejā jau no 9 līdz pat pulksteni 5. Nu, tas lietutiņš tur, jā, nu, mūsu pusē palīst. Nu, es domāju, ja dodās uz Brīvdabas muzeju, tad varbūt kāds gumijas zābaciņš kājās nenāks par ļaunu, zinot Brīvdabas muzeju grīdas segumu. Tur varētu būt, kad labāk būs ar gumijas zābaciņiem. Un šodien arī biķenieki trasēs, tad citi jāpaklausās, vai mēs jau nedzirdam kaut ko tur. Mēs tepat netālu esam. Šodien notiek auto šosejas sacensības State Bro Grand Prix. Nu, jā, es šajā jomā neesmu baigais eksperts, bet nu, tur notiek, jā. Bet, nu, bildē skatos, ka tās mašīnas izskatās baigi interesantās.
0: Ir labi, atkal biķernieki rūks un dārdēs un viss būs
1: nu,
0: priecīgi.
1: Nu, jā, es lāstu, ka tur būs BMW Turbo Cup, kas pulcēs jaunākās BMW trešās paudzes spēkratus mazo auto aizrojošās cīņas ABC race, ABC race, jā, tagad te angliski vai latviski. Jūs sapratāt. Nu, vienmēr sakot, biķernieki trasē arī notiek forši pasākumi. Un, nu, šodien notiek arī pie lielveikala. Zin kā, man radi pateica, nu, ja kādā dienā nav ko darīt un lietus līs, tad kur brauc? Pa IKEA staigāt. Ko latviec dar? Nu, dodās, ka tirdzniecības centri var uz IKEA.
0: Tā ir pilsēta, pilsēta.
1: Nu, ja, tur var kādā lietainā dienā, bet šodien nevis pašā IKEA, bet pie IKEA notiek bumbiņu fests un jau no pulksteni 12. Līdz pat pulksteni 8. Vakarā šodien notiks. Un, jā, no 12. Līdz 4. Jūs tur varēsiet satikt arī mūsu kolēģis Egon un Jāni, tur būs Star FM izbraukuma studija, un no 4 līdz 8 tur varēs satikt mani un Mārtiņu Spurta, ka mēs paziņosim.
0: Spuri man nav miers.
1: Spuri man nav miers sēsdienā, jā.
0: Lēkā un darās, jā. Viņš nu, pielēkais vēl viss skatūs.
1: Nu, nu, nav miers viņam, jā, un pasties. Nu, un tagad ar Spurīti mēs paziņosim jums, mīļie Star FM klausītāji, kas notiek pie IKEA, un varbūt es izaicināšu Spurīti, cik daudz gaļas bumbiņas viņš var apēst.
0: Labs ir laba apetīte, mīļie draugi un brokastotājiem sveiciens. Un vēl šodien ir kāzu diena, mīļie draugi. 6. iepša 06 06 26. Tiekamies vakarā kāzās, ja?

0: pilsētā sācies lielais pulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mātiņa Beķerija. Jau šopavasar nepaeļ garām.
1: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
2: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
4: Jāņos ar topu. Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1 eiro un 49 centiem. Un iecienītais saldējums Tip Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 centiem. Gatavojies svētkiem laicīgi. Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
5: Top, top, top!
6: Man ir pāri!
7: Esmu tepat. Ejam, es tev palīdzēšu.
8: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
9: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 8. jūnijam īpaši izdevīgas cenas Mega draugiem. Olīveļa Gočia Doro 1 litrs 4,99 un papīra dvieļa Renova 99 centi. Mega, draugiem draugu cenas!
10: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
11: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Grīķi 800 gramu 99 centi, lazaņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99, Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
12: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
13: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Ko līdz sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
12: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
13: Nu.
12: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināt, izklēdāt, izglītot un vakarā laimīgi saguruši.
13: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
12: Dienas nometne LV.
13: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
14: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
15: Uzmanību, uzmanību. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, drošas braukšanas skolas vadītājs Jānis Vanks un Latvijas valsts ceļi.
16: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
17: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: Radio. Nu, kur mēs bez radio? Nu, kur bez radio? Nekur bez radio.
1: Un šī fonā dzirdamā ukulele mums atkal iezīmē brīvdienas. Pirmā stunda TV galā mēs līdz 12. ar jums kopā nemainīgi. Kāzas vai nē? Pārcelšanās vai nē? Mēs esam jums lojāli un uzticīgi.
0: Mēs esam un mēs būsim.
1: Jā, bet reidarē mēs liekam kādu brīdi mierā tagad, jā?
0: Kas ir? Kāda vaina reidarēja?
1: Nē, nav nekāda vaina. Es domāju, ka tas ir...
0: Tā kā viss? Reidarēja sēri beigusies? Kā? Es nesaprotu.
1: Nē, nu es tā tikai...
0: Bet vakar es klausījos radio starp vienmājās.
1: Varbūt jaunu gabalu vajag.
0: Skaidri kliet, ka vajag.
1: Kas varētu būt nākamais gabals mums stāriņa korim?
0: Klausies, mēs varētu pajautāt mūsu tagad, nu, kuri mūsu klausās. Uzrakstiet, reiderei, nu, tā kā ir, jā, pirmā dziesma mūsu albumā ir.
1: Jā,
0: mums vajag vēl pāris
1: cik,
0: kaut kā.
1: Cik vajag, mēs varētu mini EP uztaisīt?
0: Nē, nu, ja mēs...
1: 6, 7. Tagad tāds tīnis, come on.
0: Reāli tīnis. Man mājās ir tīnis, es tā varētu uzvesties, zin kā, man jāiejūtās ir. Mēs vai tad disku, vai mēs jau varam vinilu plati ierakstīt, un tad mēs tur kaut 4-5 gabalu mierīgi vienā pusē. Un nu, tikai mums varētu ieteikt, ko no Star FM kora varētu dziedāt? Nē, ko Star FM koras varētu dziedāt nākamo?
1: Jā, kas būtu nākamā mūsu dziesma listē? Jūs droši varat uzrakstīt uz WhatsAppu 2844-7744.
0: Jo nu tādu gabalu kā reiderē mēs pacēlām. Jūs, draugi mīļie, zinat, ja, ka mums tā latiņa ir augsta.
1: Jā, nu vispār mums jau nāca palīgā višiņa Balceris Emils, bet tā pacēlām. Ja viņi to baigi labi skanē, es vēl skatījos video un baigi forši.
0: Jā, jo jūs skatūs, jūs neko nedzirdējāt.
1: Mēs dzirdējam to, ko vajadzēja dzirdēt.
0: Jā, bet mēs gaidām, kas tad varētu būt mūsu albumu. Es domāju, ka mūsu kolēģis par šo nav sajūsmā.
1: Nē, vispār nē, bet es pieņemu, ka visi guļ, tāpēc padāvzīsimies ar šo ideju.
0: Nesakiet viņiem.

0: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Zāles pļāvējs pašgājējs. Darba platums 46 cm. 199 eiro. Stenlī augstspiediena mazgātājs. 89,99. Viecvietīgs dārza mebeļu komplekts. Tikai 299 eiro. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā Kā senokai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
1: Ko Jāņos?
2: Jāņos!
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu kārti. Pērc Origo dāvanu kārti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu kārti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
6: Laiks kādam pasākumam, ballītei, team buildingam vai vienkārši gardām uzkodām. Kad svētku galdam būt, sazinies ar mums, uzkoda ar Odziņu. Daudzveidība, individuāla pieeja un labākās atsauksmes pēc degustācijas garantētas. Droši zvani 26220006, kā arī apmeklē mūsu mājaslapu www.uzkodaarodziņu.lv.
7: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā Rēzeknes ielā 3. Besk akumulātora prožektors tikai 59,99. ProLine 216 detaļu gala atslēgu komplekts tikai 69,99. Izdevīgi piedāvājumi mājai, dārzam un remontam. Akcijas spēkā veikalā mājai un dārzam Rīgā Rēzeknes ielā 3.
8: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
9: Kad saule stāv visaugstāk un nešalpo vasāru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smirdzas, virs galvas gaisa. Pēc sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai mūža distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnu Buks LV un piedzīvo maģiskus saldiežus.
10: Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. līdz 8. jūnijam. Saldētajām picām, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Majonēzēm 20% atlaide. Gazētiem dzērieniem Pepsi, Mirinda un 7-Up 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
11: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautājumus.

0: Otru nedēļas nogali uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
1: Lido Latvijā jau 5 gadus no ceturtdienas. Ķirši 1 kg 7,49, cūgaļas karbonāde 1 kg 3,79, biezpiens 550 g 2,59. Lidl ir vērtīgi.
2: Saulainākā pilsēta Latvijā – Dobele aicina. Dejosim, sportosim un kopā izbaudīsim aizraujošu svētku programmu. Uz skatuves Antra Stafecka, Uldis Marhilevičs un grupas Eolika Carnival Youth Southern Lights. 5. un 6. jūnijā sāc vasaru te, jo lieliska vasara sākas Dobelē. Svētku programmu meklē dobele.lv. Esi te, tiekamies Dobelē!
3: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas jūties skaisti.
4: Radio Star FM laikaziņas
5: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
6: Šodien Latvijā diena iesāksies ar visai biezu mākoņu segu un daudz viet gaidāmas lietus. Valsts austrumdaļā atsevišķās vietās iespējams arī stipras pērkona lietusgāzes, tāpēc šodien dodoties ārā, lietussargs vai kāds tāds lietusmētelītis noteikti noderēs. Bet tomēr ir arī labās ziņas un jau pēcpusdienā laiks pakāpeniski uzlabosies. Debesis sāks skaidroties no rietumu puses un vakar pusē ar vien vairāk varēs baudīt saulainākus brīžus. Vējš būs lēns līdz mērens un pūtīs galvenokārt no rietumiem. Gaisa temperatūra dienas laikā sasniegs tādu patīkams plus 16, plus 21 grādu. Un galvaspilsētā Rīgā diena būs pārsvarā mākoņaina. No rīta un priekšpusdienā gaidāms lietus un iespējams arī pat pērkona negaiss. Taču vakarā mākoņi pamazām atkāpsies un debesis skaidrosies. Vējš būs lēns no rietumu puses, bet gaisa temperatūra paaugstināsies. Ap 19-21 grādam.
7: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
8: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
7: Varu pagaidīt vakariņas.
9: Aizmirstam.
8: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Radio Star FM. Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: Nē, es nevaru tos masālītos un visus tos...
1: Nu, kāda ir tava labāks, problēma?
0: Man svaigi garšo labāk.
1: Nē, nu skaidra lieta, bet ka tu uztais tos mazos gurķīšus tikko tāds jauniņos un tu viņus tur tā iesāli.
0: Labi, tie mazie marinā tie vēl lejā,
1: šņak, šņak, šņak un vairs nav.
0: Bet tie sālītie, man liekas, es nezinu, man uzreiz litru ūdeni gribas patikt.
1: Nē, nu pagamā, sālītie vai sālītie? Tu tagad nejauc tie, kas ir tādi štengrieku. Nu skābētie, tie nu bet tie arī labi piesiduši reizē. Nu, ko tu saproti? Nē, man gan mājās prasa mājinieku, lai es to ātro recepti, man ir tāda ātrā, kur saliek gurķīši, tur ķiplociņas, dillītes, cālīt, šok, viss sakratu, un viss un gatavs. Un gurķīši pazūda 15 minūšu laikā, Artur. Es tev uztaisīšu pēc savas receptes, un tad es gribēšu pārbaudīt, vai tev tiešām ne... Un tu, nu, bet... Tev būs jāgaršo.
0: Es vēl līku miešu tiem gurķiem.
1: Es tev aiziešu.
0: Tie, kas tikai pieslēgušies, ne, jūs neko nepalaidāt garām. Šī tēma izcēlās 10 sekundes pirms mēs izgājām ēterā. Mēs vienkārši gribējām padalīties. Mēs gaidīsim arī jūsu gurķu stāstu. Droši varat padalīties.
1: Nu, tagad jau īstājas laiks jūnija sākumā.
0: Nu, jā, tā ir vidējā. Jā,
1: vispār, jā, zemens arī sāk jau, tā kā ir jau, nav vēl, jā. Ap jāņem zemens.
0: Ne, man liekas, ir kaut kur. Nē,
1: nē, nu mēs jau kad te ziņojām, kad bija tās pirmās siltumnīcā uz plēves, tās zemenīcas jau ir. Jau pārdeva tirgu pa bargu naudu varēja dabūt. Jā. Tu vēl teici, ka viņas ir atvestas no kurienes.
0: Jā,
1: atceries, jā, es tev.
0: Tā tad vēl nav Latvijas. Ei, bet mēs jautājām, kas būtu foršs, ko mēs stāriņu kori varētu uzdziedāt vēl. Mēs pacēlām.
1: Man nav šodien WhatsApps, mums jau tur pus studija jau ir aizvest pie IKEA, man nav kur paskatīties. Ko te mums te raksta? Tu man esi WhatsApp ziņotājs.
0: No Lordiem Hard Rock Alleluja mēs varētu.
1: Vasā mierā! Man ne no kā vairs nav bail.
0: Jā.
1: No Lordiem ne.
0: No Lordiem ne, agri čau tā. Tā mums bija tāds mierīgāks pāris gabals, nu, jeb tāds smeldzīgāks, tur ezers, piemēram, vai Raimond Paul Elēģija, tādu, nu, tādu smeldzīgos.
1: Bet man patīk, ka klausītāji redz mūsu to kora arī tādu nopietnu.
0: Jā.
1: Ka mēs varētu varbūt savākties uz kādu nopietnu.
0: Bet es domāju, līdz tam mums ir jāizaug, jo mums bija šeit ļoti viens labs ieteikums no Roberta, viņš saka... Vajadzētu kaut ko jāstrākt tādu.
1: Nu.
0: Vāters aiziet muterēs.
1: Šis ir labi.
0: Egons aiziet muterēs.
1: Šito pa coliņu varētu arī Romim iedot un Egonam.
0: Jā, vāterīšu divu.
1: Jā.

0: Nu, pilnīgi iztālojies Meža parkā nākamgad, ja?
1: Nu?
0: Egons aiziet muterēs.
1: Mēs taču tur jumtu noraut. Ā, nav Meža parkam jums. Pusjumts, jā, bet tur varētu šitas jaudīgi īstenībā varētu būt.
0: Roberts saka, ai, labs, bērns arī priecīgs. Roberts ieteikums bija fāters, aiziet muterēs.
1: Nē, šis ir, man patīk. Man jau liekas, ka mums piestāv tādi, tādi jastri gabali.
0: Un mums ir vēl viens labvēlīgā tipa gabals. Tu man virsum negāzies.
1: Aha! Vispār to labvēlīgo tipu repertuāru mēs varētu pacelt.
0: Viņš vajadzētu paņurcīt, ne?
1: Jā, no kaut kā tur.
0: Tur kaut kas ir.
1: Tur kaut kam ir jābūt. Nu, jā. Nu, līdz tiem lēniem gabaliem, es domāju, ka Star FM koris izaugs. Būs.
0: Tam mums tur jau akurātu ar jāņem palīgā.
1: Kādā trešā albumā. Mēs izdosim trešo
0: albumu. Nu tev ir mērķi.
1: Man ir, jā.
0: Tu ar citiem to esi saskaņojis?
1: Nē. Nevajag. Jūs man uzticējāt solo. Jūs teicāt Ieva. Ej. Jā. Nu tad ko?
0: Nu tur neko.
1: Nu neko.
0: Bija labi, ne?
1: Bija ļoti labi.
0: Vai forši.
1: Sveiciens visiem 6. jūnijā. Mēs te daudzamies ar Star FM un Star FM kora dziesmām. Bet, nu, vasara mums vēl ir kādi daži brīvē datumi. Droši aiciniet mūsu pasākumā.
0: Jā, mēs bišķi sāk pildīties kalendās. Jā. Nav tā, ka mēs kaut ko tagad atlaidīs brēmas.
1: Nē. Mēs, mums, jā.
0: Baigi pārliecinoši.

0: katru no mums aicina svinēt, mīļie draugi. Šodien 06.06.26. Kās dzimšanas dienas svinības, bumiņu fests un vēl visādi notikumi. Roberts aicina uz motokrosu, uz ķegumu braukt. Tā kā daudz un dažādas lietas. Un mēs WhatsAppā arī uzklausam ziņš, uz kurien vajadzētu braukt. Mēs padalīsimies, draugi. Mēs to pilsoņu pienākumu izpildīsim un savu amatu mēs nodarīsim līdz galam.
1: Nu, jā, jo noteikti jau ir kāda pasākuma, par ko, nu tā, ieejot internetā, nemaz tā nevar atrast. Un izrādās, ka ir visādi forši pasākumi, un tad, nu, jūs klausītāji nākat talkā mums un paziņojat, kur tad jūs dodaties, un mēs nododam tālāk, un, nu, tāpēc jau mēs te esam. Tāpēc mēs te esam, lai mēs nodot jums informāciju. Un zini, kā...
0: Vai jūs nesakat, ko jūs tur sēžat?
1: Jā, un es te lasu vispār tādu foršu rakstu, un es biju pamanījusi, ka vispār, nu, nav baigi daudz odu. Tu biji pamanījis to?
0: Es vakar, nu labi, vakar lija. Es vakardien arī biju kāzās, un, bet vakar, jā, vakar lija visu laiku, visu caur kāzu svinībām, kad es vadīju, viss notika iekšā. Nekas ārā nenotika, bet ir forša lieta tāda, ka lietus laikā neaizklīst viesi projām.
1: Ir vieglāk
0: sajiet kopā, jā, un tad man nav tā kā skolotājiem jāiet, nu, nočiet līgavu jūs veicinu.
1: Un siltā laikā pareiz, tā
0: jau ir. Siltā laikā gribas aiziet uz saviem numuriņiem, kondiškā pagulēt, mazlietiņ aiziet pie ūdens.
1: Jā.
0: Kāds tur samīlējies pamīlēņi.
1: Nu viss kā kāzās pienākās, bet es lasu jāsaka.
0: Tas nav viņu laiks. Mīlēsies mājās.
1: Bet jāsvin ir cita cilvēka mīlestība. Bet jā, odu tā tad ir mazāk.
0: Jā, vakar nebija, šobrīd, bet tas bija tāpēc, ka lietas. Bet es esmu pamanījis, jā, ka ir mazāk. Jā. Es nereiz neesmu sakošu šogad, ot pieminēju šogad, kad būs droši.
1: Mm-hmm. Bet zin, kas ir ļoti daudz ērces. Un par to ziņo arī, es īstenībā teikšu godīgi. Es šādu profesiju biju palaidus garām. Entomologs.
0: Entomologs? Kurš tu nezini entomologu?
1: Nu, redz, viņš nodarbojās ar kukaiņu. Pētniecību, vērošanu, izzināšanu.
0: Tā kā ornitologs tikai
1: jā,
0: uz putnēm.
1: Jā.
0: Entomologs.
1: Jā. Un redz, kā te šīs profesijas pārstāvis saka, ka nakti pavadīja sev ierastā nodarbē. Kukaiņu vērošanā. Izmantoju silto nakti, devos arī kukaiņu medībās. Izbaudīju tādu diezgan patīkumu bez odiem piepildītu vakaru un nakti. Tā kā bija forši tā stāsta piterāns cilvēks. Un, jā, bet ērces ir. Par ko es vispār ar šo visu gribēju pateikt? Kad odi ir mazāk šobrīd, bet ērces gan ir ļoti, ļoti daudz un viņas ir aktīvas. Un lai gan mums šķita, ka tā ziema bija, nu tur tie mīnus bija, brīžiem bija tādi, ka nu tuvu mīnus 30. Un tad nu mēs domājam, ka nu tu tos visus tie mošķi tur izsals un viņi nebūs nekā. Viņi ir ļoti, ļoti aktīvi. Un ja tie mazie asins sūcēji, kas lido pa gaisu šobrīd vēl nav tik aktīvi, tad tie, kas ir visur zālē un visur no viņiem gan uzmanīgi.
0: Daba tukšumu nemīl.
1: Nu, nemīl. Nu, kā tad? Es te vēl palasīšu, viņš tur tālāk arī kaut ko par jāņiem stāsta un izrādās, ka var pat prognozēt, vai būs tie odi tik daudz vai nebūs. Tā, kā...
0: tā var to uzzināt, jā?
1: Jā, es palasīšu un tad es pastāstīšu.
0: Nesam braucis pa vienu tādu foršu, skaistu ceļu štāts, kaut ko domāju savā nodobā, un tad man kreisajā pusē tur tāda pļava, dīķītis, māja pie paša dīķīša, un tur tāda laipiņa, tā teras, kas iziet jau uz ūdens.
1: Mm-hmm.
0: Tiešām skaists ūdens, tāds foršs un skaists skats, un manuprāt, tikko vēl bija tās lapas iznākušas ārā pēc tā siltā. Siltās brīvdienas tāds viens bija, un tad es nodomāju, o, ka tiem būs forši jāņi. Nu, tā ūdens, visi tie, zinu, odi tajā visā, tad tas tāds baigi cērt pretī, ne?
1: Bet, nu, redz, es te tieši, jā, un par ūdens tilpnēm, un es te mazliet citēšu, runājot par odiem, eksperts norādīja, ka šobrīd to skaits ir neliels, galvenokārt sausā pavasara dēļ. Un viņš saka, ka, nu, viņu ir maz, jo, nu, odiem ir svarīgs tas mitrums, un ka šis pavasars ir tiešām bijis tāds saus, un dažādas mitras ieplakas grāvju meža peļķes šobrīd ir sausas, bet situācija var ļoti ātri un strauji mainīties. Un, kā eksperts saka, ja pēkšņi sāksies spēcīgas lietavas, tad jau pēc kādām trim nedēļām mēs varētu sagaidīt jauno odu paudzi. Lūdzu! Tā kā man šķiet, ka to, ko mēs redzam šobrīd aiz loga, ir ļoti labēlīgs laiks, lai odiņi vairotos, un mēs jau varētu pēc kādām trim nedēļām jau
0: A kas ir jaunā oda paudzes? Džena Alfa?
1: Šitiem arī mēs tik garšīgi liekamies.

0: Es, ka Dāna ir uzrakstījusi, ka šodien ir Madonā pilsētas svētki, un tur būs pienvedēja piedzīvojumi, jūtas, Intars Busuls un Abramenta orķestrs, Ozols, svētku uguņošana. Nu, tu iepletāt.
1: Es iepletu, jā, un es pēkšņi atcerējos, ka arī Ķekavas novadsvētki šodien tiek svinēti.
0: Aha, aha.
1: Jā.
0: Bet tu jau vairs neesi.
1: Es vairs neesmu. Jā, es vairs tajā novadā neesmu, bet es zinu, ka visur bija afišas, un vakar jau ieskandināja koncertu arī. Man šķiet, ka vakar. Tagad bail sameloties, kaut kā Eli bija mums arī, bija tāds skaists pie Depkina muižas. Tātad tā ir Rāmavas muiža, tur kaut kā Eli uzstājās, bija, nu, esot bijis ļoti skaists koncerts.
0: Bet tu zini, kur ir nākotne?
1: Un nākotne, es zinu, kur ir nākotne.
0: Mums priekšā.
1: Mums tur tā. Nē, nākotne man patīk, ka brauc. Man šķiet uz Dobeli, ja?
0: Jā, braucot, tur ir lēzens ceļš un lielais uzraksts.
1: Jā, nākotne.
0: Tā kā Rīga tikai nākotne. Redz, kur Linda uzrakstīja, ka šodien ir Glūdes pagasta svētki. Ciematā nākotne runā, ka būšot forši.
1: Tā runā tautā,
0: bet,
1: ja?
0: Bet iedomājies, nu? Kāpēc viņai jāraksta tas vārds ciematā klāt, tad pārfrāzējot, bet šodien ir Glūdes pagasta svētki nākotnē. Var neuzķert?
1: Var.
0: Tas sagādā viņš tad, ne?
1: Pirmais, nu tā, ka tev pasaka, tad uzreiz ir tāds ko? Kā? Bet, nu jā, ir tāds vietas, kur ir jāpasaka.
0: Linda saka, ka runā, ka būšot forši. Tā kā paldies Lindai par šo ziņu.
1: Es teikšu godīgi, arī Latvijā ar to maltu ir tā, ka kaut ko saka.
0: Jā.
1: Tad man pirmais, es teikšu godīgi, man ne tā malta nāk prātā. Man parasti ir, ka maltā notiek tādi svētki. Un tad man saka, un tad man uzreiz ir, nu tā malta, tur, kur ir tie, jā, tur tālu,
0: kā,
1: tālu. Un
0: tad... Tas tāpat kā, kad amerikāņi aizlaiž uz Austriju. Kur tie ķenguri? Sabrā,
1: nu, jā, nu, jā, tu man tā ir ar maltu. Nu, tur ir. Bet, jā, pasākumi ir daudz, bet es vēl mazlietiņi gribu atgriezties pie tiem odiem un ērcēm, ja? Man tāda aktuāla tēma nepatīk odi. Un ērcs ar man nepatīk, tāpēc, nu, ja kaut ko var prognozēt, tad kāpēc gan nepadzīvot tādā nākotnē un... Tātad vēlreiz šis profesijas pārstāvs, tā, kā tad nu bija? Atceries? Entomologs.
0: Entomologs,
1: jā. Viņš ir Latvijas Nacionālā dabas muzeja entomologs Uģis Piterēns, un viņš ir tas, kurš tur to dabu vēro un tagad nu ziņo. Un redz, kā maldīgi esot, ka mēs domājam par to sniegu, kad ir tagad dziļš sniegs, izrādās, ka ērcēm tas dziļais sniegs.
0: Palīdz.
1: Viņam palīdz. Un viņiem tur ir...
0: Melos.
1: Jā, un viņš jau arī redz, kā tas saka rakstā, kad, nu, tas ir tā muļķīgi. Viņš saka, es katru gadu šito dzirdu, kad ziema bija bārga, ērces nebūs. Viņš saka, nē, draugi, mīļie. Un tā tas nav. Un tā kā viņš atzina, ka katru gadu dzirdu cerības par to, ka bargā ziema ērces iznīcinās, tomēr realitātē tas notiek reti. Un tās cerības par to, ka augsta ziema tās izsaldēs, nu, tā tas nav. Tāpēc, jo ir bargāka ziema, viņām tur siltāk un uči puči, un tad, kad sniegs nokūst, tad viņas nāk ārā un ir gatavs mūs. Tā kā es tu viņš iesaka tomēr lietot pretērču līdzekļus un, nu, nepavelti jau man arī ir pazīstama sieviete, kura pat vārmans dārzā tika pērts. Tā kā nav pat mežā jābrauc. Mēs varam, jebkur, brīvā dabā iet un viņu.
0: Zviedru galds.
1: Zviedru galds.
0: Par zviedriem runājot, zini šādu dziesmu?
1: Protams.
0: O, ne? Un man ļoti patīk šī vlicē, tie ir Lucas Graham. Un viņu uznākšanu skatūs lielās jau ir sākusies sen, bet viņiem bija baigā pauze. Man ļoti patīk viņa dziesmas un viņi beidzot ir izlaiduši.
1: Ir jaunums, jā.
0: Arī mūsu playlistē. Tas notika apmēram brīdī, kad mēs bijām uz Meža parka lielās skatūs. Pagājušā nedēļā laikam.
1: Domā sakritība?
0: Nekādā gadījumā. Šis ir Lucas Graham ar Second Chance. Jauns gabals arī stāriņu Viļņos.

0: Šo mēs dzirdēsim vēl un vēl un vēl, jo šie ir sacentušies atkal. Es ātri sameklēju, 14. augusts būs datums, kurā mēs iesim visās straumēšanas vietnēs un klausīsimies viņu jauno albumu. Albuma nosaukums būs Good Times un šī dziesma Second Chance, kas arī būs šajā albumā, tu iedomājies?
1: Nu forši klausies, tāda jaunuma jau, kad ienāk mūzikas pasaulē, ir ļoti faini un... Jā, nu tās
0: pie tādiem grandiem.
1: Pie tādiem grandiem.
0: Viņa sākumā cīnījās, izdeva savu pirmo turpat vietējās izdevniecībās un tad parādījās lielajos topos un beigās palika
2: labākām.
0: Slavenāk pa daudziem citiem.
2: Radio Star FM. Star FM. Ir 10:30. Īstais laiks, lai nauda sāk strādāt tavā labā. Atver Big Bank norēķinu kontu, kas pelna.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.

0: ko tu tā noskaties?
1: Nē, es tāpatās.
0: Nē, ko?
1: Nē, es gaidīju to ukulelīti mūsējo. Man tagad ukulele ir, nu, tā kā vienmēr asociējās ar kādām havajām, vai, nu, zin kā, nu, kā ir ukulele. Tagad tikai es tā ar FM brīvdienām.
0: Au, jā.
1: Au, jā. Bet šodien 0606-2026, pilnīgi gribas tā visu nosaukt tādu pilno, pilno. Un tagad gaidīsim vēl.
0: 666? Nav tāds. Ļoti labi, Artur, ļoti labi.
1: Ļoti labi. Nu, varētu vēl kaut kāds 626, 616, 606, nu, viss, kas tāds 666 šodien ir, jā. Bet šodien, protams, mēs jau te runājam, ka jā, vārdu teiks visās malās, malu malās, muižās, pilīs, vakardien, baznīcās.
0: Vakardien kāzās, kuras vadīja, bija pāris, kuri šodien svin savu kāzu jubileju, respektīvi vakar viņi svinēja dzimšanas dienu nu, citiem cilvēkiem. Nu, viņi neprecējās vakar.
1: Ā!
0: Tu tā, nu,
1: es man uzkārās, domāju, paga, vakar tu biji kāzās, kur viņi tā kā precējās, un šodien viņi jau svin kāzu jubileju.
0: Un vakardien tai sievai bija dzimšanas diena vēl pie reizes, tad tur tāds notikumu mikslis viss kopā.
1: Tur balītas, balītas, bet šodien mums ir, neskatoties uz visiem jāvārda teicējiem, ir arī jubilāri, kuri šodien svin savas dzimšanas dienas, hip hip hurrā visiem, un, nu, lai superīga diena izbaudiet, atpūtieties, nu, šeit skaista, skaista sestdiena, pat tas lietutiņš vispār tur tā kā piliens jūrā. Un šodien arī vārda dienas ir Ardis un Ingrīda.
0: Jā!
1: Jā! Un man arī ir viena ļoti mīļa Ingrīda, kurai es gribu nodot īpašs sveiciens, un tā ir mana mīļa mamma. Mammu, es tev sūtu bez mīļāko sveiciens. Es zinu, ka man mamma arī tagad droši vien smējās pie radio aparāta. Mammu, es tev sūtu vismīļākos sveiciens, un mēs šodien vēl tiksimies, tad es tev arī kārtīgi sabučošu. Bet mana mamma pēdējā laikā, nu, viņa tā kā ir vispār, nu, latviešu mūzikas fana, ja, viņai patīk, un es neliekšos, viņai šlāgera mūzika ļoti patīk.
0: Man arī.
1: Bet, jā, man arī. Un tad viņa man vienreiz teica, tu zini, kas man patīk? Man tas Ants baigi patīk. Man tas Ants tā patīk. Un tad es tev, Artur, teicu, uzliec kaut ko manai mammai no Anša repertuāra.

Varbūt tā bija apstākļu sakritība. Bet ar katru brīdi, kad līst alkohols manā sasinīs, es varu labāk cauri telpai tevi saskatīt. Es tevi nepazīstu, bet zinu, ka tu ļoti labi mani sapratīsi. Es nedomāju, ka es tevi atradīšu. Sēž ar gatavību, ka šoreiz varbūt tu mani beidzot atpazīsi. Vienreiz liekas, tu uz mani atskatījies, bet es nebiju drošs. Un tad jau tu no draugiem sāki atvadīties. Šoreiz es biju tā laicīgi, man pa pāris stundas tev vajadzēja gaidīt, lai gan man visu mūžu tev vajadzēja gaidīt. Vēl tikai vienu glāzi bārmenim pielietas palūdzu pilnu, un tu man pazūd filmu.

pamodos pilu pikslēts. No priekšā ir zabūzīts salvets, un es gaņau smiru, tagad arī tā kā arī tik svēts. Bārs gandrīz tukšs, kaut kur tālāk sēž pārīts klus. Pie savas sazin, kurās pēdējās glāzītes viņi kaut ko pārmīt čukst. Un citu nemā nevien, tevis te nav, un es šo vietu vairāk nevaru ciest. Barmenis saka, mēs tulīt laikam varam izciet. Tevis te nav, un man tas absolūti nedara prieku. Es gaidu nākamo piekdienu katru nedēļas dienu. Šonakt esmu šeit, jo tu arī esi šeit. Gribu, lai tu zini, ka es gribu būt ar tevi un...

0: Tātad sveicienu tavai mammai vārddienā!
1: Sveicienu visām Ingrīdām! Un sveicienu arī visam Ardiem.
0: Ārdis arī ir. Un te nu man ir uzrakstījusi uz WhatsAppu Egita, kur sveic savu vīru Ardi vārda dienā. Un noslēpums, ko es tev tagad izstāstīšu, baigies noslēpums, jo nav. Mēs ar Ardi un Egitu studējām kopā augstskolā. Ir mani kursa biedri, kuri par savu iepazīšanās stāstu var saukt augstskolu.
2: Tu esi pabeidz augstskolu? Faš?
0: Es vispār nepabeidzu. Nu, es tā daļai, nu labi, es tā daļai pabeidzu. Bet, ko es gribēju
2: tagad
0: teikt?
2: Tagad man viss ir skaidrs.
0: Runājot par vārdienas gaviļnieku, Ārdi, čau! Es nekad neaizmirsīšu tās reizes, kad mēs braucām
2: balēties
0: pēc augstskolas. Un, iespējams, mācīšanās ziņā mēs to likām otrā plānā, bet mēs laidām balēties. Mēs kur tik mēs nebijām? Mēs pat uz Lietuvu aizbraucām. Atceries, Ārdi?

0: Ja neesi LMT klients, iekārtas pie LMT var iegādāties arī tu. Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy A37 5G un citi modeļi tagad par izdevīgākām cenām. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc Samsung pie LMT akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LMT LV. Līdz 30. jūnijam veikalos Aibe lieliski piedāvājumi. Tomātu mērces pilva 510 grāmi, tikai 1,39 €. Vistas gaļa šašliks kebab marinādē no Rēzeknes gaļas kombinātā 800 grāmi, 4,99 €. Kausētais sirds dzintars klasiskais 200 grāmi, dažādi veidi, tikai 1,69 €. Aibe vienmēr par rokai.
1: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 €. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 € komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Kā Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Karstā gaisa cepamkātls ar 8 litru ietilpību 49,99. Gorenja veļas mašīna ar 6 kg ietilpību 229 €. LG leduskapis ar 333 litru ietilpību tikai 379 €. Kā Serokai. Piedāvājumi spēkā Kā Serokai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.
3: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 €. Meklē Bites salonos vai mājaslapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
4: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Stīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
5: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu ast Pony, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
6: Lido Latvijā jau 5 gadus no ceturtdienas. Ķirši 1 kg 7,49, cūgaļas karbonāde 1 kg 3,79, biezpiens 550 g 2,59. Lidl ir vērtīgi.
7: Aprūpi mammai vajag katru dienu, bet es netieku tik bieži.
8: Man bija tāpat. Atradu senioru grupu informācijas centru.
7: Informācijas centru? Rīgā?
8: Jā, Baznīcas ielā 24. Tur visu izstāsta par aprūpi mājās. Palīdz nokārtot pašvaldības līdzmaksājumu.
7: Un es varēšu nesatraukties par mammu?
8: Jā, profesionāla aprūpe ar uzraudzību. Senioru grupu informācijas centrs. Baznīcas ielā 24. Rūpes, kurām var uzticēties.
9: Uzmanību, uzmanību. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ik vienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir baili. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, pētījumu centra SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš un Latvijas valsts ceļi.
10: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 €. iPhone 17e par 699 €. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 €. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
11: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reis no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada topu galamērķiem pasaulē. Ienāc Oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
12: Got there, baby. debesīs.
13: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
14: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
13: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi mainīgi ar 100% atderi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
14: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
13: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.

0: dziesma beidzās, bet brīvdienas nebeidzās. Brīvdienas tikai sākās. Sestā diena un īspirms 11. Jev Janiša un Artūrs Mednis jūs sveicina Star FM brīvdienu ēterā.
1: Ir nedēļas sestā diena un ir arī jūnija sestā diena. Mums te šodien sanāk sestdiena. Nu, pasties, vēl sestdiena jāpieliek klāt. Nu, mums te ir 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Mēs vienos sešniekos. Bet jā, brīvdienas šodien, brīvdienas rīt un kādam jau ir arī atvaļinājumi sākušies.
0: Obligāti. Vispār te ir jāspēlē gudri. Ja mēs atveram kalendāru vaļā, nu pat pastīšos. Ja kāds vēl plāno un ātri var kā dienu brīvu paņemt, nu pasties.
1: Nu?
0: Teorētiski mums baigi labi iekrīt jāņi. Tātad 23, 24 mums ir jāņi brīvdienas, ja?
1: Jā, jā, tur tās varam brīvdienas vairākas.
0: Tā ir otrdiena, trešdiena. Tātad pirmdiena, 22, tā nav viena vajadzīga. To standartā jāņem brīvu.
1: Tieši tā, kurš pirms?
0: Un tad 25, 26, tā arī divas dieniņas pielieš. Nu, ko tur iesu? Pirmdienu darbu, ceturtdienu, piekdienu, atkal sestdienu, sēdienu brīvdienu. Respektīvi, te ir trīs dienas jāpaņem atvaļinājums. Un nedēļ jums ir jāņa brīvdienas, ja?
1: Jā, jā, tur tās brīvdienas vairākas.
0: Tā ir otrdiena, trešdiena. Tātad pirmdiena, 22, tā nav viena vajadzīga. To standartā jāņem brīvu.
1: Tieši tā, kurš pirms?
0: Un tad 25, 26, tā arī divas dieniņas pielieš. Nu, ko tur iesu? Pirmdienu darbu, ceturtdienu, piekdienu, atkal sestdienu, sēdienu brīvdienu. Respektīvi, te ir trīs dienas jāpaņem atvaļinājums. Un

0: Brīnišķīgi. Tā rekvest. Jā, 2026. gada jūnijā, darba diena pirmdien, 22. jūnijā, kas atrodas starp svētdienu un 23. jūnija svētkiem, tiek pārcelta uz sestdienu, 27. jūniju.
1: Nu, tad sanāk vispār, tad vēl vien dienu mazāk jāņem no atvaļinājuma nost.
0: Jā.
1: No...
0: Bet, zini, tās pārceltās dienas jau arī, es nezinu. Nu,
1: pārceltā vienmēr... diena ir, man liekas, pusdiena, ne?
0: Pusdienu, un tad tur vienmēr kāda, ko tad tu darīji?
1: Nu, labi, bet nevaram jau arī aizmirst par tiem, kas ir, piemēram, dienas tos dažādos strādā, tiem, kam viss caur dienakti ir jāstrādā, un mēs lielu paldies sakām arī visādiem mediķiem un, protams, ugunsdzēsējiem, policistiem un visu to pārējo. Tas ir tāds cits stāsts, bet mēs runājam par parasto darbu laiku, un tā, ka tā mēs varam padauzīties.
0: Nu jā, un tad parasti arī ofisos, tad tur sanāk kopā, es ticu, ka arī šajā sestdienā, 27. jūnijā, ko tad pa jāņem, kā tad gāja, kur tad bijāt, un tad vēl tie apkaltušie jāņi sieri nesīsies tur trīs dienas. Man to ķimeņu sieru. Bišķi pa daudz nopirka.
2: Rimi mazuļu dienās lieliski piedāvājumi pašiem mazākajiem un viņu vecākiem. Līdz 15. jūnijam Armands Rimi karti bērnu apakšveļai un naktsveļai 40% atlaide. Uzvelkamās autiņbiksītes Hagijs dažādi veidi līdz 58 gabaliem iepakojumā 10,99 €. Produkcijai Semper noteiktiem veidiem atlaide līdz 40%. Rimi.
3: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika, nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība OV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
4: Ko Jāņos?
5: Jāņos!
6: Vēlies laimēt 10 000 eiro? Piedalies piknika plēšanas čempionātā. Saplēs nūjiņu 30 strēmelēs, pārspēj rekordu un tiec pie balvā. Dāvanas gaida arī citus dalībniekus. Tiekamies 13. jūnijā Meža parkā. Uzzini vairāk pikdomazīmenik.cu/LV.
7: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas. Grīķi 800 gramu 99 centi. Lasāņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 €. Lidl ir vērtīgi.
8: Visapkārt neskaitāmi daudz taisnību. Šodien vienas, rīt citas. Bet ne viss ir pelnījis tavu uzmanību. Mazāk trokšņa, vairāk satura. Atceries abonēt Latvijas avīzi, žurnālus Praktiskais latvietis, Mājas viesis, Planētas noslēpumi, Medības, Agrotops, Praktiskie rokdarbi vai kādu citu no Latvijas mediju izdevumiem otriem pusgadam tikai līdz 25. jūnijam. Abonē portālā lasi.lv vai pastā Latvijas mediju. Latviski par svarīgo Latvijā.
9: Veikalos Maksimā brīvdienu! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. līdz 8. jūnijam. Skābais krējums smiltene 20% 400 gramu 1,29 €. Spānijas un Itālijas pārstrādātās gaļas produktiem 30% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
10: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Besk akumulatora rokas zāģis tikai 49,99. Besk akumulatora zāles krungriezes tikai 69,99. Viss mājai, dārzam un saimniecībai viena vieta. Akcijas spēkā veikalā Mājai un dārzam Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
12: Steidzies, skrien, teleportējies! Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
13: Tu tik un tā
5: talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā.

0: lielākie šipsijas skaņdarbi, aranžēti simfoniskajam orķestrim, jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsijas simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
1: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 8. jūnijam īpaši izdevīgas cenas Mega draugiem. Olīveļa Gočie Doro 1 litrs 4,99 un papīra dvieļa Renova 99 centi. Mega, draugiem draugu cenas!
2: Saulainākā pilsēta Latvijā – Dobele aicina. Dejosim, sportosim un kopā izbaudīsim aizraujošu svētku programmu. Uz skatuves Antras Tafecka, Uldis Marhilevičs un grupas Eolika Carnival Youth Southern Lights. 5. un 6. jūnijā sāc vasaru te, jo lieliska vasara sākas Dobelē. Svētku programmu meklē dobele.lv. Esi te, tiekamies Dobelē!
3: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
4: Vīkend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
5: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
6: Radio Star FM laika ziņas.
7: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
8: Sestdiena iesākusies ar tādām apmākušām debesīm. Šur tur vēl līst, bet no rīta, vismaz, kad es gāju ārā no mājām, bija tāds svaigs, patīkams gaiss. Un arī citviet Latvijā, protams, ir apmācies laiks un šur tur vēl smidzina. Bet šodien galvenokārt austrumos tad dīslaicīgi līst un vietām ducinās pērkons un gaidāms arī stipras lietus gāzes. Vēš pārsvarā būs lēns un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 16-21 grādam. Bet Rīgā diena iesāksies ar mākoņainu laiku un no rīta mākoņu vēl atnesīs lietu, bet pēc tam nokrišņi mitēsies un debesīm brīžiem skaidrojoties uzspīdēs pat saule. Saglabāsies lēns vējš un termometra stabiņš pieturēsies ap 20 grādu atzīmi, tā kā dienas otrā puse solās būt vismaz cerību pilnā.
9: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
10: Mm.
9: Vai brokastīm vakariņās.
10: Mm.
9: Vai pat vakariņām pusdienās.
10: Mm.
9: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Benson's Boons. Beautiful things. 6. jūnija, sestdienā, 6 minūtes pār 11. Man uzreiz acīs, kā viņš met to salto no klavierēm. Es redzēju. Viņš ir baigais pipars īstenībā. Bensons ir normāls čals.
1: Paskatīšos.
0: Viņš savā performancē priecē ne tikai ar audio bagātīgu notikumu, cik lēni iet vārdu līdz, tai domāju.
1: Man tika to... Nu, tā kā ledu...
0: Nevien audio baudāms notikums, bet arī vizuāli. Viņš ir simpatiskais čals, jā. Un tad viņš...
1: Nevar nepiekrist.
0: Nu jā, nu viņš tur parād presu un uzmet salto.
1: Nu skaidrs, ko tad vairāk?
0: Man tā
1: ja vēl labi uzdzied un skaisti, nu tad jau vispār forši. Bet cik skanēja šī dziesma, es tā lasu informāciju, nu kāds mūsu darbam pienākas, jā, meklēju. Un es kaut kā noķēru to sajūtu atkal, cik ļoti man patīk šeit būt. Un cik forši ir, mums apkārt ir laba mūzika, vai ne?
0: Jā.
1: Esam mēs viens otram šeit, un atkal vecie draugi tiek.
0: Atkal tiekas. Mēs jaunu storiju ielikām, ejiet.
1: Jā, mēs, tad mums patīk izvēlēties dziesmiņas, un mēs visādi informāciju. Baigi forši īstenībā ir tad, kad tu dari to, kas tev patīk, un tu esi vietā, kur tu labi jūties, nu tad, man liekas, viss tā forši sastājās, tāpēc, jā, es to vienkārši gribēju pateikt. Man likās, ka priekš 06062026 šī bija ļoti vērtīga informācija.
0: Labāk nekā 0707.
1: Bet tas jau būs nākamēnes. Nekur jau neliksies tas 0707.
0: Tas būs vakarā.
1: Jāpastās, kurā dienā iekrīt 0707.

0: Ieva! Ieva!
1: Este!
0: Ieva, čau!
1: Kas te, Este?
0: Čau!
1: Čau!
0: Vidām lietām. Mums raksts par to 707.
1: Nu, ko te raksti?
0: Tomas, piemēram, precēsies 7.07. Otrdienā 9.00 no rīta. Tomas, kāpēc?
1: Kāpēc tu to nodari kāzu organizatoriem?
0: Nē, nu vienkārši dzimtsargs nodaļā bija viss aizņemts. Tā varētu būt.
1: Ā, nu jā, tā varētu būt.
0: Man, piemēram, 17. Jūliju 17.07. uz nākamo gadu kāzām jau aizrunāja datumu.
1: Ā, tur arī ir tie 3 septītnieki,
0: ir, jā? Tur nākamais būs septītnieki gads, jā. Ā, Toms, piedod, vai tu... Viss bija aizņemts citiem laikiem, redz, bet tas datums ir zīmīgs.
1: Nu, bet kā, no rīta ātri visi izdara, un tad visu dienu ballējās un miers mājās. Nu, ko, nu?
0: Mājā, mīļai, nu, dārgā ir 27.07.26. Pagad, ko?
1: Ko?
0: Nu, arī septītnieki. Redz, ka vēl viena balziņa mums ir.
2: Labrīt.
0: Labrīt.
2: 07.07. iekrīt otrdienā, un tā ir man dzimšanas diena. Turaties.
1: Labi.
2: Turaties.
0: Skaidrs. Mēs turamies. Un nulastoņ arī iekrīt mums, klausies.
1: Jā, sestdienā. Jā. Ja kāds vēl domā precēties, tad to datumu var 08.08. Bet arī smugs datums.
0: Tomas datumu ir izvēlējies pēc ChatGPT.
1: O, laulās arī jūs ChatGPT?
0: Tavs jau par to zina.

0: gribētu redzēt, Ieva.
1: Ko tad? Nu, mani ar gariem matiem? Jā.
0: Jā, vispār līdz krēpēm tā kā lauvai.
1: Nu, vo, mēs te runājām. Jā,
0: tad tu būtu ritīgi lauvēm.
1: Oj, oj. Bet, nu, laikam, ka ne. Nu, laikam, ka ne. Lai man patīk arī mati.
0: Tas ir karē tev griezums.
1: Nu, kaut kas uz to pust. Nu, stāsti, kas labs WhatsAppā notiek?
0: Runājot pār 06-06-26.
2: Sveiki, sveiki.
0: Labrīt.
2: Nu, jums jau vajadzēja pajautāt kolēģei Baibai.
0: Jā.
2: Kādi pagānu rituāli šorīt vajadzēja taisīt? Varbūt, ka bija jāceļās laicīgi, kādās pus sešos jāsagaida 6-0-6, un tad datums pareizais jādējo kaut kāda mistiskā dēja pīlāt, varbūt kaut kāds rituāls. Jādezina katru reizi, varbūt kādu čeki, nu kaut kas tāds. Nu, viņš nokavēt, bet nu var jau gaidīt nākamo gadu.
1: Nu jā, tu uz 07-07-2027, tur var pārgatavoties. Iedomājies, cik daudz čekus var sakrāt.
0: Vispār tas ir baibas lauciņš tā aizutēdi, tur neko nevar padarīt.
1: Ko tu mēs?
0: Mēs esam vakarējie tajā lietā. Jau tikko pacēla horoskopu žurnālu, nekā interesanti.
1: Bet es tavēju izlasīju.
0: Ej, klausies, ir sestdiena. Mēs varētu celt atmosfēru beidzot ar labu mūziku, ne?
1: Nu, vajadzētu beidzot, ne?
0: Aiziet, ceļam enerģiju, dziedam līdzi un gatavojamies šīs dienas un šī vakara notikumiem. Mīļie draugi, 6. jūnijas sestdiena, kopā ar Stāriņu brīvdienām.

0: 07, 07, 07, 08, 08, un tā mēs varam turpināt un turpināt. Cipari ir zīmīga lieta mūsu dzīvēs, un dažs labs arī ir notēmējis uz ļoti precīzu laiku. Artūrs ir atsūtījis ziņu, kur viņš ir noķēris 10 vieninieks uz mobilā tāruņa ekrānu. Proti 11 minūtes pār 11. 11. novembrī, tas ir 11. mēnesis, un 11 grādā arā tajā brīdī.
1: Jā, nu redz, par tiem cipariem runājot, nu gribot, negribot, ir jau tādi, nu kas tu kāds muļģības, tur cipari. Jā, jā, tas viss ir skaidrs, bet redzi arī tad, kad pienāk, kad ir jāmeklē vai nu kāzu datumi vai ko, nu tad mēs ieskatām. Tomēr, kad, nu, jā, labi, lielākā daļa teiks, nu, vienkārši smuki izskatās 0606, bet es tikko iemetu acis arī par šodienu, jo katram jau šim ciparam it kā, nu, ja tu tur kaut ko nopietnāku dari, tad var mazliet iet baibas tēmās, tā mazliet dziļāk un paskatīties. Un šodien īstenībā ir ļoti veiksmīga diena kāzām, ir ļoti ģimenisks datums, ļoti tāds draudzīgs un uz tādu ilgu laulību.
0: Labi, man.
1: Nu, tie, kas arī to nezināja, tie tagad, mēs tā pareizi izvēlējāmies to datumu.
0: Jā, mans pāris šodien ir pareizo datumu izvēlējuši. Tur būs, tad es tev pēc tam rīt no rīta tad izstāstīšu visiem, kā tur gāja.
1: Jā, nu vispār jābūt ir baigi labām.
0: Vai ķīvējās vai mīlējās.
1: Jā, jā, būt vispār labam tam visam tam, kas tur tā notiek. Bet, nu jā, nu smuktie datumi, tie 11 vispār tu man tur rādi. Tu arī šodien man nobļāvies 11.
0: Jā, bet jā, vai Artūrs atsūtīt šo ziņu 11. Viņš atsūtīja 11.22.
1: Nu, cipari.
0: Bet es solīju laist ar labu mūziku tālāk. Es zinu, ko es atradu uzgāju nesen. Vienu veco fēnu klausies. Varam šo?
1: Kāpēc? Kāpēc gan ne?
0: Ai,

0: Zini, kā saka, mūžs dzīvo, mūžs mācies. Un es tagad sameklēju kārtīgi beidzot, kas tad ir šī dziesma un par ko tā galu beigās ir. Dziesma ir no Moldovas grupas Ozon, un tā nav tik bezjēdzīga, kā daudz domā klausies. Izrādās, ka tās galvenā tēma ir neatbildēta vai zūdoša mīlestība.
1: Jā. Bet tā baigi pozitīvā liekas.
0: Jā, dziesmas varonis runā ar savu mīļoto, kura vēlas aiziet, bet viņš nevēlas viņu zaudēt. Un nosaukums Dragoste Dintei burtiski nozīmē mīlestības zem liepas, jeb liepas mīlestība. Ak, Dievs, es nezināju. Rumāņu un Moldāvu kultūrā liepa simbolizē romantiku, vasaru un pirmo mīlestību. Nu, tā kā mums tā būtu apaceļš zemenes. Nē?
1: Nu, jā, kaut kas ir to pusi, jā, jā, jā.
0: Un piedziedājumā tiek dziedāts, tu gribi aiziet, bet neņem mani līdzi. Un viņš atceras savas mīļotās seju un viņas acis. Ak, Dievs, es domāju, ka tā ir vienkārši kaut kāda parasta balītas dziesma tur. Bet, zini, kas ir parasts? Savukārt slavenais Maijahu. Patiesībā nav nekāds slepens vēstījums.
1: Nu, kas tas ir?
0: Tas ir vienkārši lipīgs vokālais piedziedājums, kas palīdzē dziesmai kļūt par pasaules hitu. Daudz cilvēku domā, ka dziesmu sauc Numa Numa Song, jeb to pazīst kā Numa Numa Song, pateicoties vienam no pirmajiem interneta vīrus video, kas 2004. Gadā padarīja šo dziesmu slavenu visā pasaulē.
1: Bet redzi, kādām ir jābūt dziesmām valsts valodā, kad gadiem viņa skan. Es pat visus vārdus zinu dziedāt līdzi, ja? Bet vai es zinu, par ko tā dziesma bija? Nē, bet viņa ir kļuvusi tik populāra, ka viņa atskaņo visā pasaulē. Un tā jau ir tā dzīme, kad, nu, es te par Eirovīzijas konkursu runāju arī, ja? Kad ir tādas dziesmas, kuras mēs klausamies, tu pat var nesaprast vārdus, par ko ir tā dziesma. Bet katrs noķer to savu sajūtu, un, nu, tad ir baigi labi.
0: Mēs tūlīt vēl vienu sajūtu ķersim.
1: Nu, aiziet.
0: Esi gatavi?
1: Jā.
0: Ai.
1: Šeit mums ir tāds brīvdienu jau, man liekas, neviens brīvdienas mums vairs.

0: pirmdienās, rakamakapo!
1: Jā!
0: Oi, bērnību mazliet atgādināja šīs dziesmas, vēl kādreiz atceros, ar puišiem ar breiku nodarbojāmies, tad uz skaidu plates uz galvas griezāmies. Oi, nostaļģiski. Nostaļģija.
2: Mazliet ar breiku.
1: Breikdance, skeitošana. Manā kādreiz bija gar mati. Es vēl kādreiz biju skeiters un breiko.
2: Nu, bija topā, taču bija vienbrītē puiši.
1: Vēl bija topā tektonik dejot. Atceries ar rokām.
2: Jā. Mēs te tagad cenšamies. Jā, pareizi taču. Bet vispār es gribēju pasveicināt arī visu jauno paudzi un visiem tiem, kuriem ir sācies vasaras brīvlaiks. Jā, kāds vecāks tagad...
1: Es redzēju vairākus, kur ņem uz darbu līdzi jau savējos.
2: Sākās tagad trīs mēneši, bet nu bērniem arī vajag atpūsties, viņi taču pelnījuši nabagi. Visi šitā cītīgi pabeiguši to mācību gadu un tagad var brīvi dzīvoties.
1: Ei, bet klausies, par cipariem runājot, nu, par skaitļiem, numeroloģiju un visu to pārējo, neiedziļinoties sīkumos, vienkārši par sakritībām. Čau, stāriņ, mēs ar sievu iepazināmies 19.09.2009. gadā un aprecējāmies 19.09.2019. gadā. Sieva teica, ja ne tagad, tad...

0: Pusdienas sākas ar Radio Star FM.
1: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
2: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Pie mums atradīsi pārtiku, dzērienus un svaigas smalkmaizītes ikdienai. Olīveļa 1 litrs, tikai 3,99 €. Mājai un dārzam, viss mājai un gardiem pirkumiem vienu vietu. Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
3: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 €. iPhone 17e par 699 €. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 €. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. Jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. Jūnijam Mellenes spainītī. Well done! 400 gramu, 3,89 €. Ar paldies karti, sviests 82%, 200 gramu, 99 €. Ar paldies karti, tualetes papīra Zeva Deluxe Pure White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi, 6,99 €. Maxima.
5: Uzmanība, uzmanība. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, drošas braukšanas skolas vadītājs Jānis Vanks un Latvijas valsts ceļi.
6: Lido Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Zemenes 500 gramu, 1,89 €. Ķidāts cālis 1 kilograms, 2,79 €. Kausēts sviests 500 gramu, 5,99 €. Lidl ir vērtīgi.
7: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 €. Meklē Bites salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite.lv. Bite.
8: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 9. jūnijam LV veikalos 10 LM izmēra Baltikovo olas, oho, 1,79 € un kilograms, jā, kilograms nektarīnu 2,59 €. Lielā paka tomātu kečupa Heinz tikai 2,99 €. 450 grami cūgaļas steika Melnais barons 2,59 € un bērnu pārtika Rudolfs noteiktas preces vispār 1,09 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
9: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklētie partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
10: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 8. jūnijam īpaši izdevīgas cenas Mega draugiem. Olīveļa Gocce Doro 1 litrs 4,99 € un papīra dvieļa Renova 99 €. Mega, draugiem draugu cenas!
11: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 €. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 € komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor.lv.
12: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Pelargonija 1,49 €. Turisma krēsls 4,99 €. Grills tikai 79,99 €. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā Kā Senokai veikalos un e-veikala smartved biedriem.
13: Vai jūsu tuviniekam nepieciešama profesionāla aprūpe? Rīgas centrā Baznīcas ielā 24, durvis Vēris, Senior Group informācijas centrs. Piedāvājums sniegt pilnu informāciju par kvalitatīviem aprūpes pakalpojumiem gados vecākiem cilvēkiem. Mūsu speciālisti palīdzēs nokārtot dokumentus Rīgas pašvaldības līdzmaksājuma saņemšanai. Laipni gaidām Baznīcas ielā 24 vai zvaniet 2678 0040. Senior Group – rūpes, kurām var uzticēties.
14: Deal.
15: Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Stīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
16: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
17: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tu līdz sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
16: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
17: Nu?
16: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
17: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
16: Dienas nometne LV.
17: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
0: Brīvdienas ir gaisā. Radio Star FM. Brīvdienas.
18: Nos

0: Jā, tā viņš šķiet, ka mēs šajā sestdienā esam sakustinājuši to zelta, nu, kā lai saka, mūsu paudzi ar labām dziesmām, ir labā atsaucības reiz.
1: Nu jā, es jau stāstīju, kad ir sācies vasaras brīvlaiks, es visu ar to informēju, jo, nu, daudz nezinu, jā, ka ir sācies skolēnē vasaras brīvlaiks, un tad mēs arī tā aizpeldējām atpakaļ pagātnē, un, nu, šie zelta hiti jau vienmēr mūsos kaut kādu stīgu tur iedarbina, un tad parasti klausītājs pamožās un saka, mūsu laikos. Mm-hmm,
0: bet runājot par mūsu laikiem, mūsu laiki ir te vai noslēgušies. Sestdien mums ir, nu, padarīta, teiksim tā.
1: Nu,
0: mums tagad ir jāmetās FM frekvencēs, internetā, un pat varēs satikt mūsu kolēģis. Kur mēs varēsim satikties?
1: Jā, jo jau tūlīt no 2012. Pieslēgsimies pie IKEA. Notiek Bumbiņu fests. Un tur līdz pat 2020. Vakarā. Mēs tad paziņosim, kas tad tur
0: bet
1: īsti notiek.
0: Tās nav tās bumiņas, ko mēs mētājām lielajā koncertā. Tā, tās nav tās, jā.
1: Es
0: tās
1: ceru, ka mēs to neatkārtosim pie IKEA, ar IKEA bumiņām. Nē, nē, tās garšīgās gaļas bumiņas viņiem. Nu, tu taču zini.
0: Es nezinu.
1: Nu, kā tā. Un tur būs arī jaunas garšas. Un tur, nu, saproti, tagad gaļas bumiņas mūsdienās ir ieņēmuši tādu lomu, ka viņiem pagotiek taisīt svētki. Tā kā tas viss šodien pie IKEA aicinātas ģimenes. Tur būs atrakcijas, tur būs vadītāji, tur būs, tur kas tik tur nebūs. Un no 12. Līdz 4. Varēs satikt Star FM studijā Egonu un Jāni Romanovski. Ja? Mm-hmm. Un tad no 4. Līdz 8.
0: Egons aiziet muteres,
1: ja? Ja. Un tad no 4. Līdz 8. Stafeti pārņemsim es un Mārtiņš Spurs varēs satikt. Un, nu, tiekamies pie IKEA un tiekamies Star FM.
0: Nu, tad tu viņos sadod pa spurām un...
1: Jā,
0: lai
1: es vēl projām pasaks, domāju ja? Spurīt izaicināt uz bumbiņu.
0: Tu to viņam tās zilbumis.
1: Es varu zilbumis.
0: Čau!

0: uzkūpina, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
2: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas jūties skaisti.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Skaisti.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Ir viss tik svaigs.

0: pašu klāt.
1: 5 gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 gramu 69 centi. Riekstu maisījums 200 gramu 1,89 €. Lidl ir vērtīgi.
2: Krāsaina vasara tavam bērnam? Jā! Radošums, eksperimenti, ekskursijas, pārsteigumi. Piesakies jau tagad. Dienas nometne LV.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
4: Wow!
3: No 2. līdz 8. jūnijam. Īsie gurķi 1,79 € kilogramā. Ar paldies karti, vaniļas saldējums, Tio 75 grami 39 centi. Maltā kafija, Merildin Cup 400 gramu 5,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Saulainākā pilsēta Latvijā – Dobele aicina. Dejosim, sportosim un kopā izbaudīsim aizraujošu svētku programmu. Uz skatuves Antra Stafecka, Uldis Marhilevičs un grupas Eolika Carnival Youth Southern Lights. 5. un 6. jūnijā sāc vasaru te, jo lieliska vasara sākas Dobelē. Svētku programmu meklē dobele.lv. Esi te, tiekamies Dobelē!
6: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
7: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
8: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
9: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
10: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
11: Auto rubrika Pitstops – Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
10: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
11: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
10: Pitstops. Drošs starts katrai pirmdienai.
12: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot. Glābiņš, kad vajag tūlīt.
13: Radio Star FM laika ziņas
14: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
15: Nedēļas izskaņā būs vasarīgs silts laiks gaisam daudzviet izsilstot virs 20 grādiem. Daudzviet gan gaidām nokrišņi, gaidām snegais, stipras liedzu gāzes, lokāli arī krasas vēja brāzmas. Arī nākamās nedēļas pirmajā pusē dienas saglabāsies vasarīgs siltas, gaisam iesilstot vien par kādu grādu zemāk. Svētdien, tas ir rītdien gaidāms pārsvarā sauss laiks, bet pirmdien nokrišņu daudzums atkal palielināsies, tai skaitā arī pērkonu negaisu iespējamībā.
16: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
17: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
16: Varu pagaidīt vakariņas.
18: Aizmirstam.
17: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: tāpēc mēs esam bumbiņu festā, bez variantiem. Te būs pilnās mutes visu dienas garumā, un starp citu jums arī ir iespēja būt ar pilnām mutēm. Stāriņš izbraukumā!
1: Egons Reiters, Jānis Romanovskis, sveiciens no IKEA Pakājs. Jau piekto gadu bumbiņu fests, kas vieno visas Latvijas bumbiņu mīļus. Jo tu jau var dabūt iekšā visu, kas ir bumbiņas tajā, nu kā to sauc, formā, jā, veidolā. Bumbiņas jau labi vienkārši rījās.
0: Un pie tam rījās ar vēsturisku piegaršu. Tādā ziņā, ka tā ir īstenībā vēstura, kur tu iekodies. Jo tās bumbiņas citreiz ir pat populārāks nekā IKEA mēbeles kā tāds.
1: Tu zini, Egon, senlatvietis jau pauģi paudzēs, nu tas attiecās mūsu vecmāmiņām. Jau kaut ko mēģināja mazliet nošpikot no IKEA bumbiņām un taisīja mums frikadeļu zupiņu, atceries?
0: Frikadeļu zupiņas, starp citu, joprojām mājās man ir diezgan topā. Meitai ir divas top zupas. Viena ir frikadeļa, otra ir klasiskā saļanka.
1: Kā reiz,
0: ko sāp iekšā viss?
1: Mērīgi aicināt man vakariņās, jo es...
0: Tu esi tašķāls.
1: Mani tāpat gaumīt, jā.
0: Aha, aha. Un frī kartupeļi, ja piemēram ir, tas ir viss, vai nevairāk neko nevajag? Vai kečupu vajag? Nē, es par tevi.
1: Vai, bet man šeit, ka bērni vienkārši neaug savādāk, viņi aug uz frī bāzes.
0: Frī un makaroni.
1: Un gaisbumbiņas, nu jau piekto gadu par laimi ir ienākušas Latvijā kopā ar IKEA. Jā, piekto gadu mēs esam kopā ar IKEA cilvēkiem, ar daudziem apkārtnes ļaudīm, es pat teiktu tā, no tuvāks tālāks apkaimes, jo mēs piedzīvojām ar Egonu Burtiks pirms 10 minūtēm nu, to improvizēto iekšā laišanu, lents pacelšanu. Tev vajadzēja redzēt, kā bērni nesās uz atrakcijām. Acīm redzot, visiem tur nav vietas, jā, tur kaut kāds rindas princips jāievēro. Bet tas ir tā kā lielajos pasaules festivālos, kad atver vārtus, ka gāžās, lai tik tuvāk skatuvē un lai redzētu savus māksliniekus. Tā arī IKEA bumbiņu festā tie, kas pirmie brauc, tie pirmie arī tiek.
0: Un tie pirmie tagad jau ar laimīgiem ģīmīšiem jau ir savās vietās. Bet jāatzīst, ka es biju pārsteigts par to gāziena efektu. Jo, zin kā, laiks ir tāds, un it kā varētu sataisīties sestdienas rītā tā lēnāk, un te kaut kad vieniem, diviem aizbrauks uz IKEA, jo bumbiņu fests jau tādā ziņā viņš jāpas divas brīvdienas un pie tam neaizbēgs.
1: Un zini ko, mēs jau te visu kaut ko esam piedzīvojuši bumbiņu festā. Esam mēģinājuši atvilināt apmeklētājus savu radio viņiem, sakot, ka festivālam piestāv normāls gāziens, atceries, ir bijis tā, arī slapjām kājām un vispār visu caur slapju.
0: Nu, lai būtu tā īstā festivāla sajūta, jo tagad tu esi uzcēlis teltu un normāli nogāzis, skaidra lieta, ka tā ir tā festivāla sajūta. Un katru gadu, tur jau ir tas vārds iekļauts, fests, bumbiņu fests. Un šodien... Līdz ar to jau arī uzgāzīs,
1: Jo šodien visi parunā bumbiņām, starp citu maleči, marketinga cilvēki, klasisko akmens šērs papīrītes, viņi ir uztaisījuši par bumbiņu šērs papīrītes. Un akmens jau ir bumbiņu durē, kad tu vienkārši savelc pirksts, vai ne? Un daudz citas aktivitātes, nu te visi ir parunā bumbām, un protams, bumbiņām ir nākos klāt vēl viena jauna garša. Tu esi pamanīji, jo mums uzservēja nu pat visas pieejamās IKEA bumbiņas.
0: Un zini, kas piegādāja? Pats Pēters Grimbergs piedāvāja. Tas bija reāli, es biju uz pauzes.
1: Lai klausītāji zinātu, kas ir pats Pēters. Pats Pēters ir IKEA Latvijā galvenais cilvēks.
0: Pēter, čau!
2: Čau, labrīt, kungi!
0: Labrīt! Skaļās balsis ir gaisā. Pēter, mēs tev sveicām. Piektais gads sanāk, ja?
2: Piektais gads, tā gan. Piektais gads, un kā jūs redzējāt, ļoti lielu vēlmi tik tiekšā pasākumā.
0: Man liekas, ar katru gadu ar lielāku vēlmi. Kaut kādā ziņā.
2: Gribētu domāt un cerēt.
1: Jūs esat, piektais gads parasti ir festivālam kaut kāds atskaits punkts, vai festivāls lēnām izbeidzās vai auga augumā? Nu, jūs ejies riktīgi auga augumā izskatās.
2: Mūs ejies auga augumā, un katru gadu mēs noteikti pieliekam kādu papildus domu klāt, lai saprastu, kas būtu vēl kaut kāda tā papildus aktivitāte. Mēs jau dzirdēju, ka jūs minējāt to bumbiņu šķērs papīrīt.
1: Riktīgi laba doma.
2: Nu, lūk, tā kā būs kaut
1: bumbiņu
2: kas
1: neliels. Bumbiņu šķērs papīrīt, cienājums aizējās.
2: Jā,
0: un nav vairs nekāds akmens.
1: Nav
0: pēc 10-15 gadiem. Tu stāsti, kādreiz, zin kā bija? Kādreiz bija akmens? Nu, tu visu tādu...
1: Nu, sēž, mēs Romanovskis un Reitners sēž un stāsti, ka kādreiz bija akmens.
0: Un visu tādu, jā, viņi ir interesanti. Bet viņi visu mūžu nošancējuši rādījā, tur tomēr radiācija.
2: Es esmu tajā pašā svaru kategorijā, līdz ar to akmens arī manā dārziņā.
0: Akmens arī tavā dārziņā.
1: Mēs jau ieskicējām, bet īsti neatcerējāmies. Mums tajā bumbiņu piedāvājumā šodien bija arī kaut kas jauns, un tādēļ ir jaunums festivālā.
2: Jā. Šodienas piedāvājumā jūs paši klātienē redzējāt, bet tie, kas vēl nav redzējuši un ir tikai ceļā vai domā, vai vispār ir braukt šajien, noteikti braukt, jo bumbiņu piedāvājums Euro 50. Un tas, kas ir starp mūsu jaunumiem, ir jaunās zivi bumbiņas un jaunās falafeles.
1: Euro 50 izklausās kā pasaka.
0: Tas ir pa vienu bumbiņu.
1: Pagai, jūs nezināt, ka pasaulē notiek inflācija vispār.
2: Tā pie mums nenotiek.
1: Pasaulē ir inflācija.
2: Pasaulē
1: kas
2: ir inflācija.
1: Līdmašīnas
0: nevar būt. Kas ir? Tag wheels maucam, Euro 50.
2: Mēs par to esam lasījuši kaut kur ziņās, ka pasaulē ir inflācija. Bet mēs gribētu tam stāvēt pretī un likt pretī savu Euro 50 cenu par gardu maltīti.
0: Brīnišķīgi.
2: Un priecāties.
0: Burvīgi. Tā, mazā paudze, tiem, kas tagad ģimenēs piecēlušies, iespējams, ka kaut kāda rīta dzērieni un viegli uzkoda, ar domu viegli uzkoda, tāpēc, ka šeit būs īstā ēšana. Citas paralēlās bērnu izklaides, ko tu varētu iezīmēt?
2: Oi, te ir bērnu virtuvītes, te ir mūsu klasiskā IKEA Haizivs. Nu, tā bija top numur viens, mēs jau redzējām, kā bērni skrēja uz viņu kā traki.
1: Nu, šeit visi ir uzauguši ar Baby Shark tomēr, zin kā?
2: Jā, protams.
1: No Haizivī nebaidās. Tik
2: daudz skatījumu. Un tā papildus lieta, par kur es biju iedomājies savu galvā, ir, nu, bija lietus līdz 12. Un nākamais lietus būs pirmdien. Līdz ar to mūsu domas ir aizgājušas pareizā virzienā.
1: Es šo vienkārši nesaprotu. Tur ir jābūt kaut kādai meistarībai. Nu, droši vien tev iedod atpakaļ par labu pasākumu organizēšanu. Nu, kā tā var būt, ka nogriež tieši pirms tiem 12. Iedod vēl stundiņu bišiņu.
0: Lai bišiņu apžūst.
1: Jā, apžūst.
0: Lai neslīd.
1: Jo es kā reiz no rīta pamodos un domāju, nez, Pēterim ir B plāns. Un es tā iedomās, nebūs jau nemaz slikti, daudzīsimies pa dīvāniem iekšā. Nu, kāpēc ne, var jau arī tur uztaisīt festivālu.
2: Nu, mēs spēcīgi domājam pie A plāna, līdz ar to, kā tu, Jānis, saki, varbūt šie karmiskie punkti ir atnākuši atpakaļ. Dažiem, kas ir vērts vēl no tādām pieminēšanas vērts, ir šis gads kopumā IKEA tiek veltīts tādai dzīvei virtuvē paru un aptiešanu, paru un apgatavošanu. Un jūs noteikti būsiet dzirdējuši, ka mums bija dažus, te, cik pusotru mēnesi apakaļ bija arī kārtīgi virtuves balīt līdz pusnaktī un deva vaļā DJ un priecājās.
1: Nē, jūs esat slaveni ar to, ka jūs laižat veikalā iekšā arī ārpus darba.
2: Jā, un arī jūs kolēģi vaiba pagājušā gadā pie mums.
1: Jūs laikstās, kā jūs nakšņojus IKEA.
2: Jā, lūk tā, līdz ar to, tā kā mēs un papildinot ar bumbiņu festu, kas jau ir 5. reizi šajā gadā, gribās ieviest to sapratni, ka mēs esam ne tikai par mēbelēm un par mājas labiekārtošanas lietām, bet mēs esam par ģimenēm, mēs esam par tieviem, par gariem, par jauniem, par veciem, un katrs atradīs šeit savu to mīļo vietu un foršo lietu.
1: Šis jau man ir pielips, jo tad, kad es Rādžiņā runāju par IKEA, nu tā, ikdienī šārpus kaut kādas mūsu sadarbības vai reklāmas, es stāstu, ka man tā pirmā doma tomēr ir uzēst labi IKEA, un tad es tikai nobriedz mēbelēm un mājas iekārtošanu.
0: Nē, nu tā jau tur viss arī ir
1: pareizi sabūrēts. Laikam, tur ir domāts otrādi, ja, iespējams.
2: Nē, paēst cilvēks
0: jā, un tad viņš ir gatavs arī, īsti nevajag, bet paņemsiet.
1: Jā, ejam cauri visam un tā.
2: Es pagājušā gadā pastāstīju vienu stāstu par IKEA pēcnācēju vai Ingvaru Kamprata dēlu un ar tām Škodas lietām, ka viņš ir pirmoreiz dzīvē nopirkt jaunu auto. Tad par ēdināšanu var teikt, ka sākotnēji IKEA veikalā nebija restorāna un nebija ēdināšanas. Un tad Ingvars bija tas, kurš novēroja, ka hei, bet man cilvēki pūkstens 12 no veikala kaut kur pazūd. Un
0: tad jā, tu zaudēji klients.
2: Un viņi tikai pēcpusdienā vēlāk nāk apakaļ un tad sāk pētīt, kur te viņi dodās. Un tad šie dodās ārpusē kaut kur paēst.
0: Nu jā, un tad tu saproti vārds, bet to cilvēku es taču varu pabarot.
2: Protams.
0: Un tā mēs teikām, viņš tur gadu bija strādājis. Nu labi, ne viņš. Viņš paņēma kaut kādu super šepavāru. Gadu bija strādājis pie tās receptes.
1: Jā, tu par bumbiņām tieši.
0: Jā. Lai mūsu frikadeli dabūtu par IKEA bumbiņu. Nu, viņi mūsē jau bija paņēmuši par paraugu.
2: Un tad tam klāt mēs esam pievienojuši, mums arī ir jauno 1. Jūnija vaļā ir ārā kafena.
0: Jā.
2: Ārā kafenē ir grillēts vistiņš, grillēts cuguriņi un dažādas arī veģetāras lietas. Tā kā,
0: nu, šeit mēs laikam arī dabūsim paēst.
2: Kad laiks ir vēlīgs.
0: Laiks ir vēlīgs.
2: Jā, tad viss notiek.
1: Nu labi, un es nebeigšu tomēr izteikt komplimentu. Tā viena lieta, par ko es IKEA vienmēr esmu slavējis, jūs bijāt viena no pirmajiem, kas uztaisīja iedzīgas auto novietnes pie veikala.
0: Nu normāla platuma, tu domā?
1: Nu, jā,
0: vienīgais īstenībā. Un vēl šodien daudzi haltūrē, arī lielie.
2: Jā.
0: Kā tikai vairāk sabāž, bet izkāpt no mašīnas nevaram. Šitais ir,
1: šis
0: ir pilnīgi cita attieksme.
2: Nu, mēs esam sapratuši,
0: pilnīgi cita attieksme.
2: To kumodīt vai kaut kā, tad durvis auto jāatver nedaudz platāk, lai viņa tik tiekšā un blakus auto paliek neskādāts.
1: Nu tā jau ir. Nu tā tad, braucam ēst, braucam baudīt, braucam dauzīties, braucam vienkārši piedzīvot, ja neesat piedzīvojuši bumbiņu festi, jo man, es tā acīs ieskatos, šodien atnākušajiem, mēs esam pilnīgi pārliecināts, ka lielākā daļa te ir atgriezušies bumbiņu festā, nu tā izskatās, ka viņi zina jau, uz ko nāk. Un vienmēr jau ir prieks ieraudzīt tos jaunos, kur tā mazliet bīklāk.
0: Kā tu jums te, kas te pa tradīcijām festivālā, vai tur ar var iet, visur var iet, viss ir vaļā. Un atrakcijas bez maksas arī gal galā, tas nav papildus vēl jāmaksā.
2: Kā katru gadu tas ir bijis, mēs esam šīs atrakcijas uzriktējuši absolūti ģimenēm par prieku un bez maksas.
0: Par prieku tev, par prieku sev, jā, Janči?
1: Pirms aiziesim muzikālajā pauzē, man tieši pat mūzika jautājums, es neesmu afišu vēl redzējis. Mēs, zin kā, mēs paši tādā gaitā ieskrējām, noparkojāmies, saslēdzāmies un esam stādiņi tiešajā ēterā. Būs kādi mākslinieki arī?
2: Zini, mākslinieki būs, es zinu, ka būs tautsdēja ansambļi dažādi un būs super. Dejošanas un visādas darīšanas.
1: Dauzīšanās un DJs visas dienas un garumā,
2: abu dienu garumā.
1: Te jau iegriez vēl pirms 12.
0: Vienīgais nav mūsējais, mēs pēc ģīnieši ieraudzījām, ka nav cinīts, jā.
2: Ir DJs Cinīte. Sirsniņa, ir DJs Sirsniņa, rekur par augšā.
0: Sirsniņu mana,
1: You my heart, you my soul.
0: Nu, lai mums ir brīnišķīgi.
1: Pēter, paldies, ka atnāc. Galvenais IKEA Latvijā cilvēks un šī festivāla droši vien, ka dibinātājs tā arī varētu teikt, vai ne?
0: Es teikšu, ka idejas autors.
1: Viens no.
0: Viņi tur baigā zelta komanda ir.
2: Jā, tas
0: ir. Agnes, ar kaut kur mētājās?
2: Es viens neko, bez komandas.
0: Bez komandas nekur. Te nekas nebūs, jā.
1: Nu,
0: Agnes
1: ko,
0: arī
1: tālāk.
0: Uzrauga tomēr visu.
2: Būs, uzrauga arī.
1: Laižam tālāk, ne?
0: Iespēlēsim vienu sapņu gabalu, jo mums jau nāk cilvēka pasūtījumiem arī. Ļoti labi. Starp citu, kāpēc ne? Fleetwood Mac Dreams varētu, jo ir pasakaina sestdiena. Ja?
2: Pasakainas bumiļfests.
0: Bumiļfests, IKEA!
1: Pie IKEA!
0: Pēter, paldies! Čau! Au! Viens Dreams sapņainajam noskaņojumam sveiciens no 26201 sveiciens sestdienā. Man liekas, ka šajā laikā vēl drīkst teikt labrīt sestdienā, vai ne?

0: Iestāties radīts dēļai. Paldies, Egon. Es jūtu, ka es ar katru gadu kļūstu arvien plastiskāks. Man vienkārši višķiņ vairāk jāpastaigā pa tavām disenēm, jo tu jau esi labs kustinātājs uz dēļgrītes. Tā kā šīs ir komplementiņš. Jā, jā, jā, jā. Viens ar otru tādos komplementu mērcēs mēs principā esam.
1: A, ko mēs ir darīt, jo bumbiņas jau arī, mērcēs.
0: Yeah.
1: Sākamam mērcītēm varbūt, tā būs pat interesantāk. Viņš no otra gala, dažkārt izstāstīt stāstu no otra gala nav nemaz tik slikti.
0: Jaunā paudze prasa, vai šeit ir tomātu mērcēs, vai kečups ir?
1: Protams, mazie mīļie, mūsu bumbiņu mīļi, protams, ka ir. Bet vispār tur ir tāda, tā kā tu atnāks uz bumbiņu fest, tagad šo es stāstu klausītājiem jau, ja? Viņš ir ceļā iespējams. Tad ir pašapkalpošanās vietiņa, kur tu pats izvēlies. Tātad vai brūkleņu mērcīt, kas ļoti labi ies kopā ar tradicionālajām vai augu bumbiņām. Ir arī augu. Jā, pilnīgi vegāns variants.
2: Pagaidi, tagad pavisam kopā ir 6 gabali tās bumbiņas, ja?
1: Jā, pagaidi, bet esam mērcītēm.
2: Jā, jā, jā, piedod.
1: Tāda mums ir ķiploku mērcīte. Runā, ka tā vislabāk iet kopā ar turku zirņu falafelu.
2: Ok.
1: Tāda ir tartara mērcīte. Ja domājies.
2: Tartariņš arī.
1: Un tā savukārt kombinējās kopā
2: ar, zivs,
1: ar jaunumu.
2: Jā, jā.
1: Jaunums ir zivi bumbiņas tagad.
2: Dabūju noprovēt.
1: Aizgāju.
2: Jā.
1: Ar pareizo mērcīti,
2: nu, tāds... Zivu pirkstiņš.
1: Jā, jā, jā. Bet vai gar, redz, tev jau nebija tartara mērcīte. Tev bija brūklinīte.
2: Kļūda.
1: Nu jā, nu jā,
2: jā, jā, jā. Visi jāatzīst, ka tas ir baigi svarīgi. No restorānā jau arī. Pusi no uzvaras ir.
1: Protams. Protams. Un reiz, un tagad, kad mūsu mazākais klausītājs šobās dzirdot, nu, mērcīšu nosaukums. Mīlīši, ir arī tomātu mērc un majonēze.
2: Ir viskārtībā, tādās jā, pasākums izglābts.
1: Jā. Tā, un tagad par bumbiņām, ja tu man gribēji jautāt.
2: Es tev gribēju par bumbiņām, viens... jo tagad ir 6 gabali, man liekas.
1: Jā, sāksim ar to, ka 1,50 €. Jā. Tas ir 6 veidu bumbiņas, porcijā būs 5 bumbiņas plus zaļie zirnīši.
2: Tas ir par Eiropiezesmu.
1: Tas ir par Eiropiezesmu. Tātad tradicionālās gaļas bumbiņas, vistas gaļas bumbiņas, dārzeņu bumbiņas, augu bumbiņas, turku zirņu falafels,
2: yes.
1: Arī bumbiņa. Nu, bumbiņas veidā.
2: Jā, jā.
1: Viņš ir no zirnīšiem vienkārši. Tāds čak, čak, čak.
2: Nu, viņš jau pats jau ir jau bumbiņa, principā.
1: Jā, tieši tā. Un jaunums zivi bumbiņas, kā jūs minēju.
2: Tātad 6 gabali. Tu esi nogaršojis visas, nu, caur gadiem ejot.
1: Jā,
2: arī jaunumu tu paprovēji.
1: Es arī jaunumu.
2: Kā tev sajūt par jaunumu?
1: Zini, es kaut kur bišķi pazaudējos pēc tam, kura bija kura, ja es acīm redzot nevarēju. Man divas garšoja pēc gaļas bumbiņām, bet es zinu, ka viena bija gaļas un otra bija iespējams vistas gaļas vai arī... Zini, ar ko vispār labi var apmānīt vēderu? Tieši ar turku zirņu falafelu. Es esmu reiz dzīvē piemānīts ar zirņu kotletēm. Nu, zirņu pupiņu, kaut kas tāds.
2: Ā, tev likās, ka tu ēd gaļu, jā?
1: Es īstu, un uzsūl tāds pēc darba. Zini, kā, nu,
2: jā, jā, jā.
1: Pielīk. Bīrēts atnāca mājās.
2: Bīrēts grib ēst.
1: Jā.
2: Iecāks, bīrēts sievu, kas ir ēst.
1: Paceļ vāku.
2: Viņi saka, o.
1: Salādēja iekšā. Es lādēju tikai, es tikai lādēju, un tad es dzirdēju. Ka nevajag apēst visas veģetārās kotletes, vai kā toreiz tika nosaukts. Un tād es tikai uzzināju, ko es ēdu. Ka nav nevainas.
2: Bet to nebija vīlēs.
1: Nu, netaču. Nu, ne. Nu, ne. Nu, ne.
2: Man topā joprojām ir, es atzīšos, es esmu vistas cilvēks.
1: Tu esi vistinieks.
2: Es esmu vistinieks.
1: Ar to mēs arī atšķiramies. Es esmu gaļinieks, tu esi vistinieks. Kad kas tu esi?
2: Kad kas tu esi?
1: Kāds bumbiņas tev garšo? Arī vistenieks?
2: Nē, divi pret viens.
1: Tā, divi pret viens. Tā, kāds bumbiņas tev garšo? Vistas gaļas vai gaļas gaļas?
3: Gaļas
1: gaļas. Ah, gaļas, divi, gaļas. Divi.
2: Pagai, pagai,
1: tā,
2: vista arī
1: gaļa. Gaļa, gaļa sastājās šitajā pusītē. Vista, vista tajā.
2: Vista vai, vai gaļa gaļa?
1: Kas tev no bumbiņām labā garšo? Vista vai gaļa gaļa? Ah, nē, es pagaršoju. Es uzsiju, tā šeit Eiropa
2: 50. Tur ir jāņem, tur ir jāņem. Jā, bet tu juti mūsu uzbrukumu. Divi čaļi no stāriņa. No 6 bumbiņām liek cilvēkam izvēlēties jau divas.
1: Man cienojas, mēs citu vietā izdarām izvēles. Tas nav labi.
2: Jā, tādā ziņā ejam bišķīt... nokaunēties storītī, bumbiņu storītī.
1: Bet kā reiz tāpēc jau ir tā Eiro 50 porcija, ka tu viss izmēģini un pēc tam saproti, pie kurām tu paliec.
2: Un tad jau veikalā tu jau saldātā veidā arī dabūs mājās nogādāt to lielo paku.
1: Jūs esat pirmo reizi bumbiņu festivālā, mums ir atnākuši Žemgalē.
2: Nē, taču viņi taču katru gadu es pēc zīmi atceros.
1: Otro reizi.
2: Es, man kā liekas, ka katru gadu.
1: Anikons kā vienreiz ierauga, viņam liekas, ka viņš to cilvēku jau pazīst veselu mūžību.
2: Bet es arī pazīstu viņu veselu mūžību.
1: Tā mums arī.
2: Šajā gadījumā. Šajā mazā valstī.
1: Mazā. Nu ko, atsperamies atkal uz vienu dancējumu, vai ne?
2: Es tev vienu klasisko iespēlēšu, pēc bumbiņām tev bišķi vajag bišķi citās dejās, ja?
1: A, nē, nu pēc bumbiņām, bet tādam kustīgam jābūt, tad saprot.
2: Skaidru lietu ar kustīgam.
1: O, tu šito kā DJs izdarītu, vai ne?
2: Parā.
1: Ņemiet, šitais labākais DJs.
2: Šitais ir labākais, viņš māk šito. Uzlaidīsim ar Andy Williams. Music! To watch girls by! Uz sākumu.
1: A, tā drīkst darīt, ja ka visu laiku?
2: Nu tā. Nē, nedrīkst. Tā nedrīkst darīt. Tas jau jau slikts DJs.
1: Tur jau vajag. Man tas,
2: nu, paņem.
1: Ka tas tā kā efektīši,
2: no?
1: Ne?
2: Nu jā, un vēlams, lai neaiziet uz vokālu.
1: Nē, zin, bāc, mēs tu pazaudēsim to līdz nekā klasikās.
2: Jāčkaņ, paldies, tev vēlāk iemācīt.

0: Ikdienas skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanste. Līdz 8. jūnijam augsti kūpināta laša filēja Rimi 500 grami 9,99 €. Kafijas pupiņas Meril 2 veidi 1 kg 12,99 €. Nogatavināti avokado Rimi 500 grami 1,49 €. Rimi – gudra izvēle.
1: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz bītes mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 €. Meklē bītes salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
2: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
4: Līdz 30. jūnijam veikalos Aibe – lieliski piedāvājumi. Tomātu mērces pilva – 510 grami, tikai 1,39 €. Vistas gaļa šašliks kebab marinādē no Rēzeknes gaļas kombinātā – 800 grami, 4,99 €. Kausētais sirds Dzintars klasiskais – 200 grami, dažādi veidi, tikai 1,69 €. Aibe – vienmēr par rokai.
5: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā – Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
6: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 8. jūnijam īpaši izdevīgas cenas Mega draugiem. Olīveļa Gočia Doro 1 litrs 4,99 un papīra dvieļa Renova 99 centi. Mega! Draugiem draugu cenas!
7: Arvien biežāk bērni ikdienā nejūtas priecīgi, mierīgi vai pārliecināti par sevi. Bet ko mums, kā vecākiem un līdzcilvēkiem darīt, lai bērni justos drošāk, būtu sadzirdēti un saprasti? Radio Star FM 2. cēlienā pirmdienās uzreiz pēc 11. Kopā ar Bērnu aizsardzības centra ekspertiem runāsim par to, kā bērnu emocionālo pašsajūtu uzlabot. Maza tava rīcība ir bērnam liela drošība. Kampaņu finansē Eiropas sociālā fonda plus projekts.
8: Pilsētā sācies lielais bulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mātiņa Beķerēja. Jau šopavasar nepaeļ garām.
9: Aprūpi mammai vajag katru dienu, bet es netieku tik bieži.
10: Man bija tāpat. Atradu senioru grupu informācijas centru.
9: Informācijas centru? Rīgā?
10: Jā, Baznīcas ielā 24. Tur visu izstāsta par aprūpi mājās. Palīdz nokārtot pašvaldības līdzmaksājumu.
9: Un es varēšu nesatraukties par mammu?
10: Jā, profesionāla aprūpe ar uzraudzību. Senioru grupu informācijas centrs. Baznīcas ielā 24. Rūpes, kurām var uzticēties.
11: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Stīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
12: Klausītāji, brauc uz IKEA Bumbiņfestu, jo mēs esam šeit, mūsu īpašajā Radio Star FM izbraukuma studijā.

0: Lido Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Zemenes 500 gramu, €89. Ķidāts cālis 1 kilograms, 2,79. Kausēts sviests 500 gramu, 5,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
2: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi mainīgi ar 100% atderi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
2: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
1: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
3: Ko Jāņos?
4: Jāņos! Top, top, top!
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam. Arbūzi 1,19 € kilogramā. Cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava. Fasēta 5,99 € kilogramā. Un no 3. līdz 8. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
7: Gribas kaut kur aiziet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadeli. Dosimies ceļā ar Baldu Vītoliņu no Rover. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēju iecienītiem galmērķiem. Ejam! Aiziet!
8: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Besk putekļu sūcējs sausai un slapjai uzkopšanai tikai €44,99. Amiko mobilais gaisa kondicionieris 299,99 €. Akcijas spēkā veikalā Mājai un dārzam Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
9: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē E-kas LV un Biļešu servises LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
10: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
11: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
12: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
6: Kaukāza dienas – veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. līdz 15. jūnijam ar paldies karti granātābola sula Granda. 1 litrs – €2,29. Un tikai 2X un 3X veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija grill 25% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
13: Saulainākā pilsēta Latvijā – Dobele aicina. Dejosim, sportosim un kopā izbaudīsim aizraujošu svētku programmu. Uz skatuves Antra Stafecka, Uldis Marhilevičs un grupas Eolika Carnival Youth Southern Lights. 5. un 6. jūnijā sāc vasaru te, jo lieliska vasara sākas Dobelē. Svētku programmu meklē dobele.lv. Esi te, tiekamies Dobelē!

0: pašu glābt.
1: 5 gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 grāmu 69 centi. Riekstu maisījums 200 grāmu eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
2: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
3: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: Oļegam vajadzēja būt jau ceļā. Viņš kaut vien izgājis jau no virtuves.
1: Nenokrūt visu uz Oļegu.
0: Mēs vienkārši izgājām pretī. Mēs uz lielceļu skatos. Brauc viņš vai nebrauc? Nē, pagaidām nav izbrauc. Kaut kāds minūtes, 5 pāri vieniem mums Oļegs nāks.
1: Taisīsim tās ročins.
0: Taisīsim bumbiņu to ikgadējo šķērsgriezumu.
1: Jā, es teicu, lai viņš paņem skalpelīti, tad mēs saliekam visu tās bumbiņu. Pak, 6 ir. Kāpēc?
2: 6 gabals.
1: Kāpēc 6? Man ir rakstīts 5? Ir 6?
2: 6, tāpēc, ka 5
1: nav jaunā pieskaitīta.
2: Tev vienkārši, jā, vecā matemātika.
1: Ah, vecais scenārijs un vienkārši nav ielikt. Es sapratu.
2: Tā tad es tev tagad ar lieliem burtiem atgādinu. Kas mums ir? Tradicionālā gaļa. Par ko tu fano?
1: Jā.
2: Vista, par ko es fanoju?
1: Jā.
2: Dārzeņu bumbiņas, par ko fano Zane. Aug bumbiņas, par ko Dāvis iestājās.
1: Te, kur Uldim tēt nāk.
2: Uldim turku zirnīts. Tas falafels. Un tad ir Zanda. Viņa makšķernieca vēl 340.
1: Nē, viņa pat nav. Es dzirdēju, ka viņa laiž čalu reiz nedēļā.
2: Nē,
1: reiz divās brīvdienās viņa laiž uz copu.
2: Un tad viņai brīvā nedēļas nogal. Varsakot, viņai garšo zivu bumbiņas.
1: Jā.
2: Mēs salēduši.
1: Pa
2: eiro 50 stāpcīt šodien. Stāriņš ir izbraukumā no IKEA mājām.
1: Tu gribi mans novērojumus dzirdēt?
2: Jā, es gribu ļoti.
1: Es pat nezinu, kā to izstāstīt.
2: Nu, stāst.
1: Es apstaigāju apkārt teritoriju un es skatos tāds pieplūdums. Bumbiņu festā pat pie, nezinu, spožu saules debesīs un 25 grādiem plusā tāds nav bijis. Šis būs jaudīgākais bumbiņu fests, kāds līdz šim novērots.
2: Jā, es piekrītu.
1: Jo no malu malām es skatos. Un kas man vēl patīk, beidzot esam uztvēruši to vēstījumu. Šis ir ģimenes festivāls. Es praktiski neredzu pieaugušos vienus pašus.
2: Jā,
1: mušies ņemā aiz rokas, mammas teica, ved uz bumbiņu festi.
2: Te izskatās, ka ir tā, ka dažiem neveikli tie ratiņi stumjās, redz, ka tas nav viņu bērns. Viņi ir paņēmuši vienkārši kaimiņu bērnu, jo šodien ir nērti būt
1: bez laba doma. Un ticiet man, kā trīs bērnu tēvam, kaimiņi aizdos jums bērns, ja jūs viņus redzīsiet uz bumbiņu festi.
2: Jums ir tikai jāieminās, mums tāda

ideju. Un tajā brīdī viņi jau saka, jā, mēs jau mazos jau saģērbjam. Ārā nav saule, baigais, tad cepurs arī var nepieskatīt. Var cikot, lai jums forši iet atā. Tā tas notiek. Jānis Ramanovskis, Egons Reders. Mēs esam izbraukumā šodien no IKEA. IKEA Bumbiņfest.

0: Stars in the Rise. Es pats šito gabalu 100 gadu nebija aizticis. Tādā ziņā forši te izbraukumi, tad tu paeji cauri listēm, domā, tā, stāriņš, tātad kaut kāds stāru gabalu vajag.
1: Stars in the Rise.
0: Nē,
1: izbraukumu studija kādreiz pieprasa mazliet iziet ārpus formāta.
0: Vai ne? Un tieši tā iemesla dēļ mēs ejam ārpus formāta, ņemam rokās gaist bumbiņas un... Oļegu Sorokinu pieskam dzīvē ētera. Sorokins, pareizi, ne?
2: Pareizi, Sorokins.
1: Oļeg, piedod, mēs katru gadu tevi satiekam un daudzamies nu, par to tavu radniecību ar Oļegu Sorokinu. Hokeja tēmu, labi. Zikā, varam savilkt ar florbolu bumbiņas ir, ja, piemēram. Nu, Oļegs Sorokins beidz spēlēt hokeju, gan jau ir uzspēlējis florbolu. Bet tu esi Sorokins, un tu var mierīgi spēlēt florbolu. Pats egon glāb man, es kaut kā mēģinu visu laiku taisīt.
2: Nē, nu, lai būtu vieglāk, es agrāk spēlēju amatieros arī.
0: Viss kārtībā, jā.
1: Viņš mums to katru gadu sāk,
0: un tas ir katru gadu, jā. Un mēs tādi, jā?
1: Pārēc,
0: pastāstīju.
1: Oļeg, tu vienkārši tik labi sakrīt tev viss vārds, uzvārds, un ir asociācijas, bet nu jau par laimi. Bumiņu fest noteikti 5. Gadu IKEA apmeklētājiem, klientiem ikdienā, jau IKEA tiešām asociējas ar šo festivālu, labi, ka ir izveidojušās šīs jaunās asociācijas, bet 5. Gads, es tā iedomājos, tu tā sēdi, tev ir ielikts kalendārā, nāk Bumiņu fests, tu esi tomēr galvenais pavārs šeit, tu domā, man šo vajag kaut ko uz jubilejas gadu izdomāt jaunu. Un Oļegs sēž un izdomā jaunu bumbiņu. Nē, nu, kur vēl labāk, vai ne?
0: Viņš sarulēja jaunu bumbiņu.
1: Jā, sarulēja jaunu bumbiņu.
0: Jā, viņš to sākam mēģināja plastelīnu bumbiņu. Jā. Tomēr, nē, plastelīnu nevar cilvēkiem dot. Tā viņš domāja cukur bumbiņu. Paigi neturās kopā. Ja tu uztais, lai turās kopā, tas ir cukurgailīts jau. Tā vairs nav bumbiņu.
1: Un tagad daudz punktu, Oļeg, mēs nonācām līdz šim brīdim. Un tālāk, kas notika? Tālāk tu sēdēji un izdomāji.
2: Un parādījās divas jaunas bumbiņas.
1: Divas pat jaunas?
2: Tās divas, jā. Viena ir vegānā, kas ir falafel bumbiņa.
1: Ā, nu pārkārt no tām pupām, jā?
2: Ja? No
1: zirņiem.
2: Zirņiem. Aunu zirņi vai no turku zirņi.
1: Turku zirņi vispār labi ir.
2: Jā, ļoti.
0: Turkiem zirņi, ja padodās labāk, varbūt pat nekā mums.
1: Kūrortim zirņi.
0: Man, ne, ja es rudeņos braucu, Turcija viss iekļauts. Es zinu, ko es runāju.
1: Oļeg, tātad, falafels?
2: Falafels un zivju bumbiņi.
1: Tā, un kas ir zivju bumbiņā? Tā ir zivi redzējusi, tā
2: bumbiņa. No, tur ir mintais. Pārsvarā tur mintais.
1: Tā ir baltā?
2: Baltā zivs vēl saucās Alaskas polaks.
1: Tāda, šitā jā. Gala.
2: Tā kā es jums no rīta devu pagaršot.
1: Jā. Bet tu zikā, nu, tas tā kā viena bumbiņa, tas ir bumbiņa aizķek, un viņas nav.
2: Nu, iedošu vairāk.
1: Redz, Oļegs uzreiz sabrot no pusvārda.
0: Oļegs arī 30 gadus šito darbiņu dar. Tev kaut kad jubilis ir, ne? Nu, nē, es domāju, ne ar bumiņām tieši, bet vispār birtuvē tu man esi kaut kāds 30 gadus jau.
2: Bet šogad ir precīzi 30 gadi, kad es iestājos skolā un sāku strādāt.
0: Nē, es vienkārši, nu, lai es esmu no tiem čaļiem, kas ievāc visu, lai tagad nāk uz studiju, tad man visi zināms un es neko par to nerunāju.
1: Šo reāli ievāc informāciju par tevi.
2: A, no kurienes tu dabūji?
0: Es saguglēju, taču vienkārši.
2: Nopietni,
1: jā. Jā, tur jau baigi vienkārši ievāc par
0: tevi. Jau 2016. Tā. Gadā tev ir intervija, kur tu saki, ka tev ir 18 gadus skatūs. Nu, tādā ziņā 18 gadus tu esi, un tad es pielieku klāt 10. Skolā man baigi labi matnē gājas, paņem 16 plus 10, 26. Gads, sanāk 30 gadu ēterā. Jā, man arī 33, ja vēlamies būt precīzi. Tā kā mums tāds trīs trīnieks.
1: Mēs aiziet, visi esam virs 30, jā.
2: Jubilēja mums ar šogad.
1: Jo man šogad kādreiz aprit 30-nieks rādžiņa ētrā.
0: Ai, baigi interesanti. Kaut kādu svētu bumbiņu vajadzēs uztaisīt? 30.
2: Sakiet kādu, ko es gribētu.
1: Nē, nu galvenais, lai 30 bumbiņas, lai tur ir, es domāju. Tā,
2: lai jums ir 30 dažādas variācijas. Nu,
1: 30 dažādas, nē, pat ne dažādas.
0: Nē, vienkārši manas vistiņas vienkārši 30, 30. Okay, jo es esmu vistiņčels.
2: Nu, es principā arī esmu nu, sputē vairāk.
1: Jā, yeah, es esmu gaļa, piedodiet vīri. Atkārtošos, bet gaļa. Labi, tātad mēs
0: gaļa.
1: Ziltiņu, mums ir turku pupa. Jā. Mēs augsim viņu pa turku pupu. Falafels baigi kaut kā...
0: Falafels nav mūsējis.
1: Viņš neguļ uz mēles, labi.
2: Turku pupu bumbiņu.
1: Turku pupa, jo viss bērns ir to skaitāmo.
0: Turku pupu bumba.
1: Nu, jā, jo viena maza turku pupa ceļoja uz Angliju. Jā,
0: bija aizslēgta.
1: Atslēga bija nolausta.
2: Mums jāmaina ēdienkarte. varētu nosaukt.
1: Ļoti šurmīgi izdarīt.
0: Nē, bet tās, šitais viss, tas skaistām pantiņš arī ir tajā nosaukumā.
1: Nu, jā, visi tur, visi tur skaidrs bumbiņu,
0: un tas, buā,
1: aiziet, aiziet. Ko vispār ņem? Nu, pirmā stunda ir apritējusi. Ko visvairāk?
0: Ko cilvēki? Jā. Ko šie balso?
2: Nu, principā, mēs iedevam iespēju cilvēkiem paņemt arī miksu, un tad viņi var nobalsot. Tur ir tāda tāfele, kuru mm-hmm. uzlīmēt, mm-hmm. pa kuru bumbiņu viņi balso. Tagad es redzu, ka uzvar gaļas bumbiņa, protams, un otrā bumbiņa ir zivju bumbiņa.
0: Okay. Tas nebūtu interesanti. Tas tev konkurence?
2: No, principā, jā.
0: Bet, es negribēju teikt, ne tās vārds, bet ja tu piekrīti arī
1: šim. Tā ir jaunā bumbiņa.
0: Tā ir tas, ko es... Nu, ja tu, jo tādā ziņā tu jau... Tu jau nevar būt droši, vai cilvēkiem patiks, tad dod visiem saviem, visi jau, Oļek, sakal savām zivu bumbiņām.
1: Vai, bet labi, rādīsim, ka patīk jau īši iz augšu. Nē, Oļek, kā reiz tieši jau ar vēderiem arī balso, vai ne, cilvēki? Tiem, kas, nu, nekādīgi netiks uz bumbiņu fešu šogad, ne šodien, ne rīt, šeit pie IKEA, taču zivu bumbiņas būs iegādājums.
2: Zivu bumbiņas pagaidām, zivi bumbiņa un falafels mums pagaidām ir tikai restorānā, bet
0: no ceram...
2: Nevar līdzi paņemt, nē, līdzi var paņemt kastītē.
1: Nu, bet nesaldētā veidā.
2: Bet tik līdz mums parādīsies arī Zviedru pārtikas preču veikala, tad mēs noteikti arī to promotēsim, lai cilvēki zina, ka viņi var iegādāties uz mājām arī.
1: Tā, ko nozīmē Zviedru pārtikas preču veikala?
2: Pirmais stāvums ir Zviedru pārtikas preču veikals, kur var nopirkt gan bumbiņas jau iepakojumā.
0: Nu, tur ir saldējums, viss kaut kas tur ir.
2: Viss kaut kas,
0: jā. Es tev izvedīšu.
1: Blakus
2: bistro tur ir.
1: Šitā pilnīgi.
0: Viņš tiešām tur nav bijis.
2: Es arī apbrīnojos.
0: Es viņš nokrits no mēnestiņa. Labrīt, mīļi.
1: Labrīt, mīļi. Ko jūs man gribētu izstāstīt jaunu par IKEA?
0: Mums brīvdienās IKEA notiek, nu jau tradicionāli, piekto gadu. Cilvēki sabrauc no malu malā. No Kuldīgas brauc, no Sīguldas brauc, no Allažiem.
1: Pagru beidzēt, bet tas pārtiks veikals tagad nav jauns. Nu, ir jauns.
0: Viņš no pirmās dienas.
2: Viņš no pirmās dienas.
1: Jā, jā.
0: Pagru, par ko jūs runājat? Es esmu pauzes īstenībā.
1: Oļek, lai tev gāž riņķī.
2: Paldies.
1: Abi divu dienu garumā.
2: Paldies.
0: Es vedīšu Romītu uz veikalu. Es nav redzējis veikalu. Ak, tu man sirsniņi. Uzlaidīsim vien sirsniņu gabalu. Open Hearts, The Weeknd.

0: Easy.
1: Viņš teica, The Weeknd. Viņš nav bijis bumbiņu festā.
0: Klausies, tu vispār tās divas muzikālās pasaules sadzīvo kopā. Viena ir, kas notiek radio ētrā. Otra lieta, kas šeit uz vietas. Tikko cūku driķos izlec kārtīgi ar tautas deju kolektīvu. Cūku driķos pat labāk pasties, kā dejo Egon sanākušie. Jo kā reiz cūku driķos ir tā deja, kas ir, nu, kur ievalk publika iekšā.
1: Jo, zaudz cietiņš. Viņa jau ievalk arī īstenībā arī uz citiem numuriem. Viņa vienkārši kā iznāk uz skatos, viņa ievalk. Zelsietiņš
0: un Zelsietiņa auditorija arī šobrīd atrodas mūsu izbraukuma studijā. Izpildījuši mājas darbu, mēs jums iedevām vienu stundu laika. Maija, čau Maija.
2: Čau.
0: Un Grēta, čau.
3: Čau.
0: Mēs jums iedevām vienu stundu laika izdauzīties pa visām atrakcijām. Bija tāds uzdevums, vai ne?
3: Jā.
0: Un tad mēs tagad uztaisīsim lielo balsošanu. Jums ir jānovērtē, kuri jūs prāt ir pat foršākā atrakcija.
3: Mēs tur bumbiņās vērtējām. Manu foršākā atrakcija bija haizivs.
1: Tātad desmit bumbiņas.
0: Tā, desmit bumbiņas haizivī. Kas tur jādara haizivī?
3: Tur varēja lēkāt tajā.
1: Tās piepūšamās atrakcijas. Reku tev tieši pretī zobi.
0: Bet tur sanāk, tu tā kā ieeji mutē haizivī, ja?
3: Jā.
0: Un tie zobi nav asi?
3: Nē.
0: Tur nevar tā, ka riktīgi pasust tajā haizivs.
3: Tā jau nav īsta haizivs.
1: Nav, jā.
0: Nē.
1: Un tu varētu turpināt to paršu tās.
0: Tā tie zviedru veikali, tā nav īsta haizivs.
1: Bet tā nav īstā taču.
3: Jā.
1: Jāni, nebaidies, tā tiešām nav īsta.
0: Nu, labi, man bišķi ir no haizivīm bail. Tālāk, labi, kam iedodam otro vietu?
1: Kam deviņas bumbiņas?
3: Otro vietu. Tur, kur vai kaut ko laimēt, un tu met iekšā bumbiņas.
0: Pagad, tu met iekšā bumbiņas un var kaut ko laimēt?
3: Jā.
0: Kas tev tās bumbiņas dod?
3: Vairāk punktus.
0: Pagad, gaļas bumbiņas tur met iekšā?
3: Nē.
0: Labi. Nu, tu
1: parastās bumbiņas.
0: Tā tu man saki, nav īstākā aizivs, tad nemat arī īstās gaļas bumbiņas iekšā, kāds neīstās bumbiņas, labi. Un ko var laimēt?
3: Tur var laimēt maisiņu, uzlīmes un to, ko liek uz pirkstu dzīvnieciņus.
0: Uz pirkstu dzīvnieciņus? Dzīvnieciņš grezentiņš?
3: Jā.
1: Tāds uzpirkstu dzīvnieciņš?
0: Nē, tā kā
1: lēlītes.
0: Es sapru lēlītes.
1: Jā, pirkstiņu.
0: Labi, un trešā vieta?
3: Trešā vieta ir... Tā nav atrakcija, bet tas ir kaut kas salds. Burbuļtēja.
1: Jei! Burbuļtēja tiek iekšā top 10.
0: Tu esi labākais apskatnieks, kāds ir vispār sastaps dzīvē šeit izbraukuma studijā. Grēta! Čau!
3: Čau!
0: Tev droši vien domas dalās. Tu ieraudzīji vēl kaut ko, ko māja nebija pamanījusi, vai ne?
3: Laikam.
0: Nu, kas tev patika?
1: Malas lākumainā.
4: Man ļoti patika tur, kur bija jāmet tās bumbiņas.
0: Paga.
1: Nu, tās jums vienām divām sakarīt, ja?
0: Mēs jau Rego neesam tikuši ārā. Nu, studijas tev bišķiņ vairāk jāpastāst, kas tā ir pa vietu, kur jāmet bumbiņas. Tur, kur met iekšā un kaut ko var laimēt, ja?
3: Jā.
0: Paga, tu iemet iekšā tā bumbiņa kaut kur ripo un tad viņa kaut kur...
3: Nē.
1: Tev ir jātrāpa to bumbiņu kaut kur, ja?
3: Principā kaut kur
1: angliski.
0: Ja tev vieglāk angliski, ja?
1: Vai zviedru valodā? Piedod, mēs nesmējamies par tevi.
0: Mēs esam riebīgi onkuļi no rādio. Viss kārtīgi. Gretu, tā, šito pamēģināji. Bumbiņš
3: šķērs papīrīts?
0: Jā, bumbiņš šķērs papīrīts.
3: Jā.
0: Uzspēlēm bumbiņš šķērs papīrīts.
3: Labi.
0: Sarnājam tā, kurš uzvar, tam zaudētājs atnes...
1: Nāc. Tu āliņu nevar prasīt bērnam.
0: Es nevaru, jā, es zinu.
1: Man neko vairāk nevajag. Lietošana kaitīga tavai veselībai. Bumbiņas tev vajag.
0: Labi, tas atnes otram bumbiņas. Sarunāts. Nu, Grēta, spēlējam. Bumbiņš šēras papīrīts, ja?
1: Bumbiņš šēras papīrīts.
0: Esi gatavs?
3: Jā.
0: Aiziet. Bumbiņš šēras papīrīts. 1, 2, 3.
1: Ā, tu zaudēji. Es tev apsveicu.
0: Mēs sarunājām, ka vienkārši, nu, kurš uzvar vienkārši priecājās, ja?
1: Nē, tev jānes Grētai bumbiņas.
0: Bumbiņas jānes?
1: Jā. Kādas viņa vēlās?
0: Vaigais tiesnes, ne?
1: Jā, kādas tev vēlies?
0: Kādas tev patīk bumbiņas?
3: Ēdamajā.
0: Nu, jā, no ēdamajā.
3: Gaļas.
1: Tāvējā, tāvējā, mētēm, jē!
0: Labi, es padalīšos. Gaļas bumbiņas tulīt, cik vien vēlies, cik sirds kāro. Bumbiņa beidzā pie IKEA. Egons Reiters, Jāns Rabrauskis.
1: Jei, paldies, nāc ciemos, droši. Laika apstākļi ziņā šeit ir kolosāli. Es varu teikt, ka labāk nekā pirms gada, jo baigi necepina. Pirms gada bija bišķi grūti, varbūt pat. Šis ir ļoti labs festivāla laiks. Un veči, jā, te var dabūt arī aliņa. Alkohol lietošana kaitīga tavai veselībai.
0: Tiešām var dabūt aliņa?
1: Jā, ir. Ir, te jau ir valmierīts uz vietu.
0: Bet alkohol lietošana kaitīga jūs veselībai nepilngadīgām personām vārdot un nodot aizliegt.
1: Uzlaidīsim vienu šarkī, šarkī gabalu. Es nevaru, šeit vispār nav tikai fons, bet get it done. Šarkī šark.
0: Tas ir baby shark?
1: Jā, bet pieaugušajiem versijām.

0: Pilnīgi iespējams, ka tu laid uz kāzām kā ciemiņš. Jo, ja tu esi jādienā, tad jau tu jau skrējienā jau no āga rīt. Šis bija kāzes gabals vienkārši. Ordinary no Alex Warren, Don Warren. Starp citu, mēs esam atraduši dienas varoni. Jā, pārējie laikam, ka var nerakstīt arī uz stāriņu vācā vairāk. Jo pēc šitā, ko citu te var pateikt? Kā raksta 26201, mūsu mīļākais klausītājs raksta. wow, viņš raksta. Ko es dzirdu? Mana rīta mīļākā balss Romas. Sveicins, baibē. Un vakar Džokers Egons sajūta, ka klausītos Čempionu līgas finālu.
1: Nu beidz.
0: Nē, nu tā viņš raksta.
1: Paldies, Egon, brālēn. Ļoti labi ziņa.
0: Vai ne? Nē, es samaksāju vienkārši čalim. Es viņam teicu, ja tu atbrauks,
1: ja tu dabūsi bumbiņas
0: pa eiro 50.
1: Un šitā normāli neesam.
0: Un es viņam teicu, uzrakst kaut ko foršu. Diezgan labi uzrakstīja, ne? Viņš
1: pārcentās man šeit vienkārši.
0: Viņš pārspēlēja?
1: Viņš pārcentās. Bet paldies, protams, prieks dzirdēt. Tā ir saule? Pakā bišķinos no vadiņa.
0: Tu skaties, ka tu nesadedzi. Tu jau nezinu, vai tu vari iet saulē.
1: Nu, bet reāli, tā ir saule.
0: Nu, bet būs jau kolosāla diena būs.
1: Ja?
0: Šodien, rītdien, kolosāls dienas būs. Brīvdienas, brīnišķīgs.
1: Ei,
0: starp citu, bumbiņu festaņa programmai, ja mēs izējam cauri. Tas nav stāsts tikai par šodien. Mēs gan sestdienā mēs iesildām un tad jau nododam tālāk jau DJ'm Talbergam visu. Un cinītim arī. Cīmis nav atlaists, tādā ziņā es noskaidroju, cimītis būs sēdienā.
1: Kā var atlaist labu DJ?
0: Nē, var nekā. Tātad, sestdienas programmā. Tikko zelta sietiņš ir nodancājis, bet dancos nākamā izgājiena reize pēc stundas, 14.30 un tad 4. Tad mums ir DJs Gaiss Bumbiņš uz lielās skatūs ar garāku DJ setu. Tad ir DJs Gaiss Bumbiņš Štalbergs. Tad ir Feja visu dienas garumā. Pasākuma vadas, starp citu, jā, iepriekš pieminētais Kristaps Talbergs, tādā ziņā.
1: A, tu domā, ka DJs Talbergs ir tas pats Kristaps Talbergs? To jau tu nevar zināt.
0: Nē, nevar zināt. Tas iespējams ir Kristapa Talberga brālēns.
1: Nu jā, tā kā tā vajag raksta mums raģi.
0: Jā. Kaneļmaizīt DJ-os rītdien, bērnu jauniešu dēļ kolektīvs bītīte rītdien, DJs Lācītis un DJs Cimis, ko mēs jau pieminējām, bet
1: Cimis Recimīts ir primetimā ielikts, viņš noslēdz festivālu, principā.
0: Yes. Viņš ir uz lielās skatos. Gaļas bumbiņa, staigā akau riņķi. Tā ir vienīgā Gaiss Bumbiņa, kas nav ēdamā.
1: Jā, un ja jūs kādreiz dzīvē esat domājuši par to, vai Gaiss Bumbiņa var būt arī tēls, jums ir jāatnāk līdz Bumbiņa festam pie IKEA, jūs ieraudzīsiet, ka Gaiss Bumbiņa var būt arī simpātiska. Nu tāda, ar kuru gribas dejot, vai aicināt uz ballīti.
0: Jā, pie šitādi, ja domājies, ka tu pamosties, un tev blakus ir Gaiss Bumbiņa.
1: Uztaisam bildi Gaiss Bumbiņa, lai klausītājs
0: arī, par ko mēs runājam,
1: jā, saliekam sacīšos iekšē.
0: Piesekojiet Star FM Latvija, tā arī raksta Instagramā Star FM Latvija. Jāni, es tev šodien saku, jā.
1: Es tev saku, man ir pusdienas laiks.
0: Bet es tev saku, jā.
1: Ā, tu man saki, jā.
0: Jā. Bujans Stāriņam. Negams, pēdējais Jānis Romanovskis. Nāc ciemos! Mēs bildes te taisam arī starp citu. Tādā ziņā bišķi var sajūties arī tā kā superstāri. Nu, kad cilvēki grib nofotografēties, vai ne? Tā jau bieži negadās.
1: Nē, mēs vienkārši esam sarunājušie komprālēni. Viņš stāv pie telts un sakaisiet ar šitiem ceļiem nofotografēties.
0: Jo baigi paršās bildes sanāk.
1: Jā.
0: Un viņš saka, es pēc tam viņus nogriezīšu nos. Tādā ziņā neuztraucēties. Jā, bildes būs labs.
1: Mūsdienās tak izņem ārā viss. Liekot.
0: Sāki brīvdienām, jā! Tu

0: Kalans mīļākā dziesma.
1: Šitā mēs neesam vairākas jau atraduši stāriņa ēterā, kur... nu, kur ir tas, ko tu gribi dzirdēt?
2: Ir, mums tas diža meža nāve vai diža eža nāve. Nu, tad jau ir freestylers.
1: Un šī bija Ilona Losē?
2: Ā, un mums jau bija taču tas tur Dance Monkey.
1: Pareizi.
2: Citu
1: Eivitai. Tas bija labs gabals, jā.
2: Ļoti labs gabals.
1: Tā, mēs esam izķēruši Bumbiņu festa dalībnieces. Kā jūs sauc? Tikai jāliek mikrofons pie mums.
3: Mani sauc Līna.
1: Līna un tevi?
3: Mani sauc Emīlija.
1: Čā, Emīlija. Līna un Emīlija, jūs esat draudzenes droši vien, visticamāk, vai ne? Ko jūs darat Bumbiņu festā?
0: Bumbojās, meitenes.
1: Stāstiet no.
3: Mēs izbaudam dzīvi.
1: Jā, dzīvi jāsvin. Kā tad jūs vēl dzīvosiet, ja ne šitajā vecumā, jā. Vai ne? Pareizi. Tā, labi, ko jūs izbaudījāt Bumbiņu festā? Mēs tā kā Regona esam piesiet abi divu radio ēterā, mēs netiekam tālāk par nu šo laukumiņu. Kas notiek tajā pusē, izstāstiet? Kas tur forši?
3: Tur ir aktivitātes, arī mēs dzērām nesen burbuļtēju.
1: Pagaidu, tā ir aktivitāte pa brīvu burbuļtēju, vai tad?
3: Nē.
1: Vispār nav jāmaksā?
2: Nu, ne, viņām nav jāmaksā, mamma maksā.
1: Nē, tās jau nav aktivitātes, ir tās, kurām nemaksā. Mamma jau var nopirkt nezin ko. Nu, labi, un kas bija vispār vēl forši, kur var padauzīties izstāstīt?
3: Mēs ķērām burbuļus tur, kur varēja.
1: Arī pa naudu?
3: Jā.
1: Nē.
2: Cauri un tad
1: burbuļs neķer pa naudu.
2: Jūs noķerāt 7 burbuļs. 4.20.
1: Un mamīts dāvra to kārtu. Bāc.
2: Nē, te ir nu, skaidrs, ka ēdam lietas un dzeram lietas par mazu simbolisku naudiņu festivālā. Jo visos festivālos kaut kas jau ir arī jāsamaksā, lai tas festivāls var attīstīties. Bet piemēram, tā haizivs. A, viss ir taviem 36
1: gadiem.
2: Bet maks?
1: Jā, bet jūs skaitās esat izaugušas no tās haizivs. Tas vairs nav, tā vairs nav jūsu atrakcijas. Tas pārāk liels, ja. Sīkie iet uz haizivu, ja. Nu, izstāstiet. Lieciet mikrofonu pie mucu un izstāstiet. Kas ar to haizivu nav labi?
3: Nu, man liekas, ka viņi pārāk bērnišķi.
1: Pārāk bērnišķi.
2: Bet ja tur iekšā ir foršie čaļi, kas tev patīk?
1: Viņi jau neiet tādās haizivīs, ja?
3: Nē.
1: Sāprat. Tātad, redzi, mēs dažādās vecuma grupās trāpam. Tātad mēs šeit sastupām grupas uzskatu, ka haizivs jau ir pārāk bērnišķīgi.
2: Bet vispārējais savukārt ļoti labi trāpa, vai ne? Ja par bumbiņām runājam, jūs zināt, ka ir dažādas garšas bumbiņas IKEA. Kurējās ir jūsējās?
3: Man garšo gaļu
2: bumbiņu.
1: Manējais cilvēks.
2: Jā. Otra meitene tad saka visi, tad visdrīzāk, ja? Kuras ir tavējās vismīļākās? Tur ir dažādi varianti, es tev to esmu pateikšu, kādi ir iespējami varianti.
1: Zinu, ja to ir pateikšu, bet ir falafels tomēr.
2: Tradicionālā gaļas bumbiņa, tad tas, ko tu teici,
1: gaļa.
2: Vīstas gaļa, kas arī ir gaļa, dārzeņa bumbiņa, augu bumbiņa, turku ziņu falafels, ko mēs nosaucām vienkārši par turku pupu, un zivju bumbiņa.
3: Zivju.
1: Malacīts. Labi, un vēl pēdējā tradīcija uzspēlējam studijā, kur redzat jaunā aktivitāte. Bumbiņ, šķēre, papīrītis. Kurš uzvar? Bumbiņ, šķēre, papīrītis, ja? Uzspēlējam. Bumbiņ, šķēre, papīrītis. 1, 2, 3. Kas tas ir? Es šodien visu laiku kāšu.
2: Spēlēt.
1: Es man nemāk. A, nav tā, ka visu laiku jāliek papīrs?
2: Nē.
1: Nā, tu maini, ja?
2: Arī jāmaini.
1: A, es visu laiku liek papīru un zaudēju. Jā, tikai neskait nevienam, kas visu laiku liek papīru.
2: Cīvējā no Sarā. IKEA.
1: Paldies, kā atnācāt.
2: Dāmas, paldies. Lai jums super kolosāli pieaugušo dzīve. Tev paldies.
1: Pag mēs jau atslēdzam?
2: Paldies, kad atnācāt.
1: Šis laikam ir jums pēdējais tāds bērnu festivāls, ja?
2: Tad jau tālāk mēs jau tur jau pozitīvus.
1: Tur jau pozitīvus jau, jā, viss skaidrs. Ar divas dienas pozitīvus. Labi, meitenes, paldies ar tām.
2: Atā. Uzlaidīsim vienu DJ gabalu jau festivāla tēmu, ja? Great DJ Ting Tings. Pēc diviem mēs ķersimies klāt virtuvšu telēm, jo te jau nav tikai bumbiņu stāsts. Mums nāks ciemos virtuves galvenā dāma no IKEA. Un tad klātesošajiem stāriņu klausītājiem būs iespēja uzspēlēt spēli ārpus bumbiņa šķērīt akmentiņš. Vai nē, kā tā bija?
1: Bumba šķērs papīrīt.
2: Bumba šķērs papīrīt. Es pēkšņi apjūtu.
1: Kurš no mēnesi novēl?
2: Es pēkšņi apjūtu. Es domāju, kas ir jāizslēdz, jo ir bumbiņu vietā. Sveiciens!

0: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Lido Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Zemenes 500 gramu, eiro 89. Ķidāts cālis 1 kilograms, 2,79. Kausēts sviests 500 gramu, 5,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklētie partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
5: Svētdienas branš, ja vēlās brokastis ir pārbaudīta vērtība. Aicinām jūs uz zaļo oāzi, restorānā Herzogs Garden Mārupē, Maldaguņu ielā 2. Branču piedāvājumā plaša silto un augsto uzkodu bufete, delikateses deserts, un daudz kas cits. Vairāk informācijas mājaslapā Herzogsgarden.lv.
6: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
7: Veikalos Maksimā brīvdienu!
8: Wow!
7: Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. līdz 8. jūnijam. Saldētajām picām, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Majonēzēm 20% atlaide. Gazētiem dzērieniem Pepsi, Mirinda un 7up 40% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu!
9: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bites salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
10: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 9. jūnijam LV veikalos 10 LM izmēra Baltikovo olas, oho, eiro 79 un kilograms, jā, kilograms nektarīnu 2,59. Lielā paka tomātu kečupa Heinz tikai 2,99 eiro. 450 grami cūgaļas steika Melnais barons 2,59 un bērnu pārtika Rudolfs noteiktas preces vispār eiro un 9 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
11: Es negribu turiet.
12: Es esmu ar tevi. Es būšu tev blakus.
13: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv / vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
14: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
15: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaiztai pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
16: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
17: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
18: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
19: Klausītāji brauc uz IKEA Bumbiņfestu, jo mēs esam šeit, mūsu īpašajā Radio Star FM izbraukuma studijā.

0: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
1: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
0: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
1: Nu?
0: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
1: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
0: Dienas nometne LV.
1: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
2: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Stīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
3: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
4: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. privātadzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātadzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātadzīve.lv.
5: Tavi labākie palīgi dārza darbos no Parkside, veikalos Lidl no 4. jūnija. Ar akumulātoru darbināma spiediena tīrītāja pamatkomplekts 59 eiro. Ar akumulātoru darbināms zāles trimeris 29 eiro. Ar akumulātoru darbināma šķēres, zāles un dzīvžoga griešanai 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
6: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
7: Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens.
6: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
7: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
1: Laiks kādam pasākumam, ballītai, team buildingam vai vienkārši gardām uzkodām. Kad svētku galdam būt, sazinies ar mums Uzkoda ar Odziņu. Daudzveidība, individuāla pieeja un labākās atsauksmes pēc degustācijas garantētas. Droši zvani.
7: Oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
1: Laiks kādam pasākumam, ballītai, team buildingam vai vienkārši gardām uzkodām. Kad svētku galdam būt, sazinies

0: 10,000 eiro, piedalies piknika plēšanas čempionātā. Saplēs nūjiņu 30 strēmelēs, pārspēj rekordu un tiec pie balvām. Dāvanas gaida arī citus dalībniekus. Tiekamies 13. jūnijā Meža parkā. Uzzini vairāk pik.nik.cu/LV.
1: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
2: Plāno mājas balī, reznas viesības vai korporatīvo pasākumu. Restorāns Hercogs parūpēsies par gardām uzkodām. Kanapē, brušetes, uzkodu plates, salāti, deserti. Tas viss vienviet. Pasūt

0: svētki sākas šeit.
1: Saulainākā pilsēta Latvijā – Dobele aicina. Dejosim, sportosim un kopā izbaudīsim aizraujošu svētku programmu. Uz skatuves Antra Stafecka, Uldis Marhilevičs un grupas Eolika Carnival Youth Southern Lights. 5. un 6. jūnijā sāc vasaru te, jo lieliska vasara sākas Dobelē. Svētku programmu meklē dobele.lv. Esi te, tiekamies Dobelē!
2: Nu, ko šogad Jāņos?
3: Mīļā! Jāņos, Jāņos ar topu. Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi. Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijām.
4: Pat ja neesi LMT klients, iekārtas pie LMT vari iegādāties arī tu. Telefoni, viedpalīgi planšetes un citas iekārtas par izdevīgām cenām visu operatoru klientiem. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc izdevīgāk pie LMT. Akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LMT LV.
5: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.

0: mur, mur, mur, manas mīļās bumbiņas! Labrīt!
1: Par tām klausītājām atsūtītājām.
0: Jā, atsūtīja viens stāriņu klausītājs. WhatsAppā kā ar šitām bumbiņām jāmostās.
1: Nu, tālāk daudz punktīt. Tā, un zinu, ko vēl atsūtīja klausītājs. Tā tūlīt. Šo nu gan es nolasīšu. Tā, lai Kristīna arī dzird.
0: Kristīna klausies.
1: Kristīna, pēc tam mēs tev pieteiksim, kas tu esi, bet tajot es vienkārši Kristīna. Tā. Sveiks, stāriņ.
0: Sveiks, stāriņ, un IKEA.
1: Klau, nodod lielu paldies sveicienu tam IKEA darbiniekam vai darbiniekiem, kuri ekspozīcijā integrē IKEA mīkstās mantiņas. Nu, tas ir tā, ka cilvēki iet un staigā pa veicīt un grib kaut ko, nu, tā kā iegādāties.
0: Jā, jā, un viņi atrod lācīti, piemēram.
1: Jā, nu, lūk, vienmēr atrodamas šīs mantiņas ir smieklīgās vietās un pozās. Mums ar sievu šis ir kā papildus challenge sameklēt arvien vairāk šīs ekspozīcijas. Paldies! Vienmēr pārsmējamies.
0: Tas ir kāds cilvēks, kuram darbiņš tāds ir, vai vienkārši radoši pieejam?
1: Vai, Kristīna, tā vairs nav tava zona, tu par to neatbildi.
2: Čau, stāriņ.
0: Čau, stāriņ.
2: Tā noteikti nav mana nodaļa, taču es zinu, ka pārdošanas nodaļa arī ļoti radoši cilvēki, jā. Mm-hmm. Un, lai, teiksim, tā savu dienu padarītu interesantāku, jā, tad viņa arī izdomā visādas tādas jautrībiņas.
1: Un šī jautrībiņa kā reize ir nostrādājusi, vai ne?
0: Tas ir līdzīgi, kā bez tabu raidījumā ar tiem titriem. Ir daži cilvēki, kas skatās to raidījumu, to titru dēļ. Nu, tāpēc tur tie laima nav laimīga. Nu, piemēram.
1: Jā, piemēram. Šī bija jau tāda, nu, produktu izvietošana mums radio ētrā, bet nu, attiecībā par vestabu, protams.
0: Tas ir mūsējais.
1: Nu, skaits, ka mūsējais.
0: Kristīna, tu arī esi mūsējā.
1: Kristīna, piedod, ļauj mums minēt, kas tu esi, mēs apmēram zinām. Tātad, tu esi virtuves... Kas tas cilvēks sauc? Virtuves galvenais, tur obligāti jābūt vārdam. Virtuves galvenais, galvenā. Galvenā par virtuvi, ne, virtuves...
0: Virtuves šefs nevar teikt, tāpēc, ka šefs uzreiz nozīmē...
1: No Oļeks.
0: Oļeks nāk tāds, ko, kādā ziņā?
1: Tā,
0: kādā ziņā šefs?
1: Tā, es kaut ko nezinu, kaut kas mainās. Tad, Kristīna, tu esi galvenā par virtuvi, pareizi?
2: Es esmu virtuves vadītājā.
1: Vadītāji!
0: Šitie radošie, jā, šitie... radošie stāriņi cilvēki!
1: Es pats studentiem sāstu, ka svarīgi ir zināt sinonīmus.
0: Jā, virtuves šefs, virtuves Kristīna, es esmu vienkārši virtuves vadītāji.
2: Bet ziniet, par to šefi ir tā, mēs ar Oļegu šādu un tad pastrīdamies, kurš tad ir šefs. Oļegs saka, Kristīna, tu esi šefs. Un es jums saku, nē, Oļeg, tu esi šefs. Un tad ir kaut kādi momenti, kad viņš mani piesac kā šefu, un tad ir kaut kādi momenti, kad es viņu piesac kā šefu. Ai, tur ir
1: vienkārši, Kristīna, algas dienā vienkārši salīdziniet, cik kā mienās, tad jūs sapratīsiet, kurš ir šefs.
0: Vai ne?
1: Tas ir tieši tik vienkārši. Labi, Kristīna, daudzīties, jo mēs tāpat vēl daudzīsimies, bet, nu, tomēr pie taviem pienākumiem šis ir liels izaicinājums man šeit festivālu apkalpot virtuvē.
2: Tu zini, jā, bet noteikti tas atslēgas brīdis būtu tā plānošana. Saplānot, kurš kurā pozīcijā, kurš par ko ir atbildīgs, kā mēs esam uz sakariem. Un ir brīnišķīgi redzēt, ka mēs no pusvārda, no acu skatiena viens saprotamies, kur, kam ir jāiet, kam, kurš ir jāpiesac. Un nu, nezaudēt arī to enerģiju, to prieci.
1: Divām dienām satāpīt enerģiju.
2: Bet smaidu un vēl joko, tā kā, nu, brīnišķīgi.
0: Man liekas, jau pat... tas iekšējais klimatiņš ir tāds, nu, tā kā tāda karstākā gaisa bumbiņa, nu, labā nozīmē. Es diezgan daudz jums tas pavadīs laiku dzīvē, dīdžējot arī, un es jūtu, ka šitien ir tas siltumiņš, un man liekas, ka jūs ar prieku uz darbu ejat arī.
2: Jā, protams, protams.
0: Arī ikdienā, es domāju, ne tikai uz festivālu.
2: Ne tikai uz festivālu, arī ikdienā. Un tad, kad ikdienā mums varbūt tā pirmdiena, otrdiena mazliet tāda mierīgāka, klusāka, tad mani darbinieki, viņi sašatuši, mēs esam gatavi kustībai.
1: Jā, jā, jūs esat tādi, jūs esat bišķi tādi pasākumu cilvēki.
0: Tad nu, bišķi dolīši, jā.
1: Jā, nu tādi, kuriem labā patīk socializēties jā. Un tam līdzīgi. Klau, Kristīna, labi, viens ir bumbiņi vispār uzlikt uz godu.
0: Bumbiņi, okay, piekto galvenajā
1: pēc kārts, tā ir pat galvenā, bet... Tiem, kas varbūt arī nu, nav bijuši tā biežāk IKEA, nu, viņi varbūt nezinās. Nu, te var paēst arī nu, citās gaumēs, vai ne? Arī šodien labs piemērs. Oļegs mums pacienāja ar grilētām vistiņām uz oglēm. Nu,
0: Oļeg, paldies!
1: Varbūt par to labāks. Par ko tad tu īsti atbildi? Cik liela ir tā ēdināšanas sadaļa un vispār tā virtuves nozīme IKEA?
2: Tātad mana atbildība, lai katrs klients, kurš atnāk uz IKEA, ir paēdis.
1: Tev ir vienalga, vai viņš tur iepērkās, ne, galvenais, lai viņš ir paēdis.
2: Nu, ir forši, ja viņš iepērkās, bet man galvenais, lai viņš ir paēdis un priecīgs un laimīgs.
1: Nu, pēc tam kāds cits pārņems viņu, jā, bet līdz tai atdošanai tev viņš ir vienkārši jāpadara par laimīgu cilvēku.
2: Jā.
1: Cik daudz dažādos veidos klients var būt paēdis IKEA?
2: Vai, nu tas atkarīgs no tā, cik viņš ir radošs, kādas viņam ir intereses un kādas garšas viņš, kādām garšām viņš dod priekšā.
1: Nē, bet piedāvājums jau ir liels, vai ne?
2: Piedāvājums ir liels, protams, mēs bumbiņas būs vienmēr, lai kas arī notika, lai kas notika, bumbiņas vienmēr
1: bumbiņas
2: būs.
1: Bumbiņas to IKEA aizmugs pēdējās.
2: Jā.
1: Bumbiņām ir atslēga. Skaidrs, bet tad ir daudz visai citas vietas. Jā, labi, Kristīna, nu tev pašai būs par iespēju atpūsties, vai šī izskaitās tava atpūta atnāk līdz rāžiņam 5 minūtes papļāpāt?
2: Šis ir mans atpūtas mirklis, un tad es skrienu tālāk pie meitenēm, un noteikti es atradīšu arī kādu kafijas pauzi priekš sevi.
1: Mier, nāciet, nobaudiet. Protams, bumbiņas pirmajā vietā, bet tik daudz visādi garšīgu lietu, ko IKEA virtuves ļaudis ir šodien sarūpējuši.
0: Ka tā ir virtuve, tas jau ir restorāns.
2: Restorāns.
0: Tas ir restorāns. Jā. Tu esi restorāna vadītāja, un tu teici virtuvi.
2: Nē, ir restorāna vadītāja.
0: Okay.
1: Tad tu īstenībā esi restorāna?
2: Es esmu virtuves vadītāja, es esmu tā, kas atbild par ēdienu, lai ēdienas būtu.
1: Un tad mums kā reiz nebija ko intervēt nākamajā stundā, tad saucam restorāna vadītāju.
0: Ļoti labi, kāpsim pa pakāpienam, tad diezgan skaidrs, kur Oļegs atrodas. Jo Oļegs nāca pirmais, tad nāk Kristīna.
1: Nē, Pēters nāca pirmais. Tā nedrīkst. Nu, pišiņām.
0: Sajukums pakāpien.
1: Mums pakāpienu sajuka.
0: Sveicens IKEA svētkos, IKEA Bumbiņu Fest 2026.
1: Kristīns, paldies. Tu tiešām, man šeit, tev ir vienkārši jāiet runāties ar cilvēkiem, jo tu nedrīkst slēpties kaut kur, nu, zikā, virtuvē. Jēdziens virtuvē, jo ir kaut kas tāds, kurā it kā iekšā nelaiž, vai ne? Virtuvē notiek lietas, tu redzi tikai to fasādīt, bet tev jānāk pie cilvēkiem. Šodien Kristīna apsolās nāk pie Bumbiņu Festa
0: ir uz augstākā pakāpieniņa šodien. Kristīna, paldies!
2: Paldies,
0: Uzlaidīsim vienu saules pieliet gabalu, jo šeit saules ar mākoņiem. Jā, riktīgi festivāla sajūta. Ļoti forši sajūta. There she goes again. Delays.
1: Aizies pie Jankstei, ne?
0: O jā, tagad pie Jankstei. Un tam mums vajag to restorānu dabūt arī starp citu uz vietas. Mēs tūlītās taisīsim to spēli. Atpazīsti bumbiņu.
1: Mums būs aklās garšas spēles.

0: Tad rīt bumbiņu labi.
1: Ziks ir labs radītājs, ja klausītājs pajautā.
0: To, kas tas tikko bija?
1: Zini, kas pabēdu? Kāpēc galvenokārt jautā? Tāpēc, ka bija viens brīdis, ka to gabalu Šazams neņēma.
0: A kas tā ir pavaina, ka Šazams kaut ko neņem?
1: Es tev nemācēšu teikt, kaut kur nav tajās datubāzēs iekšā.
0: Un tu zini, ka mums vēl vislabākais MGMT ir tas versija.
1: Ko savukārt arī neņem, vai ne?
0: Jā.
1: Tas ir, man liekas, Vitāla darbs. Vitāla, čau.
0: Tas ir stāriņa oriģinālais.
1: Jā, jā. Un tagad šo izstāstīju, tas klausītājs viņš nopiet.
0: Tā arī drīkst. Skaits, ka drīkst, viņš drīkst.
1: Vai ne?
0: Nu kā? Tā, mums ir atkal tas brīdis, jeb tā 5 minūte, kad stāriņa izbraukuma studijā pie IKEA nāk sadaļa tauta runā. Un mēs parasti ņemām tos, kas mums ir līdz viduklim apmēram. Labi, dabajām vienu bišu garāku čalīti.
1: Bet tu apsties uz tēti, viņš tev tūlītās pāraugs, kamēr būs intervija.
0: Tēti,
1: viņš tev acīm redzēma augsts.
0: Tēti, mēs nesasniegsim vairs. Tēti, vienkārši man šeit, ka to vien dara, ka tēti ir izaudzis uz bumbiņu bāzes, droši vien kopā ar Rīgājās.
1: Gan jau īstenībā tēti ir tāds mūsu vecums, tur ir. Frīga kartupeļa nebija toreiz, tur ir cepta kartupelīša.
0: Tā, kā sauc mūsu studijas viesas, kā tas esmu?
1: Tā, paga.
0: Tā, nē, laikam manā mitītī
1: jā. Jā, Edvards. Saklausīt.
0: Un tu kā tev sauc?
2: Armands.
0: Jūs esat brāļi?
2: Jā.
0: Nu, kā jums IKEA bumbiņu fests? Pirmo gadu esat?
2: Jā. Jā.
0: Nu, kā patīk, gaidījāt kaut ko tik lielu apsties, cik daudz cilvēku?
2: Nā.
1: Forš atsākums,
0: vai ne?
1: Zini, kā mēs darām? Mēs taisam tādu, ņemot vērā, ka bumbiņas galvenajā lomā, mēs taisam tādu 10 bumbiņas par labāko lietu, ko tu esi piedzīvojis.
0: Nu, tā kā vērtējums, kam tu piešķir 10
1: kam
0: bumbiņas?
1: Kam ir 10 bumbiņas?
0: Kurai no aktivitātēm? Kuram stūrīti?
1: Nu, nezinu, haizivs, piemēram. Cik bumbiņas?
2: Nu, haizivi ir kādas 7.
1: 7 bumbiņas, ok.
0: Nē, tu jau esi pa lielu priekšu, kā haizivs. Tur, man liekas, nosver tevi un nemaz nelaiž iekšā. Kā ir mazo bračiņu? Kura aktivitāte tev vislabāk patika?
3: Haizivs.
0: Tomēr,
1: Desinieks, jā?
0: Skaidrs.
1: Pagāj, bet lielajam brālim. Bračiņš neiedēva 10.
0: Jā, kam tu 10 iedod?
2: Nu, es tam, tur, kur ar to nūju sit.
1: Ajā, ko tur sita nūju?
2: Kur ir bumbiņas sit pa cauri.
3: Krikets.
0: Krikets, es domāju, ka viens otrā nūjas sit. Šitādi jau
1: ikā neatrodas.
0: Ir kaut kāds
1: sit. Turais mājas.
0: Ai, tur normāli aiziet izkaujās un nūja ir.
1: Purčikā.
0: Ar nosaukumu purčiks.
1: Jā, tur atsevišķā vietiņa.
0: Ei, veiks, paldies. Pag. Tradīcija. Tu cilpiņu var uzlikt, ja?
1: Protams.
0: Jā, tradīcija. Uzspēlējam akmens. Bumbiņš šķērs papīrīs. Nu, kurš ir man? Tu pirmais, lielais bečka pirmais.
1: Bumbiņš
0: šķērs papīrīs, 1, 2, 3. Aha, bumbiņš šķērs papīrīs, 1, 2, 3. Visas atkal zaudēt. 0-3. Mazo brāčī. Skaties, es vismaz vienu uzvarēšu. Mazo uzvarēšu.
1: Labi.
0: Bumiņš šeit papīrīts. 1, 2, 3.
1: Ir pirmā uzvarā! Ei, paldies, veči! Mazie veči, es domāju. Lielie veči arī.
0: Tētim paldies, skaties bērns uz vienu burvīgu pasākumu. Zinu, pašam droši vien gribējās tagad kaut kur pie ezera sēdēt ar čomiem un makšķerēt. Bet nē,
1: bet to jau var pagūst. Būs kolosāls brīvdienas. Sveiciens svētkos, Bumbiņu fests 2026, Jānis Romanovskis, Egals Reders, mēs svinām šodien un dabojām arī Cool and the Gang uz pasākumu. Yeah, ho!
0: Aiziet!
1: Celebration!

0: gads.
1: Ziks, man tajā tiekšā notiek, man kaut kā pilnīgi sagriež, nu kā to sauc, vestibulāro aparātu, jo balītēs uz šo kūku nesiepšā.
0: Jā, vai ne? A mums bumbiņas iedziena.
1: Bumbiņas. Esam izjāruši nejaušos garām gājējus. Davī, čau!
2: Davī!
1: Kaut kā mēs nedzirdām viņu vairāk.
0: Čau, Davī!
1: Nav, no, šitais neiet.
0: Šitais miķītis ir vispēdējais. Tas ir teiks.
1: Dāvi, tātad vēlreiz čau.
3: Čau.
1: Čau. Cik jau gadu?
3: Seši.
1: Seši gadi!
0: Seši mēs neesam sveši.
1: Pagāji, tev ir pēdējā vasara pirms skolas, ja?
0: Aha.
3: Jā.
1: Tu skoliņu taisies man.
0: A tu gribas uz skoliņu?
1: Gribas. Šitajā vecumā jau riktīgi gribas.
0: Jā, man, man jau puika saka jau tagad, ka viņš grib, viņš tas bērndārs jau.
1: Bet Dāvim nākamgad pajautāsim šito laiku, tā bija.
0: Viņš teiks, dodiet apakaļ bērndārs.
1: Nu jā, dodiet bērndārs.
0: Mēs pieprasu bērnu tiesības, esat dzirdējis, ka bērns var izvēlēties.
1: O, trīsreiz garāks par Dāvi, viņa teica Mikus, ja?
4: Jā.
1: Čau, čau, Miku, čau.
4: Čau.
1: Pirmo reizi Bumbiņu fest vēsturē. Stāriņa izbraukuma studijā.
0: Mēs spēlēsim spēli. Atpazīsti bum, bum, bum, bum, bumbiņu.
1: Jūs mums jā,
0: uztaisījām džingliņu arī. Ja?
1: Sešas dažādas garšas.
0: Labi, es tev bišķi palīdzēšu.
1: Mēs iedosim tajā visus nosaukumus.
0: Mēs tev tiešām ļoti, ļoti palīdzam, lai tev nebūtu. Nu, tā, mēs saprotam arī, ka tas uzdevums diezgan pagrūts. Tātad sešas dažādas bumbiņas ir tradicionālās.
1: Tas ir gaļas.
0: Nu, ko tu esi ēdis, 100 punktu. Tad ir vistas gaļas bumbiņas, kas ir tās pašas gaļas bumbiņas, tikai citas gaļas bumbiņas. Kāpēc es galvenokārt izvēlos vistas? Tāpēc, ka tradicionālajām ir kviesas klāt. Vistai nav kviesas. Tātad tradicionālās vistas, tad ir dārzeņi, dārzeņu bumbiņa. Augi, nejauk dārzeņas ar augiem. Dārzeņu, augu, un tagad ir nākošas klāt divas jaunas, turku zirņu falafels.
1: Tā ir viena, jā, turku zirņu.
0: Nu, turku, zirņu. Turku zirņu. Un zivju. Ar zivju, manuprāt, ir visvieglāk, tur ir diezgan skaidrs.
1: Jā, jā, es piekrītu, jā, bet, nu, skatīsimies gājies mūsu konkursantiem, tātad Dāvs un Mikus, katram sava dakšiņa, un abiem vienas garšas bumbiņa liekat mutē. Mums viņas ir sanumurētas.
0: Kurš numuriņš tas bija?
1: Tā. Bet tu katī dod bišķiņ jauktā secībā.
0: Jā, jā, tev viss kārtībā.
1: Jā.
0: Mums ir kāds atnākos tie uz bumbiņu izdaliņu.
1: Un tagad vīri analizē gāršas.
0: Lai komanda apspriežās.
1: Tā, ko teici, tur ChatGPT tiem prasīs tagad, kā tev liekas?
0: Es apēdu bumbiņu.
1: Kas man tagad jādara? Tā, Davī, nu aiziet.
3: Gaļas.
1: Gaļas.
0: Gaļas bumbiņa.
1: Jā,
0: atbildi pieņemta.
1: Pieņemta, pagaidām pieņemta tikai.
0: Atbildi pagaidām pieņemta.
1: Pieņemta, jā, labi. Ejam tālāk, nākamās bumbiņas. Tā. Vispār jau Rādžiņš nav ļoti pateicīgs tādam ēšanas konkursam, ne? Nu, kā skaņa ir bildes, nav.
0: Nē, lai jādi, lai jādi cilvēki.
1: Nu, lai cilvēki izrādās, jā.
0: Tu gal galā šis ir bumbiņu fests, jo tevi vispār izēšanu.
1: Beigās būsiet pat rīnīt pēduši.
0: Mēs arī iedosim, jā, mēs pabarot, un mēs arī iedosim Instagramā, piesakos Kāriņam, SRFM Latvijā Instagramā, un kas ir veči svarīgi, jā, es jūs pakārdināšu, lai jūs saprast, ka šī spēle nevis par tikai garšu skārpiņu lutināšanu un skaistām acīm, mēs iedosim ģimenes kārti četras dāvanas bezmaksas ēdināšanā un bumbiņu festā.
1: Bet nu mums jātiek galā ar uzdāvumu.
0: Jātiek galā. Jā, vismaz pusi jāatmen.
1: Davīt, nu tu esi apēc vēl vienu bumbiņu. Pēc kā?
3: Tuklu zirņu.
1: Tuklu zirņu? Tas ir dušīgu zirņu. Tuklu zirņu.
0: Tuklu zirņu.
1: Tuklu zirņu bumbiņu.
0: Labi, ieskaitīts.
1: Jā, ejam tālāk.
0: Ejam tālāk. Trešā bumbiņa.
1: Un ar tām bumbiņām ir labi, saprot, viņi var arī ātri aiziet, vai nevienu bumbiņu. Nu, kas tur bumbiņa?
0: Jā, kas tur nebumbiņa?
1: Nu, tāds čupu čupiņš. Izmēra ziņā apmēram.
0: Tāpēc arī atbildot uz tavu jautājumu, vai šīs dar radio, es saku, ka dar, tāpēc, ka tas ātri aiziet.
1: Rādžiņā viss dar.
0: Rādžiņš tāpat dzīve, vai ne?
1: Tā jau ir.
0: Mēs esam ēduši.
1: Tā ir.
2: Tā jau ir runā, jā.
1: To tā vīt, skatos, tev ir iegaršo, šitā tev vispār ļoti labi aizgāja. Tētis nevar saprast, ka šitā. Tētis nevar saprast, tētis domā.
0: Tēti? Ja jums, spēlē, ir jāuz, jums ir jāuzmanta puse no 6-3, jābūt, lai dabūtu dāvanu.
1: Jo es klausītājiem paskaidrošu, viņi spēlē komandā. Abi ēd, tētis uzraksta telefonā, kas Dāvim jāatbild. Davīd. Un Dāvs tad māk lasīt, viņš ir gatavs skolai.
0: Jā, viņš jau, bet nu vēl viens gads būs. Nē, jā, visi, viņš nu, jau skolu,
1: pēc vasaras skolī.
0: Nu jā, pēc vasaras.
1: Tā, Davīd, nu kas tas bija?
3: Vistas.
1: Vistas gaļas bumbiņa.
0: Ok, ieskaitīts vistas gaļas bumbiņa.
1: Tā, ceturtā, aiziet. Mums māja arī maz auguma cilvēks ir palīgs. Mūsu virtuves galvenais cilvēks, galvenais virtuvē.
0: Sveiciens māja Rozītēs.
1: Jā, vispār arī māja Rozītēs.
0: Nu jā, nu savie. Jā,
1: un pavalkam viši līdz no pagājušā gada, ka vēl joprojām tā arī mīkli nav atminēta, vai tiešām baiba nav kopā ar mums šajā pasākumā.
0: Jā, starp citas bumiņas stāsts, vai ne? Viņi neatzinās. Kaut ko tur grozījās, ka viņai it kā cits viņa sūtīja bildes, ka es esmu šeit, bet izskatījās reāli montāža.
1: Nu, ir aizdomas, ka baibam...
0: Piekalturējās. Jā. Viņa ir bumbiņa.
1: Čaubē.
0: Es vakarā, laikam, noraušu to kostīmu nost.
1: Nu jā, pastīsies.
0: Es domāju, tā 100% tā ir baiba.
1: Tur daudz, kas par to tā kā liecina. Tā, jā, ceturtā bumbiņa, Davīd.
3: Zivs!
0: Zivs jau vīzī pīzī, vai ne?
1: Jā, tur jau zivs pēc zivs.
0: Vai tā ir zivs? To mēs noskaidrosim jau pavisam drīz. Vai piektā šī dabī?
1: Varat vēl? Vēl ir vieta vēderā, Davīd?
0: Vēl ir vieta, ļoti labi. Piektā bumbiņa aiziet uz testu.
1: Ko tu saka, Maju?
3: Tā ir zirņu.
1: Zini, ko nozīmē spēlēt spēli? Tas, ka nesaka priekšā pareizās atbildes, tad zinā, šitādi mēs spēlēm spēles.
0: Nekas.
1: O, tu jau palīdzēt vari, vai ne? Tu jau esi visiem
0: viņa
1: cilvēkiem palīdz.
0: Visiem draudziņš. Te ir tādi draudziņi, kas nāk vienkārši palīdzēt. Tu stāvi rindā, viņi saka, es jums palīdzēšu apēst.
1: Nu, tas pats, ko parkā balodīšu dar.
0: Jā, tie ir. No, kas tad tas ir?
3: Dārzeņu.
0: Vai neizmantojāt palīdzību no zāles?
1: Apaga, Māji, tu minēji vai tu zināji, kas tā pa bumiņa? Vai tu gribēji nojaukt čaļiem tikko pasākumu?
0: Ok.
1: Tā labējiem, tā labi. Pēdējā bumiņa sestā, ja?
0: Šitā bija augu, tu teici, ja?
1: Dārzeņi. Nejauc, dārzeņi atšķirās un augu. Ir augu un ir dārzeņi. Ja šitās lietiņas nejaucām, augu un dārzeņi, divas dažādas bumiņas. Davīd, tētim arī prieks nebūs tev pusdienās jāved vairāk šodien. Mums būs normāli čāls uzēdis konkursā. Nu ko? Nu kas mums tur palika sarakstā, vai ne?
0: Jāiet pēc izslēgšanas metodas.
1: Tuklo, kā tu teici, tuklo zirņu bumbiņu.
0: Man patīk īstenībā, kā viņš teica.
1: Tas vēl labāks nosaukums nekā mums.
0: Tuklo zirņu.
1: Tuklo zirņu.
0: Nu vienīgais varbūt, ka, zin kā, ēšanas pasaulē tuklais.
1: Viņš kā mārketingam nepatiks.
0: Mārketingam nepatiks. Ideja baigi labā, bet domājam pilnīgi citu nosaukumu.
1: Citā virzienā.
0: Jā, skatām.
1: Davī, pēdējā sestā bumbiņa, pēc kā garšoja?
3: Augu.
1: Augu.
0: Ej, nu kas jums ir? Kā var šitā nospēlēt?
1: A, viņi trāpi?
0: Ir,
1: jā.
0: Viņi nav pieļāvuši.
1: Nevienu kļūdu!
0: Labien, mačīs! Viņi nav pieļāvuši nevienu kļūdu. Tur bonusā vēl divas kartiņas aiziet par šitādu spēlu.
1: Klausies, nu jūs vienkārši varat principā teikt, lai brauc noliek kemperi, jūs esat paēduši, koncerti būs, dzīvojiet divas dienas pie IKEA.
0: Seš gabals.
1: Seš gab maltīts jums
0: bez
1: uz diviem.
0: Bez maks mūža garumā. Nu, bet brīnišķīgi, bet nu šitā nospēlēt.
1: Nu, tēt,
0: jūs paši esat šokā. Jūs paši esat šokā, vai ne?
4: Nīsti jau nē, mēs komanda.
1: Paga, bet izstāst, ka jūs nebijāt pirmo reizi, šī nebija jūs pirmā saskarsme ar IKEA gaisa bumbiņām, vai vispār bumbiņām?
4: Man otrā.
1: Otrā, un jau tik labi atpazīstam. Ā, Davīds ir baigi bieži ēdz bumbiņas.
3: Man pirmā.
1: Ā, tev pirmā.
0: Sveicins debijā.
1: Nē, nu, debitantiem parasti veicās. Malāč, paldies, izbaudiet festivālu, lai labi garšo.
0: Paldies! Jūs esat reāli bumbiņu fani. Tas jāiezīmē arī muzikālos stāstos, vai ne? Esi reāls! Mikser, esi reāls! Reāls festivāls. Bumbiņfests, reāls festivāls.

0: Nāk atrādīties pie mums, kādi izauguši pa vasaru vai ziemu un tā līdzīgi.
1: Labi izskatāmies, jā.
0: Čau visiem foršajiem pie IKEA, čau visiem foršajiem Radio Viļņos. Tev arī patīk, tikko nu, arī uztver kā komplimentu, ka mūs sajauc ar pasākumu vadītāju.
1: Starp citu, jā, viņa nāk tā dāmīt un prasa pasākumu vadītājs Egons, kur ir? Un mēs tādu pagaidēji pasākumu vadītājs Kristaps.
0: Jā, Kristaps.
1: Jo šeit ir radio studija. Jā. Kur viņš ir?
0: Nu, mēs vienkārši aizsūtījām uz otru galvu.
1: Jā, uz otru pusi laikam gan.
0: Nu, viedotiet, mums mazā radio pasaulīte šeit vienkārši, un tā jau mēs esam no pirmā gada, vai mēs no otrā pieslēdzāmies?
1: Es gribētu teikt, ka mēs esam no pirmā, un īstenībā man IKEA atmiņas ir tādas, ka kaut kā es tajās iezēpējies jau no laika gala. Es spēlēju pavadošo
0: disenīti
1: atklāšanā, tā kā cilvēks stāvēja mega rindā. Tā kā neviens vēl nebija bijis. No ārzemēs kaut kur pēsošie bija iztaigājis.
0: Un te mums jāatcerās jau arī iepriekšējos gados runātais. Mana pirmā IKEA pieredze ir kaut kāds 2000. Pats sākums. Un tā bija Norvēģija Oslo. Nu, ka es izgāju, īstenībā es izgāju ekskursijā cauri, jo nu, no Oslo nevedīs mēbeles uz mājām, vai ne? Nu, tādā ziņā. Es izgāju, jo es biju daudz dzirdējis par IKEA, un es tiešām gāju tā kā muzejā. Nu, cauri visām nodaļām.
1: Ar vaļā muti bišķi arī.
0: Jo, protams, ka bija muti vaļā.
1: Man savukārt tā pirmā reize, man liekas, arī esmu stāstījis, bet atkārtošana zināšana māte tās nezināms. Es ieju pirmo reizi, es nebiju bijis ārzemēs IKEA nekad. Jo ārzemēs tik daudz kaut kas cits, ko darīt, tad pa veikaliem baigi klīdīs. Es nebiju bijis. Un es ieeju. Un es sapratu, ka es nemāku apakaļ tikt. Es domāju, kas tas tāds ir? Ka es reāli tām būtiņām sekoju, bet tās būtiņas man ved arvien dziļāk un dziļāk.
0: Mežā. Ved mežā.
1: Vārds sakot, ja jūs vēl neesat nekad bijuši
0: sprīdīši tās,
1: maldugons. Tas ir sprīdīši tās. Jā, un tur riņķi ir tās lampiņas, tā kā maldugons. Jā. Un beigās tu atgriezīsies mājās, jo veikalā neviens nav palicis.
0: Un tad man ir stāsts turpinājums. Mans pirmās mēbelītes no IKEA atbrauc ar mani kopā no Viļņas. Mēs vienā jaukā, tas bija 2. janvāra rīts. 2. janvāra rīts, iedomājies.
1: Tu pamodies IKEA?
0: Nē, mēs ar sieviņu, ieviņu un tobrīd jau bija 2 bērniņi, mēs izdomājām, jāšaujās kaut kur. Kur varētu ešauties? Tuvās ārzemes. Aiziet iekāpā mašīnā.
1: Jā,
0: braucam uz Viļņu.
1: Viļņi brīnišķīgi arī šodien.
0: Un pa ceļam mēs izdomājām, kāpēc ne uz IKEA. Un mēs beigās atbraucām ar 3 kaut kādām mēbelēm. Bērni bija kaut kur starp tām mēbelēm. Nu, tur bija baigā iekāpšana.
1: Es ar cik šito te pētījumā lasīju, gatavojoties šodien Bumbiņu festam, ka viss tas izkārtojums tur galīgi nav nejaušība. Arī tas, ka tas ir tas labirints. Tas labirints tev liek iegādāties vairāk lietu, nekā tev vajag, jo tu saproti, ka šitais piestāv šitam un tik forši kopā, un tas ir tikai 49 eiro.
0: Protams, jo tu jau, piemēram, izeji to mēbeļu zonu, tā, nu labi, tu, nu iedomāsimies, tu paņem, nu, kas varētu būt, kaut kādu stūrīti, kas ir kaut kāds rakstāmgalds un kaut ko, nu, piemēram.
1: Jā, piemēram.
0: Un tu zini, tev ir tas kodiņš, un tu kamēr aizies līdz tām kastēm, ja? Bet tu pa ceļām, bet rekur šitā, piemēram, lampa, viņa kādreiz labi iedarās uz tā, tad tu eji tālāk, un tad viss šitie mazie, nu, kas ir
1: tur, tev nāk klāt krēslis, protams, jo, nu, vecais atzīst, viņš jau nokalpojas, zem krēsla vajag to tur, lai ritentiņi nečīkst un nebojā grīt.
0: Un padibenīci var nebūt slikti.
1: Nebūt slikti, jo tu nekad netiec klāt uzrakstīt Y.
0: Ziks, trakākais, ka mēs tikko atkodām IKEA algoritmu. To nevarēja izdarīt daudz cilvēku pasaulē, daudz gadu garumā.
1: Starp divi čaļi rāģiņā
0: vienkārši atkodām.
1: Nejauši. 2026. gadā IKEA
0: Mikla
1: ir kritusi. Jā,
0: viņiem salikās!
1: Bumiņu festā, čau!
2: Ir 2:30. Īstais laiks, lai nauda sāk strādāt tavā labā. Atver Big Bank norēķinu kontu, kas pelna.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17 E par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 8. jūnijam īpaši izdevīgas cenas Mega draugiem. Olīveļa Gočie Doro 1 litrs 4,99 un papīra dvieļa Renova 99 centi. Mega. Draugiem draugu cenas!
6: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
7: Tavi labākie palīgi dārza darbos no Parkside, veikalos Lidl no 4. jūnija. Ar akumulātoru darbināma spiediena tīrītāja pamatkomplekts 59 eiro. Ar akumulātoru darbināms zāles trimeris 29 eiro. Ar akumulātoru darbināma šķēres, zāles un dzīvžoga griešanai 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
8: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reiz no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
9: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
10: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
11: Ar Detralex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex – jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs Servier Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
12: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
13: Protams, Jāņos ar top. Rīgas miesnieka XL desiņas 600 gramu tikai par 3,59 eiro. Un gardais Heinz kečups 1 kilograms arī tikai par 3,99 eiro. Gatavojies svētkiem laicīgi. Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
14: Vien biežāk bērni ikdienā nejūtas priecīgi, mierīgi vai pārliecināti par sevi. Bet ko mums, kā vecākiem un līdzcilvēkiem darīt, lai bērni justos drošāk, būtu sadzirdēti un saprasti? Radio Star FM otrajā cēlienā pirmdienās, uzreiz pēc 11. Kopā ar Bērnu aizsardzības centra ekspertiem runāsim par to, kā bērnu emocionālo pašsajūtu uzlabot. Maza tava rīcība ir bērnam liela drošība. Kampaņu finansē Eiropas sociālā fonda plus projekts.
15: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, palvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.

0: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
2: Saulainākā pilsēta Latvijā – Dobele aicina. Dejosim, sportosim un kopā izbaudīsim aizraujošu svētku programmu. Uz skatuves Antra Stafecka, Uldis Marhilevičs un grupas Eolika Carnival Youth Southern Lights. 5. un 6. jūnijā sāc vasaru te, jo lieliska vasara sākas Dobelē. Svētku programmu meklē dobele.lv. Esi te, tiekamies Dobelē!

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 gramu 69 centi. Riekstu maisījums 200 gramu 1,89 €. Lidl ir vērtīgi.
1: Tavam bērnam ir garlaicīgi? Aizved arī tu savu bērnu uz dienas nometni Brīnumzeme. Dienas nometne LV.
2: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad četras pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
3: Visapkārt neskaitāmi daudz taisnību. Šodien vienas, rīt citas. Bet ne viss ir pelnījis tavu uzmanību. Mazāk trokšņa, vairāk satura. Atceries abonēt Latvijas avīzi, žurnālus Praktiskais latvietis, Mājas viesis, Planētas noslēpumi, Medības, Agrotops, Praktiskie rokdarbi vai kādu citu no Latvijas mediju izdevumiem otriem pusgadam tikai līdz 25. jūnijam. Abonē portālā lasi.lv vai pastā Latvijas mediju. Latviski par svarīgo Latvijā.
4: Veikalos Maksimā brīvdienu! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. līdz 8. jūnijam. Skābais krējums smiltene 20% 400 gramu 1,29 €. Spānijas un Itālijas pārstrādātās gaļas produktiem 30% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu!
5: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 €. Meklē Bites salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
6: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Stīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
7: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, Pony, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu.
6: Lādētāju otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
7: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, pony, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās.

0: Lielā paka tomātu kečupa Heinz tikai 2,99 eiro. 450 gramu cūgaļas steika Melnais barons 2,59 un bērnu pārtika Rudolfs noteiktas preces vispār eiro un 9 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
1: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklētie partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
2: Klausītāji brauc uz IKEA Bumbiņfestu, jo mēs esam šeit, mūsu īpašajā Radio Star FM izbraukuma studijā.

0: Klausītāji brauc uz IKEA Bumbiņu festu, jo mēs esam šeit, mūsu īpašajā Radio Star FM izbraukuma studijā.
1: Fest, stāriņš dzīvējā. Mēs visu dienas garumā, manā saimē, manā laimē. Patika, kā es pateicu?
2: Man bija jārīmē tālāk kaut kas, ja tagad.
1: No jā, visu dienas garumā, manā saimē, manā laimē.
2: Vai ne?
1: Vai ne? Jānis Ramanovs, Sēvs Reiters. Laba diena! Dejotājiem laba diena! Mums taču ir mazie dejotāji ciemos, labi lielie dejotāji.
2: Lielie dejotāji, jā, no ļoti tradicionāla Latvijā, ļoti atpazīstam deju kolektīvu, Zelta Sietiņš. Esat droši vien izcijāti labākie čaļi, kas tika līdz radio studijai, vai ne? Kā jūs sauc?
3: Mani sauc Bruno Brokāns. Mani sauc Pēters Osaris.
4: Man sāc Martins
1: Anšins. Cik brīnišķīgi, ka viņi liek klāt. Tas nav vienkārši kaut kāds Jānis.
2: Redz, Egon, dejošana ir stāsts arī par stāju un nostāju. Un
1: jā, visādā ziņā. Tās ir taisnās muguriņas stāsts. Es arī vienmēr iztaisnojos, pie mans atnāk dejotāji.
2: Es arī mēģinu.

0: Vai ne, to kuprīti jānoliek malā?
1: Nu labi, katrā no mums maziņš dejotājs dzīvojis, piemēram, mēs Regonu tieši runājām, skatoties, kā jūs cūku driķerējāt tur uz deju plači. Es atcerējos, ka man tie ir 10 gadi, kurus es varu ierakstīt savā CV Egonam, tie 4 mēneši, ja, kas ir nodejot duši.
0: Es samuldēju, ja 4 mēneši, nekad neesmu daudz dejās dejojis.
1: Vāc, Egon, tā jau nevienīgs. Saprot, bet tu vienreiz samalo, nu tas tā patās kā lācis, un tev trešo reizi nenotiks.
0: Es jau tāpēc tagad arī, es saprotu, es nevaru spēlēt tālāk, ja tu noticēji par tiem 4 mēnešiem, ko es teicu. Jā, kā tu iedomājies, kāpēc 4 mēneši es biju slikts dejotājs?
1: Nē, tā nesanāca tev izmēr.
0: Es korī dziedāju visu mūžu.
1: Nu labi. Tas jā, arī skaitās. Tā,
0: visu savu jaunību,
1: mums ir,
0: vērnību.
1: Mums ir savu varoņi. Šodien reka paši lieli ņemat mikrofonu un runājat iekšā. Tā, paka jums visiem ir šodien koncerts dzīve beigusies?
0: Nav. Viņiem jau 4 lielais šovs.
1: Šitā nejārunā iekšā, lai mēs to dzirdētu.
2: Mums tikai sezona beidzās.
1: Sezona beidzās?
0: A, tas ir viss vasara, tagad ir jūsējā, ja?
1: Paka, šis ir sezonas noslēdzošais koncerts?
2: Līdz jāņem vēl ir mēģinājumi un būs vēl kāds pasākums laivu brauciens.
1: Laivu brauciens, bet tas jau no dejošana vairāk, tas vienkārši saliedēšanas pasākums tāds.
2: Jā.
1: Ok. Nu, ko jūs vasarā darīsiet? Kādu plānu, ko pēc jāņem?
2: Atpūsties.
0: Vai ne?
1: Ko dejotājiem nozīmē atpūsties?
2: Gulēt.
1: Jā, tiešām. Tā kā atjaunot spēkus, jā, reka iedo pārējiem čaļiem izteikties.
0: Kaut kādu Robloxiņu uzlaidīs bišķi?
2: Atpūtamies, peldam ļoti daudz. Es 4 peldēju, beigās bija slims, jau vakar.
1: Nevajag augstā jūrā iet, nu.
3: Atpūsties, gulēt un spēlēt Fortnite.
1: Nu, tiešām, jūs esat gulētāji. Man liekas, ka tauts deju kolektīvi čaļi, nu kā atpūšās? Es nezinu, iet medībās vai kāp kokos vai, es nezinu.
0: Tu tiešām redzi šitos te čaļus kā jaunos medniekus.
2: Mums dejuši paņemt.
0: Tu domā tādā ziņā medībās, skoķu medībās.
1: Nē, medībās tādā ziņā pārlekt pāri kaimiņu žogam un sastiep tābols mājās. Nu,
0: jā, un zemenes saspērties.
1: Jā.
2: Man, es esmu bijis medībās, tad esmu labi liet.
1: Nopietni?
2: Interesanti.
1: Nu, paga, pa ko tu esi pa zaķi šāvs?
2: Zinējis.
0: Viņš ir zinējis. Zinējis. Viņam jau nedod šaut.
1: Paga, tad tev uz 4 jānostājās un jāsaka, vau. Nu, es daudzos. Nu, nē, es tagad kas ir zinējis.
0: Vai ne, ir dažādi zinēji. 1, 2, iešprice.
1: Pareiz.
0: 1, 6.
1: Nu, V6 vispār.
0: Vai 12-nieki daži ir. Čaļi, lai jums brīnišķīgi skatu.
1: Jūs nedrāpījāt pašā nopietnākajā radio, kā jūs saprot. Jūs taču nav pirmā reize radio intervijai, ne?
2: Nē.
1: Jūs jau esat snieguši?
2: Es biju Latvijas radio.
1: Nu jā, un tur bišķi savādā.
2: Arī televīzijā.
1: Televīzija nopietnā?
0: Nē, nu viņam
1: es
0: tās.
1: Es domāju, kuras tev esi redzējis.
0: Tās tagad ir zelta sietiņš vai citu, neāksties.
2: Svētkos mēs esam bijuši visarā, kuri bija top 10 Latvijas kolektīvi.
1: Nu, un jūs bijāt top 10?
2: Jā. Es esmu, liekas, mēs zelta sietiņš.
1: Jā.
2: Esam top plus 1.
0: Jē!
2: Labākajā.
1: Nu, paivēcīgi, vai tomēr 6-7 vēl joprojām, ko ir ap to pozīciju, ne?
2: Nē, 5-5.
0: 5-5.
2: Top plus 1.
1: Top plus 1. Labi, zelta sietiņš arī jāra zīvajā. Bumbiņu festā pie IKEA. Paldies, čaļi! Čau!
0: Hei! 4 dienā jums ir nākamais iznāciens. Es jūs pabrīdinu, ja? Nenoguliet! Jā, viņi te runāja par gulēšanu, nenogulēt saulītē. Jums 4 vēl viens izgājiens.
1: Nu jā.
0: Ņemiet pa labu.
2: Nu mana māsa, viņa mazākā grupā, un viņai būs jāsmēc.
1: Jums vairs nebūs jādējo, ja? Bet tā gulēt un Fortnite, ja?
0: Jā.
1: Un dzīnējas medībās vēl?
2: Vēl kāds sportiņu var jau uzspēlēt.
0: Var. Bišķi vajag.
1: Un
0: bumbiņas noprovējāt? Kā vispār ar bumbiņām? Jums garšo bumbiņas?
2: Ļoti.
1: Paga, jums šodien bumbiņās maksāja droši vien par uzstāšanos, vai ne?
2: Nē,
1: nu, kāds tik pie porcijas?
0: Vēl neizmaksāja. Vēl nav izmaksāts.
1: To jau dienas beigās.
0: Mēnešu beigās.
1: Jā.
2: Labi, mēs mainīsim. Kāda ir jums vismīļākā garša?
1: Paga, mums tā ir.
0: Jā, tagad ir mums intervija.
2: Kāda jums ir mīļākā garša?
0: Es ņemu vistiņu.
1: Es ņemu gaļ.
2: Gaļ.
1: Labi, kāds vēl jautājums? Katram pa vienam jautājumam mums.
2: Vai? IKEA ir labs veikals.
0: IKEA brīnišķīgs veikals.
1: Es, jā, godīgi neesmu labākā bīstam. Nu, tās jādās?
3: Es zinu, kad uztaisīju pirmo IKEA veikalu.
1: Kā tu ne?
0: Pirms 5 gadiem Latvijā pirmo.
1: Bē, Egon.
0: Pirms 5... nē, seši. Vairāk.
1: Tā. Mēs teicām, ka tikai 2 jautājumi, 3.
0: Šeši jau bija. Bet tu domā IKEA vēstur, kad vispār pirmais, ja?
1: Jo Egons jau tā ir kompītī dziesma meklēna.
0: Es vienkārši, jā, nē, tas nav vispār. Cik es atceros, toreiz dibinātājam Ingvaram Kampradam bija 17, kad sanāk viņam 17 tā. 1943. Gads.
1: Vispār pirmais tikai.
2: Jā.
1: Pareizi, jā.
2: Google palīdz.
1: Viņš tā visu laiku mānās. Viņš tā man stāstīja, ka viņš ir dejojuši 4 mēnesi.
2: Jā, šis mēnesis.
0: Ir aizkulisis. Čau, vieči! Pomeļ fest 2026. Stāriņš izbraukumā.
2: Garšo kartupeļ.
0: Tev garšo kartupeļ? Jēm kartupeļs.

0: Lomeņfests! Oh, yeah! Dzīvajā no Ikea mājām! Kaimiņu būšana tādā ziņā, jo te patās mums arī savas mājas. Bet vienmēr ir forši apstīties, kāda zemēn savu kaimiņos. Šodien bumbiņu zemenīti šodien.
1: Ei, kā reiz labas ir, jā. Te ir ražas ievākšanas svētki, jeb jau piekto reizi pie Ikea bumbiņu fests. Un mums ir, es pat teiktu tā, arī pieredumu sajūta jau būt par daļu no bumbiņu festa. Radio Star FM izbraukuma studija, nu nav tā, ka nav piedzīvota. Jau laiku pa laikam mēs tāpat kaut kur izbraukājam, bet pie Ikea vienmēr ir prieks atkal atgriezties.
0: Jānis Romanovskis, Egalns Reiters, un šodien galvenajā lomā ir bumbiņas un ģimenes. Un kas ir ģimenē tas svarīgākais? Tas atvasīts, vai ne?
1: Un beigās, kas ir ģimenē runātāji? Nu, parasti jau bērni.
0: Vai ne?
1: Tā, pie mums ciemos ir zelta sietiņa dalībniece vēl. Kā tev sauc?
2: Luīze.
1: Čau, Luīze, čau. Tā, reka, jums būs, tev būs savs mikrofons, un es Luīze, tā. Un kā tevi sauc?
2: Marta.
1: Marta, tu neesi no zelta sietiņa. Tu šeit liec mikrofonu pie pašas mutītes, tev pašai sev jādzird, ja? Kā tu šeit nokļūvi?
2: Es atbraucu.
0: Nu jā, ar mašīnu.
1: Kādam līdz, lai skaimiņu bērns kādam, ja?
2: Jā.
1: Vai savējais? Labi, nevajag samulsināt bērnu. Un kā tevi sauc?
3: Man sauc Nora.
1: Nora, un kā tu šeit nokļūvi?
3: Ar draugiem.
1: Ar draugiem. Nu, tā kā paši atbraucāt? Vai kāds atved ar autobusu?
3: Atveda manas draudzenes mamma.
0: Nu jā, viņa strādā par vedēju.
1: Ā, nu tad jau tas ir kaimiņas tās.
0: Jā, tas ir draugu būšana. Draugu būšana. Ģimeniskā kopā būšana plus bērniem domātas aktivitātes. Šeit ir bijis visādas iespējamās aktivitātes. Mēs šeit šodien mēģinām saprast, cik gaļas bumbiņas katra atrakcija ir pelnījusi. Nu, piemēram, tas Sharky Sharks.
1: No 1 līdz 10. Cik jūs haizvī dodat gaļas bumbiņas no 1 līdz 10?
3: 10.
1: 10. Kā ir tevi?
4: Es dodu... Septiņas.
1: Un tu pamēģināji jau dejotājiņu?
4: Nē, bet es zinu, kad manas māsas vārda dienā, arī cimšas dienā, viņai bija tāds pats puses un es dodu 10.
1: Paga, viņš šī haizīvs ir bijusi tavas māsas? Māsas cimšanas dienā?
4: Jā.
0: Atbrauc, es redzīju, tā ir bijis mājā. Viņai mājā ir bijis haizīvs.
4: Jā.
1: Normāli. Šeit arī var izdarīt.
0: Nē, nu labi, tie, bet es tev saku, tas ir zelta sietiņš tomēr.
1: No jā.
0: Tas ir tas līmenīts.
1: No zelta.
0: Zelts tavos matos.
1: Kāda ir tev mīļākā atrakcija šodien, kurā tu esi bijusi?
4: Es neesmu vienā bijusi, bet, nu, principā, runāšana šeit.
0: Vai ne? Tas ir lielākais piedzīvojums.
1: Mēs pat neesam iekļaut oficiālajā Ikea bumbiņu festa atrakciju.
0: Mēs dabūjām 10 gaisa bumbiņas.
1: Tas bija mīļi, paldies. Tā, kas vēl būtu jāredz tiem, kas varbūt šobrīd sēž mašīnā, brauc uz Ikea? Ko jūs ieteikt? Kas ir jāpaņem līdzi? Kam ir jābūt gataviem? Ko nepalaist garām? Kas šeit vispār jādara?
4: Te ir... Te var pagaršot bumbiņas un nu, arī spēlēties.
1: Pazaudēties nevar šeit?
4: Var arī.
1: Ja vai gribas, vai ne? Bet vienmēr jau var nākt uz stāriņu studiju un stāriņš jau sasaukt mammu tēti.
4: Jā.
1: Vai ne? Jo pazaudēties vispār nevajag. Nu un ko tu gaidi vēl no dienas atlikušās daļas šodien?
4: Vairāk, kad varētu dabūt balvas.
1: Balvas vēl gribas bišķiņ vairāk, ja? Un te jau jāpasaka, ka spurīts ar Ievu, lai uzdīk kaut kādu konkursu arī stāri.
0: Jā, būs pēc četriem būs spēlētāja maiņa. Un tad būs arī konkurs. Būs iespēja dabūt dāvankartes. Ja? Nu, ēšanas dāvankartes. Bumbiņkartes.
1: Jo, ja? Spurīts man kaut ko šeit vakar rakstīja, viņš gribēs uzspēlēt ar bērniem. Visi dara tā. Spurīts parāda priekšā kaut kādu deju kustību un bērni atkārto. Un kuram labāk sanāk, tas dabūs valvu sarunāts. Ja? Tad nākat pēc četriem, te būs tāds garš čels, viņa sauc Mārtiņš. Nu, prasiet viņam visu par konkursiem.
0: Paldies, lai jums brīnišķīgi bumbiņu festa pirmā diena. Neaizmirstiet, ka rītdien atkal viss atkārtojās. Tā kā murša dienā jūs atkal esat mašīnā un atkal ceļi vēt uz Ikea, jo šis ir divdiennieks.
1: Divdien festivāls un sākam rūdīties festivāliem bērnībā pie Ikea bumbiņu festā.
0: Paldies! Forši kādnāc atciemos. Baudām brīvdienu ar Magic Number. De La Soul iespēlēsim. Somewhere in this hip-hop soul community was born 3, they stubbed me, and that's a magic number.

0: Hey, DJ, uzliet šito dziesmu. Hey, Mr. DJ. Viens ar kāju reāli izrāva vādi, iedomājies. Tā kā izdojos festivālos.
1: Jā, bet tā ir kopējā skaņa, saprot, ne jau tikai rādžiņi izslēdz. Izslēdz diezgan lielu teritoriju, bet ātri sakari tika atjaunot, un rādžiņiem mazliet prasīja ilgāk laiku, bet mēs esam atpakaļ. No IKEA pakājas, tā arī saka pakājas, vai ne? No IKEA jau kalns milzīgs.
0: Pie lielās gaļas bombas. Tas pilnīgi iespējams, kā jau mēs iespējamā sazvērsības vērojies esam sazīmējuši. Ir paima sitamietas gāra. Bet apstiprinājumu mēs neesam gūši. Iespējams, kā mēs to noskaidrosim vēl līdz četriem.
1: Vai tikai rīt? Jo masks jau krīt parasti pašās beigās.
0: Vai ne? Eo DJ uzliks šito? Man rakstīja kāds no stāriņu klausītājiem. Un piedāvājumā bija Bruno Mars, tās I Just Might, jo tur taču ir Hey, Mr. DJ! Hey, Mr. DJ! Uzlaidam.

0: Jānis Romanovskis, Egons Rēters dzīvajā. Sveiciens Bumbiņās. Bumbiņfest 2026. Brīnišķīgs festivāls.
1: Atceries, kā mēs sākām. Tad viss, kā jau kuram cilvēkam dienas sākās ar pamošanos. Paras pamostos, pieeja pie loga. Tāda klasika, iedomājies kino stāsts. Pieeja drums pie loga. Es tā...
0: Iztaipos.
1: Nu, tā kā mazliet nožāvājos, bet tā ir tā rīt žāviņa. Nu, ka sakrupējies dienai.
0: Zilons, kad bija pienācis pie loga, lēnām atkāpjās?
1: Jā, un tad es skatos tā. Nu, tāds gāziens. Nu, gāziens, riktīgs gāziens. Un es zinu, ka šodien bumbiņfests.
0: Un tev ir diezgan skaidrs, ka izbrauciens nebūs.
1: Līdz bumbiņām it kā vēl 5 stundas. Nu, daudz, kas var mainīties šeit dzīvē. Nu, tātad, jā, 7:00 es modos.
0: Ai, kāpēc tā atklāja? Es domāju, uzreiz konkursiņš. Es domāju, uzreiz konkursiņš. Cikos pamodās Jānis Romanovskis?
1: Un tad ir stunda līdz festiņam un rimstās lietas. Smuki viss nožūst. 12:00 varās vaļā. Ir jau no mazu vējeli. Tāds laiks un pastāsts, līdz kam mēs esam nonākuši. Spoža saule debesīs. Zini, nu apstājies, nu viņi pat laižās zālītē jau.
0: Te ir festivāls, te ir īsts festivāls. Tā kā, ja tava iekšējā balss par 7-8% sauc uz IKEA, es saku, ka te var nākt, te var nobaudīt. Te ir īsta festivāla sajūta, kopā būšana, starp citu arī stāriņš izbraukumā. Bildes arī varam uztaisīt. To mēs arī pa laikam izdarām.
1: Reku, mēs pa gabalu redzam jau maiņu. Notiks spēlētāja maiņa, kā Egons teica. Ieva Janiševa, Mārtiņš Spūris pārņems ēteru pēc 16:00.
0: Un jā, ruļiem būs DJs Vitāls.
1: Jā, Vitāls būs uz vietas. Un skatos, Ieviņa kopā ar ģimeni ir ieradusies. Jā, čau, čau. Nu, nāk iekšā. Atkal pilnā sastāvā. Čau, Ieviņa.
2: Čau.
1: Izstāst, kāds ir pamosties slavanai?
2: Kā lūdzu?
1: Es domāju, pēc mūzikas lielā koncerta. Nu, tā kā Balcer kopā ir uzdziedāts soliņš uz lielās skatos.
2: Nē, nu brīnišķīgi. Nu, ko lai es tev pasaku?
0: Bet ar vīru tu joprojām esi kopā, es skatos.
1: Kāds pārsteigts?
2: Nē, nu nevar jau... Tā kā...
0: Uzreiz jau nevar.
2: Tā nevar uzreiz.
0: Tik strauji, tas nenotiek.
2: Tādi jautājumi man internetā tur uzradās. Nu! Nopietni, jā, bija.
1: Jā, nu beidziet uz lielās skatu, pats, ja tu ar Balcēru Emīlu uz vienu skatavus, tev arī internetā būs visādi jautājumi uzreiz.
2: Es, ka mans vīrs to vēl nezinu, viņš tikko to uzzināja.
1: Nopietni, jā.
0: Ai, sarunas.
1: Te jau nav nekādi Hollywood. Te viss notiek bišķi savādāk. Ieviņa, prieks tev redzēt, nu iztaigā paskaties, kas notiek, un tad jau pēc 4 klausītāji jūs sagaida ar Mārtiņu kopā.
0: Gal galā bumbiņas vēl garšojot, ir jaunumi. Agrāk, tā kā pirms gadu tu biji, tad bija tikai 4 garšas.
1: Ā, Ieviņ, jā.
0: Nogaršot, tagad ir 6 garšas.
1: Neskrien uzreiz pie bumbiņām, šogad no vienkārši mūs tā cienāja. Jā, izmet līgumiņu.
0: Oļegam, paldies, jā. Oļeg. Ļoti. Nebija pat šoreiz jāiet pašam pakaļ, visu pienas klāt, var cikot.
1: Ai, viss beidz.
0: Viņš tādā ziņā ir bijis Hollywood, vai ne?
1: Tā ziņā gan ir Hollywood, jā.
0: Ar Emīliju iespēlēsim dienas vidots. Cik mums ir tagad? Ap pusē 4. All we ever had. All we ever had.
1: Ap tev neesi slikts dziedātājs.
0: Es esmu labs dziedātājs.
1: Tas pats kā es dejotājs.
0: Jā!

0: Bumbiņās un tumbiņās.
1: Vispār forša diena, Romīt, paldies.
0: Paldies, Egon, arī tev, protams. Labs starts, jā, es piekrītu, labs starts šodien.
1: Ieskandina vasara bumbiņu festā. Nāc ciemos, mans ar citu Arturs Paks, TV kolēģis, sūta ziņu WhatsAppā ar jautājumu. Baigi negārš riņķī, nu nav tagad cilvēks pēc cilvēka. Nu ar domu, ka viņš meklē iemeslu, kāpēc lai nebraukt. Es uztaisīju bildi, noņēmu visus cilvēkus nost un rādu, ka viņam būs labi. Bet īstenībā tā gārš riņķī.
0: Īstenībā pirmo reizi Egons nesamelojās. Šīs dienas gaitā es esmu gaidīju reizītes, ka tā zināt samānīties, bet Artur, zini kā ir? Es nu pat vastījos uz lielo autoplāci. Nē, nu, protams, kāds jau tāpat arī izbrauc ārā. Bet patiesībā, salīdzinot ar to, ka šeit bija vērojams 15 minūtes pirms 12, kā ir šobrīd, tad kā jau festivālā visas vietiņas pilns.
1: Bumbiņas, vairāk bumbiņu nekā pirms gada, divas jaunas garšas ir nākušas klāt. Tā kā mājās varbūt, ka baigi neieturies.
0: O, nē, šeit ir jānāk tukšā dušā, tas tāpat kā bērns jāvedas bērnu balītēm ir tukšā dušā.
1: Tātad, ko mēs te varam dabūt? Tradicionālās, par ko balso Jānis. Vīstas gaisa bumbiņas, par ko balsoju es. Tiem, kuriem ar miltiem nav dzīvē attiecības, kur kviesas nestāv tev līdzās un nesaka labs, labs, labs. Vīstas gaisa bumbiņas ir atbildi pēc savām lūkšanām. Dārziņu bumbiņas, augu bumbiņas, turku zirņu, fa-fa-fa-fa-la-fa-fa-fa-fels un dzīvi bumbiņas.
0: To turku zirņu fa-la-fa-fa-fa-fa-felu mēs vienkārši notēvējām par tuklo zirņu bumbiņu.
1: Bet tādā ziņā, pēc izmēra visas bumbiņas, kā vienmēr, tev tīkamākajā izmērā.
0: Nē, tur apdalīts neesam. Tur viss, jā, tur viņas tā kā sastājušās pēc izmēriem. Nu, vienā izmērā. Tā, nāk radiomaiņa.
1: Spēlētāja maiņa pēc 4:00 ar tevi sarunāsies skatu uz zvaigznē. Ieva J.
0: Jani Šeba.
1: Es saku Ieva J. Man liekas, viņa skatu uz sarcēs Ieva J. Un viņam ir Ieva J. Studijā.
0: Nē, Gončik, viņa ir Ieva J.
1: Ah, Ieva J.
0: Jā,
1: starp citu, pēc tā, jā, pēc tam, kad viņi apgāza Mežu parka estrādi.
0: Mārtiņš gan kā reiz nāks kā Mārtiņš.
1: Bet nu Mārtiņš jau no arī vecīt deja, jau viņam bija perfekts.
0: O jā, nē, labi, Mārtiņš Spurs. Viņam labpatīk sev pēdējā laikā piedēvēt šai titulātajai basketbola komandai Spurs. Bet tu jau zini, viņa radio alter ego ir Juris Spuris.
1: Paldies spēlētāju maiņā. Romīts un Reiters atvadās.
0: Paldies, draugi, bija forši. Tiekamies piļņos.
2: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
3: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro. iPhone 17 E par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Tavi labākie palīgi dārza darbos no Parkside, veikalos Lidl no 4. jūnija. Ar akumulātoru darbināma spiediena tīrītāja pamatkomplekts 59 eiro. Ar akumulātoru darbināms zāles trimeris 29 eiro. Ar akumulātoru darbināma šķēres, zāles un dzīvžoga griešanai 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
6: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 8. jūnijam īpaši izdevīgas cenas Mega draugiem. Olīveļa Gočia Doro 1 litrs 4,99 un papīra dvieļa Renova 99 centi. Mega draugiem draugu cenas!
7: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
8: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklēt partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
9: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums. Raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies rīt kanālā TV3 Live, 9:30.
10: Štīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Štīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
11: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
12: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
13: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
14: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
15: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
16: Ir talants!
12: Piesakies TV3 OV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
17: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reiz no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
18: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
19: Klausītāji brauc uz IKEA Bumbiņfestu, jo mēs esam šeit, mūsu īpašajā Radio Star FM izbraukuma studijā.

0: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, palvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
1: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam Mellenes spainītī Well Done 400 gramu 3,89 € ar paldies karti sviests 82% 200 gramu 99 € ar paldies karti tualetes papīra Zeva Deluxe Pure White 3 slāņi iepakojumā 24 ruļļi 6,99 € Maxima.
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 €, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
5: Ja tavas kūkas mīl un slavē visi radi un draugi, varbūt ir pienācis laiks ar savu prasmi pārsteigt Latviju. Rimi aicina visas kūku cepējas un cepējus pieteikties garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētai. Vēl tikai šonedēļ. Aizpildi anketu TV3 LV šķērsvītra piesakies un tiekamies mūsu pilsētas svētkos. Galvenajā balvā 1000 € dāvanu karte no Rimi un galda mikseris no KitchenAid.
6: Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saulgriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts. Virs galvas gaisa, bet sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai vūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saulgriežus.
7: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
8: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
9: Saulainākā pilsēta Latvijā – Dobele aicina. Dejosim, sportosim un kopā izbaudīsim aizraujošu svētku programmu. Uz skatuves Antra Stafecka, Uldis Marhilevičs un grupas Eolika Carnival Youth Southern Lights. 5. un 6. jūnijā sāc vasaru te, jo lieliska vasara sākas Dobelē. Svētku programmu meklē dobele.lv. Esi te, tiekamies Dobelē!
10: Ar Detraleks īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detraleks – jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detraleks – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
11: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
12: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
11: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
12: Nu.
11: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklaidāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
12: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
11: Dienas nometne LV.
12: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklaidējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
13: Kas notika?
11: Nometne Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
12: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
11: Dienas nometne LV.
12: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
13: Kas noticis?
14: Viņš mēja.

0: Klausītāji brauc uz IKEA Bumbiņu festu, jo mēs esam šeit, mūsu īpašajā Radio Star FM izbraukuma studijā.
1: Viens, divi, trīs, aizgāja! Tā kā pirmo dienu strādāt rādio, es nebiju mikrofonu ieslēdzis, tagad aizgāju. Čau!
2: Čau! Klausies! Kas par kompāniju? Kas te vispār notiek? Klausies! Sestdiena, 06.06 šodien ir.
1: Tiešām?
2: Jā.
1: Pagaidi, kas šodien vedētu?
2: Sestais, 06.06, 2.026 vēl vārtīgi.
1: Es tā kā no alas esmu pamoties.
2: Nē, viss kārtībā, es arī, bet mēs esam pie IKEA. Mēs esam pārņēmuši mikrofonu mūsu brīnišķīgiem kolēģiem Egonu un Jāņa. Un, nu, mēs tagad turpināsim.
1: Es tikko...
2: Tas man iesaka.
1: Nē, es sasvējos, jo Egonam un Jānim varētu būt tas ēteri nosaukums vainu... es sajaucu, aizmirst. Es tikko domāju, ka ir Egons un Jānis. Labi, nav svarīgi.
2: Tu meklēji kaut kādu sakritu, nu, tā kā vārdus, kā saliku kopā, lai viņi pēc kaut kā izklausās loģiski,
1: jā? Egons.
2: Egons. Pagai, Ieva un... Mārtiņš, tas tagad ir...
1: Mieviņš. Dodas Mieviņš ir Bumbiņu festā. IKEA, šodien mēs esam kopā ar tevi no 4. pēcpusdienā līdz 8. vakarā. Kā jau mēs noskaidrojām šajā garajā monologā no manas puses, Egons un Jānis bija pirms maza brītiņa. Tagad mēs pārņemam stafeti un mēs pavadām lielisku laiku. Un vispār ne jau tikai mēs. Es tikko atnācu arī. Ieva, cikos tu biji šeit?
2: Nu nesen kāds 5 minūtes pirms tevi.
1: Labi.
2: Jā.
1: Ieradāmies. Un kas par atmosfēru te noteikti? Es vispār mēģinu aptvert, skatos tur. Dejotāji dejoja, tautas dejas, cilvēki ēda gaļas bumbiņas, viena milzīga gaļas bumbas, tad cits staigā te apkārt.
2: Jā, viena gaļas bumbas staigā apkārt, ar ko viņi tur iet tādā smukā dzeltenā cepurītē.

0: Bet, zin kā, man uzreiz gribas ķerties vērsim pie ragiem. Tā kā pulkstenis jau ir četri, ja? Ir četri tur pišķiņi pāri.
1: Jā.
0: Un cilvēki braukā ar mašīnām un vēl īsti nezin, vai braukt šeien vai nebraukt. Man ir baigi labā doma. Un zin, ko es gribu piedāvāt?
1: No.
0: Uzspēlējam konkursu.
1: Jā.
0: Jā, tā, bet, nu, uzreiz.
1: Ko es laimēšu?
0: Tu neko. Bā. Nē, nē, varbūt, jā, īstenībā varbūt tu kaut ko laimēsi, to mēs tūlīt noskaidrosim. Tātad, visi tie, kuri ir savās automašīnās un šobrīd domā, vai brauktu šajien vai nē, tad konkurss būs šāds. Tā kā IKEA. Šogad, 5. Gada noteikti bumbiņfests. Mm-hmm. Mums ir jāatcerās savas automašīnas numurs. Un, ja tavā automašīnā ir piecinieks un arī burts B, bet te mēs runājam vai nu B no pieci, bet mēs izdomājam vai nu burtiņš B kā bumbiņfests vai nu piecinieks. Tad ņemot līdzi tehnisko pasi, pirmie pieci, kuri atnāks pie mums uz Starifēm pelti, dabūs dāvanu.
1: A, tagad pirmie pieci?
0: Jā, no šī brīža. Mīļie draugi, tātad, ja jūsu automašīnas numurā ir burts B vai piecinieks,
1: tad
0: jums ir momentā šobrīd jābrauc pie IKEA un jāskrien uz Starifēm telta, mēs jums iedosim par to, bet jums būs jāpierāda.
1: Šis
0: mašīna te piebraukt nevar, baigt tu pie mums,
1: nevar,
0: bet
1: ne.
0: Tehniskā nodarēs parādīt.
1: Nē, īstenībā diezgan tu var piebraukt, bet, bet pie pašas teltas diemžēl nevar, jā. Es tagad domāju, kāds ir mans automašīnas numurs. Man nav piecinieks.
0: Man ir.
1: Tev ir?
0: Jā, man ir.
1: Tātad, klausītāji, jūs varat laimēt četras dāvanas.
0: Nē, nē. Es savēju atdošu.
1: Tu atdoši savēju.
0: Jā, es savēju atdošu. So, es savēju jūs atdošu, tā kā tātad B un pieci, un tad jūs nākat un ķerat mūsu rokā.
1: Izcili. Nu ko, tātad no 4 līdz 8 Mārtiņš Spūris, Ieva Janišēva ar tevi kopā. Star FM ētrā mēs esam izbraukumu studijā, un es domāju, ka ir laiks paklausīties kaut ko lielisku. Aiziet!

0: Coming of Age izskan stārņā šobrīd pulkstens rāda. Paskatīsimies, cik tad atpulkstens 16 un 14 minūtes. Es atvainojos, 16 un 15. Nu tā, ja mēs gribam būt precīzi.
1: Jā, bet vēl nekas nav palaists garām. Pie IKEA Bumbiņu Fests iet pilnā sprā, pilnā jaudā. Te ir dejotāji, te ir spēles, te ir vispār un ap bumbiņām, un te ir vispār un ap gaļas bumbiņām, un te ir vispār un ap ģimeni. Un vispār tādu, nu kā Mārtiņa, nu pat ir taču viņa vajag labā lieta vienkārši, nu labi paēst, vai ne? Nu ģimenē, nu zin kā manējie bērni, piemēram, ja viņi paliek baigi kašķīgi, es saku, ejam paēdīsim, tad būs miers.
0: Kaut kur es nevaru saukt produktu, bet nepavēlti ir tas, ka tu neesi tu pats, ka tu...
1: Sēnes.
0: Nu, neesi paēdz. Sēņu produkts tas ir.
1: Tieši tā, bet šodien pie IKEA var paēst un var ļoti garšīgi paēst un tu pa tām bumbiņām, ja?
0: Es tagad vispār skatos programmu, jo tātad mēs ar Ievu, ja nu kāds domā, kas šeit runā, šobrīd stādvēm studijā Mārdiņš Puris, Ieva Janševa, ar tevi kopā līdz pulksten 20.00 no izbraukuma studijas un šodien notiek viss šeit pie IKEA arī līdz 8:00 vakarā. 16:30 DJs Talbergs jau bija. Sanāk, nē, pagaidi.
1: Nē, būs DJs
0: Talbergs.
1: Būs drīz, jā.
0: Būs 5:00, jums ir tas jāredz. Pagaidi, mūsu Talbergs, Kristaps Talbergs DJos.
1: Jā, tas ir mūsu, tas ir, jā, tas ir Kristaps.
0: Kristaps DJ-os, wow, šo mēs arī gribam dzirdēt un redzēt. Tad vēl ir visas dienas garumā DJ Feja, tad jūs varat atbraucot redzēt arī staigājošu gaļas bumbiņu. Es vispār varētu sākt tradīcijas, nezinu, vai IKEA marketings to jau ir iesācis, vai ne? Es aicinu atrodiet gaļas bumbiņu, nobildēties, ieliekat Instagramā, pieliekat mirkļu birku. Tā tūlīt izdomāsim, kāda varētu būt mirkļu birka.
1: Gaļas bumbiņa.
0: jā.
1: Gaļas
0: birka. Mana mīļākā gaļas bumbiņa. Mirkļu birka.
1: Jā, tiešām, jā. Jo es tev gribu uzdot jautājumu. Jā. Vai tu zini, cik gaļas bumbiņu veidu šobrīd ir pieejami IKEA?
0: Man ir, nu tātad, ja bumbiņu fests ir 5 gadus,
1: jā.
0: Tad ir jābūt vismaz 5 gaļas veidiem. Vismaz.
1: Nu, pareizi, jā.
0: Cik ir?
1: Seši,
0: ok, nu tas ir pietiekam
1: tūl. Jā, bet šogad ir arī jaunumi. Ir,
0: pastāst, lūdzu.
1: Nu ir tā, nu kā, nu mēs visi zinām populāro vistas gaļas bumbiņu, tad ir tradicionālā gaļas bumbiņa, dārzeņu bumbiņu un augu bumbiņu. Un šogad ir vēl nākušas klāt turku zirņu falafels un zivju bumbiņas.
0: Tātad zivju falafels?
1: Nē, jā, tieši tā.
0: Es pareizi pateicu.
1: Nē. Turku zirņu.
0: Kāpēc es dzirdēju zivju falafels un zivju bumbiņas?
1: Nē, nu tas varbūt vēl kaut kāds jauns 7. bumbiņu paveicis.
0: Turku zirņu bumbiņas un zivju bumbiņas.
1: Jā, vesels ļoti sešas. Labi. Varēs nogaršot. Un es gribu atgādināt par to konkursu, mēs vēl projām gaidam. Tātad, ja tu šobrīd brauc savā automašīnā un nu vienā, kur tu mūs klausies, un tavā automašīnas numurā ir piecinieks vai burts B. Kā bumbiņa. Tad lūdzu, paņem savu tehnisko pasi, nāc uz Star FM telpu pie mums ciemos un mēs tev iedosim balvu.
0: Un Edža, piemēram, ir atsūtījis ziņu mums WhatsAppā. Edža raksta, man ir abi. Viņš ir atsūtījis fotogrāfiju ar savas automašīnas numuru zīmi, bet viņš saka, tikai līdz jums jāmēro 2000 km.
1: Vai?
0: Nu, bāc, Edža, tu vari mēģināt, varbūt tev izdosies, bet es domāju, ka kādam izdosies ātrāk, lai gan pagaidām vēl neviens nav atnācis, bet mēs ļoti gaidām, tātad B vai 5.
1: Jā.
0: Automašīnas numuru zīmē.
1: Jā.
0: Neveicas tiem, kas ir tikko kā nomainījuši savu automašīnas numuru zīmi uz kaut ko ļoti speciālu, tā kā, zini, tās ir tās numuru zīmes. Man liekas, pēdējā laikā es kaut kur Instagramā redzēju, kaut kas baigi bija nomainījis un visi fanoja par to, ka beidzot mēs dabūjām to numuru zīmi.
1: Aha,
0: es neatceros tikai, kas tas bija, bet apsveicam.
1: Mēs apsveicam, bet tātad mēs joprojām gaidam, jā, tehniskā pasa balva būs jūs un jūs varēsiet nogaršot IKEA bumbiņas un...
0: Un pirms mēs klausāmies arī foršu mūziku šeit Star FM ēterā, mums klausītājs Artis savukārt raksta tātad par DJ Talbergu, jā, Kristaps lai uzmanās no Zimbēģa, jā, tas tāds melnais humoriņš. Es nevajadzēju to lasīt ar ūtētrā. Es atvainojos. Varbūt nevajadzēju to lasīt. Paldies! Mēs būsim ar tevi kopā līdz pat 8:00. Mārtiņš Spūris, Ieva Janiševa. Baudām šo sestdienu un...
1: Un nāc ciemos!
0: Jā, bumiņu bez tāpēc!

0: O, jā, kas par atmosfēru šeit pie IKEA šobrīd ir, jo, protams, ka šeit ir bumbiņu fests. Man ir tāds, angliski sakot, blast from the past, kā to varētu latviski iztulkot, nu tāds pagātnes uzplaiksnījums. Īstenībā labi, vai ne?
1: Jā, jā, pagātnes uzplaiksnījums, jo es tev tieši jautāju, vai šis ir tavs pirmais bumbiņu fests, jo man šis ir pirmais bumbiņu fests. Es katru gadu esmu gribējusi uz viņu atnākt, bet redz, kaut kā tie ceļi man nekustojās ar to bumbiņu festu. Un šogad ir tas rīdis, ka, jā, ka man ceļi krustojušies un arī ar Kristapu Talvarku. Čau, Kristap!
2: Čau!
0: Mūsu ceļi ir kristapojušies šajā rīdī. Sveiks, Kristap!
2: Sveiciens stāriņam un visiem klausītājiem un prieks, protams, jūs atkal redzēt šajā lieliskajā notikumā.
0: Baigi, forši. Man ir jautājums, jo mēs tikko ar pausu galam dzirdējām. Tu vadīji tikko konkursu te pie Bumbiņu festa, vai ne, ar dažādiem jautājumiem. Parasti vadītājs, vismaz piemēram, kad es vadu kastobu, domājies, es tos jautājumus uzreiz es neatceros, ko es prasīju, es neatceros atbildes, bet es ceru, ka tu atcerēsies, jo es gribu pārliecināties. Tur bija jautājums, cik bumbiņas pārdeva pirmajās dienas, pirmajā bumbiņu festā pirms 5 gadiem?
1: Paga, bet nesaki to īsto variantu, saki tā pirmā, kas te vienāca tā atbilde.
2: Divas.
1: Jā.
0: Divas.
2: Bet paga, tā nebija pareizi. Tā pārliecinoši, divas.
0: Jo es dzirdēju un es nācu uz tajienu, es domāju, ok, pa šo mums jāprunā ēdā, jo es biju pārliecināts, ka tā ir pareizi atbilde, domāju,
2: kā tas var būt? Pirmā diena un... Nu, teiksim tā, es domāju, tur būtu stratēģijas un mārketings bišķi jākoriģē, ja tik tiešām būtu divas.
1: Un tiek, kuras tās vēl būtu, tās divas, kuras?
2: Varbūt tik tiešām, nu, bērns domāja varbūt par tām gaļas bumbiņām, kuras atradās viņai uz šīvi, un ja viņa apēda divas,
1: jā,
2: tad divas, nu, come on, man neinteresē tas, cik visi pārējie atpēda.
0: Pilnīgi, jā.
2: Visi tās 18998 man neinteresē.
0: Bet tā ir pareizi atbildi.
2: Kur 19000.
0: 19000. Bet iedomājies, Mārtiņ, es ar sevi tagad runāju, Mārtiņ, kas tev notiek? Jo es uz mirku par noticēju, man likās, divas, nē, nu okej, okay, nu slikti gāja pirmajā gadā, nezinu.
1: Pirmajā dienā tu gribēji tā, mēs gadā.
0: Negaidi klāt. Okay.
1: Klausies, Kristap, tu te visu dienu esi tu šajā atmosfērā. Kur ir tava mīļākā gaļas bumbiņa?
2: Es tomēr, es to klasiku lielopu un vistas gaļas bumbiņas ir tās, kuras patiesībā regulāri saldētavā tiek papildināti krājumi. Un tad ir tas brīdis, kad... Nu, jā, vēl kārā, jo tu zini kā, ko tad, ko
1: tad
2: kārā,
1: tu esi svecdam būri?
2: Nu, jā, nu.
0: Kas kārā zūk.
2: Un ir tās tieši tās dienas, kad tu domā, nu, ko tur sarežģīt ar visiem tiem mielastiem un visu pārējo, tos pildītos tītars un ko tik vēl, ne? Es pilnīgs analfabēts, starp citu virtuvē esmu.
0: Ā, tiešām, jā?
2: Jā.
0: Tas būtu labs raidījuma nosaukums, starp citu.
2: Absolūti.
1: Analfabēts
0: pilnīgs
1: virtuvē.
0: Analfabēts virtuvē un Kristaps vāda jā. Un tev māca, kā gatavot.
2: Vienmēr. Nē, es domāju, ka es varētu mācīt, jo tas būtu raidījums, kur varētu skatīties vairāk.
1: Atveram leduskapi, kad mājās nekā nav, izņemam IKEA gaļas bumbiņas un ēdam gardu muti.
2: Es viennozīmīgi noteikti būtu tas cilvēks, kurš atver leduskapi un var vaļā to sadaļu, kas ir ChatGPT, un lai viņš mani vada un pabaro.
0: Bet, piemēram, gaļas bumbiņas, kā tu viņas taisi? Tu viņas cep uz pannas?
2: Es taču viņas netaisu. Es tikai stāstu, ka klausies nejauc šīs lietas. Tas, ka manā saldētavā ir gaļas bumbiņas, nenozīmē, ka es viņas gatavoju.
0: Skaidrs, viss skaidrs. Okay.
1: Klausies, vēl viens, kā tev tas jaunais šodien, man liekas, ir tāds apvērsuma diena, kad akmens šķērs papīrītes paliek pagātnē. Nu, man liekas, ka no šodienas, nu tagad bērni, un tad, kad mēs būsim pēc gadiem, mūsējie bērni spēlēs to spēli. Zin kā, bumbiņš šķērs papīrītes, mēs teiksim, klausies, taču bija kādreiz akmens šķērs papīrītes.
2: Es tev gribu parādīt vienu atgadījumu, redzi, ir kādi, protams, tādi korporatīvi notikumi, kuros ik pa laikam vajag noskaidrot uzvarētāji ar akmens šķērs papīrītes. Vienkārši ir divi uzvarētāji, tur neko darīt, ja? Un teid, nu, tu liec viņiem spēlēt, un viņi saka, akmens šķērs papīrītes, viens, divi, un viens sieviete rādīs šādi. Es nevaru teikt rādīt klausītājiem, bet aprakstīt, bet principā tas ir tā, it kā tu rādītu, nu, teiksim tā, nu, 5 centimetri, ja tu gribētu 6, 7,
0: tu saka, cik liels ir sprīdis, un tad tu rādi
2: uz pusi mazāk.
0: Nu, šī, jā.
2: Jā, un viņi tā parādīja, un es tā saku, kas tā sasnāca. Ir tāds ceturtais simboliņš. Bet es domāju, ka ir noteikti spēles rotaļas, kuras būs mūžīgas. Un akmens šeirs papīrīts viennozīmīgi tāda ir.
0: Jautājums, kā tur ir īsti pagaidīt? Ja, nu, akmens, piemēram, sadauza šķēres, vai ne šķēres, sagriež papīru, ap bumbiņu šķēres papīrīts. Kas uzvar bumbiņu?
2: Mērcīta.
0: Ok.
1: Tas kaut kā mēs varētu parādīt.
2: Tas ir pāri. Pāri bumbiņai, pāri mērcīt.
1: Klausies, kas būs 16.30? Tu līta, vai ne?
2: Jā, tur būs. Es kavēju savu DJ setu, jā. Bet īsumā es gribu, protams, mums liels prieks, ka tuvojās tas mirklis, kad ik viens varēs atkal no jauna pieteikties uz manas mājas ar IKEA 12. sezonu.
1: Es vienreiz biju pieteikusies, nepaņēma.
2: Bet, tu zini, mums ir dalībnieki, kuri ir tikuši iekšā, un viņi ir ar 4. reizi. Neatlaidīgi. Un tik tiešām, nu vienalga, vai ir par pārvākšanās, varbūt citas telpas, jā. Tad no 8. jūnija līdz 22. jūnijam pusnaktī, jā, nu pirms jāņiem mēs noslēgsim pieteikšanos gan TV3 mājaslapā, gan IKEA mājaslapā. Noteikti piesakieties.
1: Un es pārliecināts, ka tas ir viens no populārākajiem šoviem, kur cilvēki, nu, man liekas, baigi aktīvi piedalās un sūta pieteikumus, un tur tā atlase noteikti, man liekas, mega liela, lai tiktu vispār tajā.
2: Es varu tik daudz kā pateikt to, ka, protams, mums ir ļoti, ļoti liels prieks redzēt lielo atsaucību, un katram klausītājam es varu teikt, nu, vēlēt veiksmi. Noteikti esiet radoši visās stāstījumos, bilžu un visā pārējā iesnieguma procesā, lai mēs par jums iegūstam tādu visaptvarošu foršu informāciju, un kas zina, varbūt ar jums mēs tiksimies.
0: Vai savu podcastu studiju arī var pieteikt?
2: Jā, mums ir arī garāžas bijušas un darba telpas, un tagad es domāju, kāpēc ne, Čikijā mums ir arī sortiments ar aprīkojumu un galdiem, tur ir gameriem, tur ir studentiem un podcasteriem noteikti, es domāju, arī.
0: Ļoti labi.
2: Kas, bet pagāju, tev jau ir kāda laiciņa, tev jau tur viss spīd un laistās.
0: Nē, nu taisnība, jā, vispār jau es izremontēju, bet mans tarp citu manā pagāju studijā.
2: Kafijas automātu nesen dabūt.
0: Jā, bet man stāv IKEA mēbeles tarp citu.
2: Ok.
0: Visas tās mēbeles ir no IKEA, tā kā paldies, nu, sveiciens IKEA.
2: Tu esi tā kā IKEA šovrums.
0: Nu, kaut kas uz to
2: būs. Lieliski, jā.
0: Tātad tev būs tūlīt DJ sets, jā?
2: Jā.
0: Pareizi. Cik ilgi spēlēsi?
2: 20 minūtes, man ideāli. Vairāk neļauj.
0: Ideāli. Lūdzu, brauciet uz Bumbiņu festu un atciet skatīties, kā DJ Stālbergs spēlē savu DJ setu.
1: Kristap, tev ir mašīnas numurā piecinieks vai burts B?
2: Nē.
1: Paldies, visu labu. Tad neko.
2: Atā, čau.
0: Baudām.
2: Paldies, atā. You will be a Jedi.

0: uzkūpina, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. Jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Ko Jāņos?
3: Jāņos!
4: Svētdienas branč, ja vēlās brokastis ir pārbaudīta vērtība. Aicinām jūs uz zaļo oāzi restorānā Hercogs Garden Mārupē, Maldaguņu ielā 2. Branču piedāvājumā plaša silto un augsto uzkodu bufete, delikateses deserti un daudz kas cits. Vairāk informācijas mājaslapā Hercogs Garden LV.
5: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
6: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv. Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, palvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
1: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika, nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
2: Bērnu dienas nometne Brīnumzeme. Eksperimenti, radošās darbnīcas un krāsaina vasara garantēta. Piesakies! Dienas nometne LV.
3: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo. Viss tuvākais.
4: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
5: Klausītāji brauc uz IKEA Bumbiņfestu, jo mēs esam šeit, mūsu īpašajā Radio Star FM izbraukuma studijā.

0: Līdz 30. jūnijam veikalos Aibe lieliski piedāvājumi. Tomātu mērces pilva 510 grāmi, tikai 1,39 €. Vistas gaļa šašliks kebab marinādē no Rēzeknes gaļas kombinātā 800 grāmi, 4,99 €. Kausētais sirds dzintars klasiskais 200 grāmi, dažādi veidi, tikai 1,69 €. Aibe vienmēr par rokai.
1: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē EKSLV un Biļešu servises LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
2: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 9. jūnijam LV veikalos 10 LM izmēra Baltikovo olas. Oho, €0,79. Un kilograms, jā, kilograms nektarīnu 2,59. Lielā paka tomātu kečupa Heinz tikai 2,99 €. 450 grami cūgaļas steika Melnais barons 2,59. Un bērnu pārtika Rudolf. Noteiktas preces. Vispār €0,09. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
3: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklētie partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
4: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērba un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
5: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
6: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
7: Plāno mājas balī, rēsnas viesības vai korporatīvo pasākumu. Restorāns Hercogs parūpēsies par gardām uzkodām. Kanapē, brušetes, uzkodu plates, salāti, deserti, tas viss vienviet. Pasūt mājaslapā hercogsgarden.lv un saņem jau pēc 24 stundām. Jā, nepārklausījies, pēc 24 stundām. Hercogsgarden.lv. Tavi svētki sākas šeit.
8: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
9: Jāņos ar topu. Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1,49 €. Un iecienītais saldējums Tip-Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
10: Kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 8. jūnijam īpaši izdevīgas cenas Mega draugiem. Olīveļa Gočia Doro 1 litrs 4,99 un papīra dvieļa Renova 99 centi. Mega, draugiem draugu cenas!
11: Arvien biežāk bērni ikdienā nejūtas priecīgi, mierīgi vai pārliecināti par sevi. Bet ko mums, kā vecākiem un līdzcilvēkiem darīt, lai bērni justos drošāk, būtu sadzirdēti un saprasti? Radio Star FM 2. cēlienā pirmdienās uzreiz pēc 11. Kopā ar Bērnu aizsardzības centra ekspertiem runāsim par to, kā bērnu emocionālo pašsajūtu uzlabot. Maza tava rīcība ir bērnam liela drošība. Kampaņu finansē Eiropas Sociālā fonda plus projekts.
12: Pilsētā sācies lielais bulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mātiņa Beķerēja. Jau šopavasar nepaeja garām.
13: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 €. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 € komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
14: Laiks kādam pasākumam, ballītai, team buildingam vai vienkārši gardām uzkodām. Kad svētku galdam būt, sazinies ar mums. Uzkoda ar odziņu. Daudzveidība, individuāla pieeja un labākās atsauksmes pēc degustācijas garantētas. Droši zvani 26220006, kā arī apmeklē mūsu mājaslapu www.uzkodaarodziņu.lv.
15: Steel. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam. Akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Steel AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
16: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reis no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada topu galamērķiem pasaulē. Ienāc Oulu 2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.

0: dzīves posms, kad man bija jāpārvācās. Nu, tas bija plānots, tas nebija tā, ka mūs izlikt no mājām, bet mēs tā kā pārvācāmies un zini, kā ir. Nu, es tā uz kastēm šo nedēļu. Un es vēl neesmu īsti izbaudījusi. Es atceros visu to meža parku un to, bet zini kā, nu, pārcelties, pārvākties ir viens. Un, ko es tagad tieši domāju, nu, šo nedēļu, nu, tā tad no pirmdienas sākoties, man būs ļoti bieži jābrauc uz IKEA. Nu, man daudz ko vajag. Nu, kā jaunā mājā, nu, zini, tur sākās vajag pakaramos, tur vajag tādu plauktiņu tādu, kur tu brauks uz IKEA brauks.
1: Tā ir taisnība, jā.
0: Tā ir, tāpēc, nu, te mans ceļš šodien, kā sākās, tā kaut kad beigsies.
1: Es tomēr domāju, ka tavas iepriekšējās dzīves vietas īpašnieki dzirdēja, kā tu dziedi meža parkā, viņi domāja, nē, tu pārāk labi dziedi, tev ir jāvāc, nu, tā kā jums ir jāvāc.
0: Jā, man ir, tā. Nu, tā kā pietiek.
1: Pietiek. Nē, mēs tik labus dziedātājus neņemam pie sevis.
0: Jā, tagad es citā rajonā. Es esmu citā Rīgas pusē, bet viss ir baigi labi un uz IKEA es braukšu, nu, bieži, jā. Bet šodien tie, kas vēl nav paspējuši un domā, kas tad notiek, Star FM izbraukuma studija no IKEA vai pie IKEA.
1: Jā? Pie IKEA?
0: Pie IKEA notiek bumbiņfests jau piektais.
1: Baigais tāds azarts šobrīd notiek, tāpēc ka liela daļa no bumbiņfestā apmeklētājiem Kristapa Talberga vadītāja Kristapa Talberga pavadībā šobrīd liek, es pareizi saprotu, mēbeles. Kate?
2: Mūsu kolēģi, Kate.
1: Kate ādas jautājums, vai viņi, tur viņi liek mēbeles šobrīd?
3: Jā, viņi liek to mazo balto galdiņu, nezinu, nosaukumu, ar četrām kājiņām, kuru tagad vīri mēģina kārtīgi saskrūvēt.
0: Es zinu, tas ir tas bērnu galdiņš tāds, man meitai tāds rozā bija.
3: Jā, nē, mazais baltais kantainītis, visi zina. Visi zin, kas tas ir.
0: Baltais mazais kantainītis.
1: Baltais mazais kantainītis. Tā būtu labi pasaku grāmata savukārt.
0: Jā, a kā tu vispār ar IKEA mēbelēm?
1: Man,
0: nu, es domāju, ar sastāvlēšanu.
1: Tiešām ļoti labi IKEA, un šī nav, nu, tā kā tas, tā nav apmaksāta reklāma, es tagad to nesaku. Es tiešām, ja man ir vajag pēc mēbelēm doties, tad es braucu uz IKEA parasti. Kā jau mēs ar Kristapu Talbergu runājām, es ievācos jaunā podcasta studijā savā, un arī tur es braucu uz IKEA, lai visu nopirktu. Reku mums, kā te parādīja to balto galdiņu? Tātad IKEA lek galds. Pēciet par izdevīgu cenu. Nu, tu jau tur reklāmi. Es sapratu, kas tas pa galdu. Tas ir tas klasiskais, baltais IKEA foršais galdiņš.
0: Bet ar IKEA mēbelēm vispār tā ir, kad viņas nopērk, un es zinu, ka man vīrs vienmēr baigi azartā iegrīt. Viņš ir tas tāpat kā Lego likt, un tad tu, nu, tur liec, un viņš iet tādā azartā, un tur, es saku, tev pamācību. Nē, man nevajag pamācību. Kas te bija? Šī nav tā skru. Bet tas ir tāds azarts, un viņam tā patīk, un es jau zinu, kas draudz tagad nākamnedēļ.
1: Un īpaši, kas sanāk salikt, ne?
0: Jā, un tad viņam tāds gandrījums ir, paskaties, sieva, ko es saliku.
1: Ko es atved mājās.
0: Bet, starp citu, mēs mums te konkursu gājam.
1: Jā.
0: Un mēs aicinājām tie, kuriem mašīnas numurā ir vai nu burts B, vai cipars? Piektā reize bumbiņfestam. Un mums ir vēl vispār?
1: Mums ir. Mums man šķiet, ka vēl ir divas mazās, divas balviņas, vai ne? Ja es nemaldos, jo mums vairāk cilvēku paspēja. Mēs meklējām pirmos piecus cilvēkus, pirmo piecu auto īpašniekus, kuriem ir BV5 savās šajā te numurzīmē. Un bija pat cilvēki no Līgatnes.
0: Jā, brauc uz laukiem un dzird
1: un
0: ieskrien. Un mums taču bija no Kāzām.
1: Pareizi. Pāris, kuri tas gan nebija. Tie nebija apricējušies.
0: Nē.
1: Viņi bija pie citu draugu Kāzās.
0: Un arī brauc un dzirdēja un iebrauc. Un tagad ir tādi klauni ģērbti bumbiņfestā.
1: Tas ir super. Tas, kas tikko notika arī pirms maz brītiņa, Talbergs tātad ir nospēlējis savu DJ setu, šo unikālo momentu. Jūs esat diemžēl palaiduši garām. Bet turpinās dažādi citi brīnišķīgi momenti. Un, ja es nemaldos, DJs Gaļas bumbiņa ikva brīdim būs redzams arī kā DJs līdz 17.40.
0: Nekad mūžā neesmu neredzējusi, nedzirdējusi, kā gaļas bumbiņa DJ-o.
1: Tur tāda gaļīga mūzika būs.
0: tāda spēcīga, tāda gaļīga. Tāda. Un, starp citu, nenotiek tas tikai šodien, bet arī rīt. Un rīt arī no pulksteni 12. Līdz pulksteni 18. Arī visas dienas garumā, nu, bez mums. Jā, šeit. Ja jūs gribat satikt mūs no Star FM, nu tad ir jābrauc tagad.
1: Un savukārt DJs Vitāls ir pie pulks Star FM etrā, un tūlīt Vitāls uzliks kaut ko baigi labo. Es jūtu. O!
0: Kas tas ir?
1: Kas tas ir? Aiziet, klausāmies. Bumbifest, cik jā turpinās, tas ir Rīgā. Mārniņš Spūris, Ieva Janiševa, tev kopā līdz 8:00 vakarā starpēm.

0: Šis nav meža parks, klausies. Iesaut balsi.
1: Iedomājies, nedēļa jau pagājis kopš meža parka. Kā tev sajūta kopumā?
0: Baigi varenās īstenībā. Jā. Bet zini kā, man tieši pēc meža parka sanāca tā,

0: Mēs esam šeit, mēs esam Rīgā pie IKEA. Bumiņu fests turpinās un Star FM izbraukuma studija arī turpinās līdz pat 8. Vakarā. Mēs būsim kopā ar tevi. Un šajā brīdī, protams, kā mēs neesam vieni. Un es, nu tā kā, lai ir pilnīgi precīzi, tad mēs pieteiksim cilvēku, kas ir mums šobrīd arī kopā.
1: Vai nu, Mārtiņ, tev labi sanāca. Tu tur biji izdomājis, kā tu pieteiksi. Lūdzu. Visus tevi.
0: Kristīnas, nē, tas nav tādā. IKEA ēdināšanas
1: nodaļas
0: vadītājs Oļegs Soročins. Oļeg, tā, tūlīt pārbaudīsim.
1: Jā, vai mums vai tur ir viss ir ieslēgta. Tā, tūlīt. Bet Oļegs ir tas, kurš par bumbiņām zina visu. Viņš teica, ka es jautāju, vai tu zini par bumbiņām visu? Viņš teica, jā. Tā, Oļeg, parunā.
0: Oļeg, pasaka kaut ko?
1: Tā, mums Oļegs neskan. Oļeg, jā. Kaut kas tā, nav. Nu, bet būs.
0: Pasaka tagad kaut ko.
2: Čau.
0: Skaidra lieta, viss. Tā kā ieslēdz tā citādāk. Nu, forši, tātad Oļeg, tātad Ieva vaicāja. Ja es... Ko tu vaicāji?
1: Es vaicāju, nu, par tām bumbiņām. Es teicu, jautāju Oļegam, nu, vai tu zini visu par bumbiņām? Viņš saka, jā, un arī par tām diviem jaunumiem. Nu, tad pastāsti. Pastāsti par tiem diviem jaunumiem.
2: Nu, tagad bumbiņu ģimenei mums ir pieaugums. Mums bija gaļas, vistas, augu, dārzeņu. Jā. Un tagad mums ir zirņu un falafel bumbiņas.
0: Tātad zīvju un zirņu.
2: Zaunu zirņu, turku zirņu.
0: Turku zirņu falafel bumbiņas.
1: Viņas jau ir, ja, nu, cilvēki jau testējuši, ir viņas jau ēdu un ņem, un vai tas ir tikai no šodienas?
2: Nē, mums falafels jau ir no gada sākuma.
1: Aha.
2: Un zivju bumbiņas burtiski vienu mēnesi.
1: Nu, kā tad ir? Kā cilvēkiem vispār atsauksmes tas nu ir?
2: Mēs no šeienes varam redzēt to balsojumu pa bumbiņām.
1: Tiešām, tur ir balsojums.
2: Jā. Un dzīvi bumbiņas diezgan tā normāli turās pie gaļas un vistas bumbām.
1: O, super, tad tas ir, jā. Es tur skatos, tiešām cilvēki liek tādus, jā, tādus aplīšus, un tad tā kā balso izskatās, kuram tad kas labāk garšo.
0: Un dārzeņu bumbiņas ir gotpilnajā sestajā vietā, tā izskatās, bet pirmajā vietā ir klasika un vistas.
2: No gaļas, ne? Protams, jā.
0: Gaļas, protams, jā. Bet kā vispār notiek, piemēram, jums tagad kopā ir sešas dažādi veidi gaļas bumbiņas, iepriekš bija četras. Kā jūs nonākt līdz tam, ka būs divas klāt, un kā jūs nonākt līdz tam, ka tieši šāda veida gaļas bumbiņas būs klāt?
2: Jo zivi bumbiņas mums kaut kad agrāk bija, bet pēc tam pārtrauca viņus ražot. Un tagad toreiz viņa bija gatavotas no, vairāk bija lasis sastāvdaļā, bet tagad ir vairāk mintais, alaskas polaks.
0: Okay.
2: Jā, un tad tur ir mintais, kartupeļi, krēmsieras, un diezgan garšīgas.
1: Es tāpēc, ka man pateica, kad ir jaunums zivju bumiņu, es domāju, paga, es kaut ko jaucu?
0: Bija,
1: jā. Man liekas, ka bija, jā.
2: Bija, jā.
1: Tad ar mani viss ir kārtībā, tad es zinu, kā ir bijuši. Bet kā vēl pa tām bumbiņām, nu, kā tev pašam attiecības ar šīm bumbiņām?
2: Tieši ar zivju?
1: Vispār.
2: Nu, vispār man garšo, bet katru dienu būdams IKEA, nu, mazāk un mazāk viņas.
0: Tas ir pilnīgi normāli, saprotam, mēs to pieņemam. Bet man interesē virtuve, un tā ir tāda, tā nebija domāta vārdu spēle, bet tā sanāca vārdu spēle. Man interesē iekšējā virtuve saistībā vēlreiz ar tām gaļas bumiņu izvēlēm. Piemēram, vai jums notiek kaut kāds, nezinu, sapulce, kur jūs visi apsēžaties, un jūs sākat runāt tā. Mums vajag jaunas gaļas bumbiņas, kuras tās būs. Un tad, piemēram, jums savā starpā ir jau diskusijas, kad rekur turku zirņu falafel, un kāds saka, nē, es gribu... Pasakiet man, kāda vēl varētu būt. Es gribu...
2: Dīļu.
0: Kā?
2: Dīļu.
0: Es jau dīļu gaļas bumiņas. Es jau gadiem. Es sāku strādāt tikai tāpēc, ka es jau gribēju gaļas bumiņas ar dīlēm. Kā jūs nonākt? Jā, tādā ziņā. Vai jums ir tie komunikācija?
2: Nu, principā, šis notiek diezgan globāli. Jo visā IKEA, visā pasaulē ir šīs divas jaunas garšas. Mums ir laboratorijas, kuras izstrādā gaļas bumbiņas, dārzeņu, zivju, jebkādas bumbiņas. Tad mums ir testa marketi, kam iedot uz testu, un tad cilvēki dod atsauksmes.
1: Mēs domājam, ka apsēžās, jā, un izdomā kādu biešu bumbiņas, piemēram, jā. Nu,
0: varētu būt,
1: jā. Nu, redz, tas nemaz nav tik vienkārši, tur ir viss sīki un smalki.
0: Nu, un tad es likšu mierā par šo te procesu, tu tā kā beigšu uzdot jautājums par šo, bet pēdējais jautājums. varbūt var ieskicēt, ir jau runas par kādām vēl nākamajām bumiņām, kas tā kā, ka, nu, ka baumo jau gaiteņos, tā kā, hei, nākamgad īstenībā varētu būt iespējams, ka...
2: Nu, īstenībā tagad mums ir 6 tirgi Eiropā,
0: jā,
2: kas testē gaļas bumbiņas ar mazāku gaļas saturu. Lai būtu ilgspējīgāk.
0: Draudzīgāk, tā kā vidēji un visam pāriem sapratu.
2: Es esmu garšojis viņus. Vienreiz gadā mums notiek Zviedrijā lieli pasākumi, un kums mums dod testēt jaunumus. Es esmu garšojis, garšo ļoti labi, bet jāsaprot, kā tas ir mūsu Latvijas tirgumu vai Baltijas tirgumu, vai tas aizies.
0: Jā, paldies! Paldies, šis man ļoti interesē.
1: Jā, es pat aizdomājos mazliet. Es tiešām stāvēju un es domāju, wow, ka, nu, man viss pa bumbiņam.
0: Bumbiņas galvā tikai.
1: Paldies tev, Oļeg, un vai tev arī paši šie svētki. Un paldies par garšīgiem ēdieniem un paldies, ka mēs šeit varam tās bumbiņas baudīt. Un, nu jā, lai tev arī tā diena ir tiešām kā festivāls.
0: Lai tev sanāk arī atpūsties.
1: Jā, mazliet.
0: Paldies. Paldies tev. Čau.
2: Čau. Čau.

0: sube de abajo.
1: No, Artūrs,
2: lielais puika, krūdups. That's all right, izskan stārņā šajā brīdī. Sveiciens visiem, varbūt kāds mums tikko kā ir pieslēdzies. Ja nu tas tā ir, tad esiet sveicināti. Mēs šodien raidām līdz pat pulksteni astoņiem no IKEA Bumiņu festa.
1: Jā, un ja nu man tagad tā jāsaka, ko tad es te redzu? Nu, es redzu staigājošu gaļas bumbiņu, piemēram, ja? Un tas ir pilnīgi normāli šeit. Un šeit jūs redzat arī staigājošas sirsniņas un daudz smaidīgu ļaužu.
2: Es ceru, ka tā gaļas bumbiņa neskums par saviem brāļiem un māsām, jo šodien daudz gaļas bumbiņas tiek apēstas. Bet šogad jau, ka mēs neēdīsim.
1: Nu, jā, jāskatās, kas viņi ir pa gaļas bumbiņu, jo krāsiņām visām ir plus mīnus vienādi.
2: Līdzīgs,
1: jā. Nu, tad, nu, šitā uz to lielo vēl.
2: Šitā lielā gaļas bumbiņa. Jā, nu, var redzēt, ka bērni arī ļoti ir iemīļojuši šo gaļas bumbiņu, kas te staigā apkārt. Tad citu gaļas bumbiņu arī ik pa brīdīm uzdīdžojos redzu programmā, ka līdz 17.40, tas būs precīzāk. 17.40, tātad jūs varat paspēt, jums ir 15 minūtes, lai redzētu, kā uz skatuves DJ-jo DJs gaļas bumbiņa.
1: Tu esi kādreiz kaut ko tā teici dzīvē?
2: Tieši pirms gada. Man šķiet pirms gada IKEA bumbiņa festā tieši.
1: Ideāli, jo es nestādos vispār priekšā šitā pieteikt DJ-jos gaļas bumbiņa, bet, mīļie draugi, tas viss notiek. Pie IKEA šeit ir DJ gaļas bumbiņas, un šeit var arī nogaršot, un arī jaunums zilju un turku zirņu falafels.
2: Turku zirņu falafel un zivju bumbiņas, tas ir jaunājums, bet, protams, ka vecā labā klasika, kura ir ļoti iemīļota, un tas ir tagad es domāju, mēs atcerēšos no galvas. Nu, protams, ka vistas gaļas bumbiņa ir, cūgaļas bumbiņa ir...
1: Cūgaļas tāda nav, man liekas.
2: Nav tāds cūgaļas, lielo gaļas bumbiņas, jā.
1: Bet, nu,
2: tradicionālās gaļas bumbiņas, vistas gaļas, dārzeņu bumbiņas, augu bumbiņas, nu, re, kur.
1: Nu, tik daudz bumbiņas, ka tiešām šis, es ko teikt, tāds festivāls, tāds ģimenes festivāls, un šeit ir ļoti daudz atrakcijas, un ja jūs esat tepat kaut kur ap IKEA, un domājat, vai atnākt, nāciet, mīļie draugi, jo, redziet, viens ir bumbiņas, bet otrs ir tā atmosfēra, un tā, pastāties kāds laiks, saule spīd, un mums nāk bumbiņas.
2: Oļeks mums nes
1: bumbiņas.
2: Bumbiņas. Ēdināšanas zonas vadītājs IKEA. Oļeks atnes mums bumbiņas, tās mēs arī pēc maz brītiņu nogaršosim. Pirmkārt, divas lietas, tu nevari par to festivālu runājot, tu nevari pateikt bumbiņu fests, nepasakot fests, līdz ar to te ir festivāls, vai ne?
1: A, nu jā.
2: Un otra lieta, ka te ir ne tikai bumbiņas, bet te ir arī tumbiņas. Un tumbiņas, caur tumbiņām skan ļoti laba mūzika. Un reizēm te ir arī tumbiņu fests, jo dažādi DJ ir uz skatus. Un tad vēlreiz 17.40. Tumbiņu festā
1: uzstāsies
2: DJ Gaļas bumbiņa. Bet stārņā DJs Vitāls savukārt liek labu mūziku un atskaņo, vai ne?
1: Jā, un brauciet uz IKEA.
2: Vai nāciet
1: tieši tā. Saule staigā pa zemes virsu, tāpat kā gaļas bumbiņas. Draugi mīļie, nāciet uz bumbiņu festu.
2: Mārtiņš un Ieva ar tevi kopā līdz astoņiem Star FM.

0: Tikaša Sakama un Music. Jauns, pilnīgi svaigs veikums šonadēļ iznācis. Visur skan, visur mēs viņu varam baudīt. Un tiešām man ir, es to turpināšu teikt, iespējams, vairākus gadus, nē, vairākas dienas. Ka man ir prieks dzirdēt, ka Tikaša Sakama zin vairāk parādās Latvijas mūzikā. Viņai ir tik super unikāla balss, manuprāt, viņai sen jau vajadzēja dziedāt. Tā kā sveiciens.
1: Vispār jau ir tā, ka forška jaunie parādās, nāk muzicē jaunas balses, jaunas skaņas. Tas viss tikai ir vajadzīgs un tas piedod tādu foršu, nu, tādu garšīgumu tam visam pasākumam, ko mēs saucam par mūziku. Jā.
0: Un zin, kam vēl vajag vairāk muzicēt īstenībā. No. Ieva Janišera, es gadēju, viņu pagājušajā nedēļā, viņa uzstājās, nu, tur tādā koncertiņā, lielais koncerts, tur 25 tūkstoši kaut kādi cilvēki bija atstāni sanākuši. Ieva dziedāja rēderei, baigi labi skanēja.
1: Tiešām. Jā, un ar Emīlu kopā man bija tas gods.
2: Oh, pareizi!
1: Jā, redzi, tā kā kaut kam tur ir jābūt, tur kaut kas, nu tā kā nevar zināt.
0: Emīls ir mūsdienu Simons Kavels, viņš izceļ jaunos.
1: Jā!
0: Sveicien Emīlam Balcerim.
1: Starp citu, Emīls šokar dziedri Ķekavs novecvētkos. Jā, tā kā Emīls ir par to galu, bet mēs vēl joprojām esam pie IKEA, te notiek Bumbiņu fests, un mēs tikko ar Mārtiņu, es gribēju teikt ar Artūru, es pieredzu teikt savu kolēģu, iedmājies, jā.
0: Jā, bet, un es ar Rūtu šodien. Jā.
1: Bet mēs ar Mārtiņu nogaršojām
0: zivu apostrofs bumbiņu.
1: Jā, jā. Un mēs abi ļoti priecājamies, jo mums ļoti garšoja.
0: Jā, tiešām ļoti laba. Abas divas. Mēs, tātad ir divas jaunas garšas. Viens ir turku zirņu falafel, otrs ir zivju bumbiņa. Turku zirņu falafel mums garšoja, bet mēs sakām, nu, bet tas ir subjektīvi, tas jau ir normāli. Mēs sakām, zivju bumbiņa top. Nu, tā kā top.
1: Top. Jā, es biju pārsteigta, jo es tur, kad man pateica zivu bumiņu, es tur visu kaut ko iztēlojos, kas tur varētu būt, bet tad, kad es pagašoju, sapratu, ka man ir jauns favorīts. Man ir, un mēs tur citu arī no šajienas, no mūsu Star FM telts, redzam to balsojumu tabu, kur cilvēki balso, un, protams, pirmajā vietā, nu, ir tā klasika, tā gaļas bumbiņa, bet tā zivtiņa, nu, tur diezgan raiti skrien tam visam, nu, tā kā tā klāt, un cilvēkiem garšo, un viņi, jā, labu, esam šīs zivs bumbiņas.
0: Un forši redzēt ir, nu, pirmkārt, nav jau forši stāvēt rindā, bet no malas ir forši redzēt, ka tā rinda ir diezgan gara visu laiku, jo cilvēki grib tās bumbiņas nogaršot, protams, bumbiņu pēc tā atrodoties, tā kā, ja jums, piemēram, ja jūs esat šobrīd mājās un jūs domājat, nu, pats vajadzētu tā kā tādu launa ziņu vai pusdienas iest.
1: Nu, jau piemēram. Tā kā uz vakariņām vēl,
0: nu, vai vakariņas.
1: A cik jūs vispār vakariņas ēd?
0: Vakariņas kā kuru reizi? Cireiz pat 10 tas ir pa vēl, laikam, no, bet tas, no reizēm arī tās,
1: IKEA, man liekas, tad ir ciet.
0: Nu, IKEA varētu būt, ka ir ciet. Bet droši atbrauciet šeit uz Bumbiņu festu, jūs varat dabūt komplektu par eiro 50, iedomājies. Es dzirdēju šodien Jānis un Egons runāja par to, ka Eiro 50 vai IKEA ir dzirdējis par tādu lietu kā inflācija? Man sajūta, ka nē, jo Eiro 50 izcila cena.
1: Nu, mūsdienās vispār ir jāpadomā, ko tu vari dabūt pa Eiro 50. Es... Tā, nu, vēl pie tam, ja tu vari jau tā kā kaut ko apēst, nu, tur baigi.
0: Jū,
1: nu,
0: tur. Pat bulciņas tagad maksā 4 eiro. Vai kūciņas 5 eiro. Eiro 50 tātad komplekts ar bumiņām. Droši nāciet šeit uz Bumiņu festu. Satieciet arī mūsu Mārniša Spuris, Ieva Janiševa, arī Vitāls Germans ar tevi kopā. Līdz pat 8 vakarā baudām Star FM un baudām arī Ievas balsi un Star FM kvar balsi.
1: Rēderai, kā tā ir sagadīšanās, Mārtiņa?
0: Ai, forši.
1: Ai.

0: gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 8. jūnijam nogatavināti avokado Rimi 500 grami 1,99 €. Cāļa gaļa marinādē Bauska divi veidi 3,99 €. Graudainais biezpiens Smiltene divi veidi 2,29 €. Rimi.
1: Ir 5:30. Īstais laiks, lai nauda sāk strādāt tavā labā. Atver Big Bank norēķinu kontu, kas pelna.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 € dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 €. iPhone 17 E par 699 €. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 €. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
5: Štīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Štīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
6: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
7: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nevilngadīgām personām ir aizliegta.
8: Visapkārt neskaitāmi daudz taisnību. Šodien vienas, rīt citas. Bet ne viss ir pelnījis tavu uzmanību. Mazāk trokšņa, vairāk satura. Atceries abonēt Latvijas avīzi, žurnālus Praktiskais latvietis, Mājas viesis, Planētas noslēpumi, Medības, Agrotops, Praktiskie rokdarbi vai kādu citu no Latvijas mediju izdevumiem otriem pusgadam tikai līdz 25. jūnijam. Abonē portālā lasi.lv vai pastā Latvijas mediju. Latviski par svarīgo Latvijā.

0: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt. Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
1: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadeli. Dosimies ceļā ar Baldu Vītoliņu no Rover. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
2: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
3: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
4: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
5: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
6: Ir talants!
2: Piesakies TV3 OV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
7: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
8: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reiz no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada topu galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
9: Ar Detralex īsās kleitas un augstpapēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex – jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Servier Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
10: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
11: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
10: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
11: Nu.
10: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
11: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
10: Dienas nometne LV.
11: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumu zemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
12: Klausītāji brauc uz IKEA Bumbiņu festu, jo mēs esam šeit, mūsu īpašajā Radio Star FM izbraukuma studijā.

0: Klausītāji brauc uz IKEA Bumbiņu festu, jo mēs esam šeit, mūsu īpašajā Radio Star FM izbraukuma studijā.
1: Brauciet uz IKEA Bumbiņu festu,
2: jā?
1: Jā! Nu ko, nu kur tu mēs, Mārtiņa, pastāsti?
2: Kur mēs esam? Ko mēs darām? Jā. Kas te notiek? Mēs esam pie IKEA šobrīd, Mārtiņš Spurs, Ieva Janiševa, mēs ar tevi kopā līdz 20.00. Esam šeit pie IKEA, jo Bumbiņu fests atkal ir klāt. Piektais Bumbiņu fests pēc kārtas, sanāk, ka tā ir tāda jubileja. Patiesībā sveiciens IKEA Bumbiņu festam jubilejā.
1: Jā, 5-5, tā jau ir jubileja, un tad mēs nu vēlam, lai bumbiņas aug vairumā, daudzumā. Un lai mēs varam 6., 7., 8., 10. un tā tālāk svinēt un būt kopā, jo šis tiešām ir viens varens festivāls. Un šeit notiek dažādas atrakcijas bērniem, visai ģimenei. Te var nogaršot daudz ko garšīgu. Nu, kā mēs jau nospriedām, labi paēst, tā ir vien varens štēle.
2: Un, piemēram, šobrīd pie DJ pults, nevis pie, nu, radio DJ pults, bet uz tādus skatuves, bumiņfest skatuves, pie DJ pults ir DJs Gaļas Bumbiņa, burtiski.
1: Un, nu kā lai pasaka, tas kaut reiz dzīvē ir jāredz, cik tā Gaļas Bumbiņa mīlīga tās.
2: Pie DJ pults, nevis pie, nu, radio DJ pults, bet uz tādus skatuves, bumiņfest skatuves, pie DJ pults ir DJs Gaļas Bumbiņa, burtiski.
1: Un, nu kā lai pasaka,

0: man liekas, maizīti. Dīdžejs Kanēļa maizīti. Starp citu, ja kāds gribēs dzirdēt Dīdžeja Kanēļa maizīti, to varēs rītdien 12. Jānāk uz Bumiņu festu. Tas nav joks, tas ir pilnīgi, tas ir oficiāli programmā rakstīts. 12.00 rītdien Dīdžeja Kanēļa maizīti un 15.00. Un starp citu, Ieva, es ik pa brīdim tā skatos, nu es tā, man patīk novērot lietas, ne? Es tā vēroju to gaļas bumbiņu un skatos uz to sirsniņu. Man liekas, tur kaut kas romantisks veidojas kaut kādos brīžos, jo sirsniņi ļoti atbalstīja Dīdžeja gaļas bumbiņu. Kad viņš vai viņa spēlēja savu setu.
1: Jā, un es tieši tagad skatos, ka Kanēļa maizīte dodas prom.
0: Tas ir trešais liekais Kanēļa maizīte. Nē, bet vispār, tev ir kāda mīļākā bulciņa no bulciņām?
1: Mīļākā bulciņa?
0: Jā. Ja tev būtu, piemēram, jāizvēlas launa gāve no rīta, kaut kāda bulciņa tāda.
1: Man patīk, kā tu saki to uzsvers, bulciņa.
0: Tad bulciņa.
1: Ā, nu tu jau esi no tā gala, ne? Kur tu esi no C7?
0: Jā, nu tur it kā nav nu, tāds izteikts akcents. Bet man ir pāris vārdi. Man ir sieva teikusi, ka es saku mēbeles ar tādu akcentu.
1: Nu bulciņas.
0: Tā kā mēbeles, bulciņas.
1: Aha, tev ir
0: bembis.
1: Bumbiņfests. Bet tev ir... Jo, nu, man ir, jā, un īstenībā tā ir tāpat Kanēļa maizīte.
0: Tiešām?
1: Tiešām. Jā.
0: Godīgi.
1: Tiešām godīgi, es nemeloju. Tas ir, ja man būtu jāizvēlās Super. No visām bulciņām, es tieši ņemšu Kanēļa maizīti.
0: Izcel.
1: Manā ģimenē ir otrs tops, kas ir magoņa maizītes, jā, magoņa bulciņas, jā. Jā. Bet, ja man jāizvēlās, es ņemtu Kanēļa maizīti.
0: Kaut kas Kanēļa maizītes smaržai tikko izņemt no krāsnes, tik labi smaržo. Tāpēc...
1: Diezgan konkurētspējīgs ar bumbiņu, tikko cept bumbiņu smaržu, gaļas bumbiņu smaržu.
0: Es negribu samaloties, bet es ticu, ka tev noteikti var arī kanēļa maizīti dabūt, ne kaut kādā veidā. Nu, ja jau kanēļa maizīti staigā apkārt.
1: Ne jau tāpat vien viņa staigā, vai ne?
0: Nu jā, tur ir jābūt, kaut kam tur ir jābūt.
1: Ne, nu es domāju, ja ne šeit pie IKEA ārā, tad IKEA iekšā, jā, jo IKEA strādā, viss notiek, un ja jums vajag kādu skapi, galdu, krēslu, jūs droši varat uzkost ārpusē kādu bumbiņu un doties iekšā, un arī iegādāties savu nepieciešamās preces.
0: Brauciet šurp, mēs jūs gaidām līdz 18:00. Mēs esam šeit, stāriem izbraukuma studija, raidām un arī, protams, klausāmies labu mūziku ne tikai ārpasaulē, bet arī šeit.
1: Arī šeit ir mums.

0: Es parasti rūtu, man tā nav, bet tagad es esmu arī ievētrā.
1: Jā, tas notiek nenormāli bieži, ne, ka mēs esam ētrā.
0: Šī ir tieši ēdē no sārēm. Un mēs esam ikajā mūmītvestā.
1: Jā, un man iepatikās tas, ko tu teici, ka tev patīk vērot cilvēkus. Es arī tagad vēroju cilvēkus. Jā. Un īstenībā tagad uz vakaru jau paliek tāds mieriņš. Cilvēki čīlo, vecāki kaut kur sēž uz pufiņiem, bērni spēlē spēles un ir tik tāda forša atmosfēra, kad neviens nekur neskrien, neviens nekur nesteidzās un nu, tiešām laiks lutina un nu, pasties vecāki uz pufiņiem, kādam kafija, kādam kāds cits dzēriens, kādam kāds bumbiņas rokās, ko uzkost.
0: Un īstenībā šis ir, bet tas ir tikai tā starp mums, stāriņu klausītāji, ja? Tas ir tā ekskluzīvi starp mums, ka, ja nu jūs neesat atbraukuši uz bumbiņu festivalu šīs dienas laikā, bet jūs domājat, nu, tā kā varētu atbraukt uz šodien arī, tad mēs varam vienkārši pačukstēt priekšā, ka šobrīd, piemēram, tā pie, pēc bumbiņām šī rinda, šobrīd ir mazinājusies. Līdz ar to, šis ir tas perfektais brīdis, kad nu, tā iekšējā informācija. Ja jūs domājat, šis ir tas brīdis, kad atbraukt bumbiņfest, nogaršot visdažādākās gaļas bumbiņas, augu bumbiņas, cita veida bumbiņas un pabaudīt vispārējo.
1: Jā, jo tad, kad parasti ir gada tirgi, ja, tad vienmēr saka, brauc uz gada tirgu tad, kad viņš jau iet uz beigām, jo tad tu dabū atlaides, nav rindas un tad tur ir atkal cita atmosfēra. Pie IKEA šobrīd ir tieši tāpat un tiešām bumbiņas tagad var dabūt, nu es arī tagad apsver domu pilnīgi aiziet.
0: Es gribēju teikt, es arī domāju, es varētu aiziet aiz tām klasiskajām un vīstas man tās un ar to brūkleņu mērķi vai dzērveņu?
1: Jā, dzērveņu mērķi, brūkleņu.
0: Redzi, es
1: brūkleņu un zaļie zirnīši tur vēl ir tā klēt un nu tagad jau tur var iet un jā, nu, bet cilvēki ir, cilvēki pulcējās, cilvēki svin, cilvēki bauda. Superīgi 6. jūnijā sestdiena.
0: Nu, precīzi. Līdz ar to Mārtiņš Spuris, Ieva Jānišēva, pirmo reizi, starp citu, šādā tandēmā, tā kā pirmo reizi mūžā vispār.
1: Īstenībā, jā, ne? Un uzreiz IKEA, Dievs, ko tas nozīmē?
0: Tas nozīmē, ka jāpērk mēbeles.
1: Jā. Es tev nākamdēļ saukšu talkā, tu man stāvēsi mēbeles.
0: Ļoti labi. Ļoti labi, plāns ir gatavs. Es ceru, ka tev arī stāriņu klausītāji plāns ir gatavs. Ir jābrauc uz bumbiņfestu, ir jābaut tas, kas te notiek. Un šobrīd 18.15 minūtes rāda pulkstens līdz 20.00. Šeit būs īsta dzīvība.
1: Jā.
0: Vai ne?
1: Vai ne?
0: Dzīvība arī stāriņa ēterā. Vitāls tūlīt lielisku mūziku atskaņos. Klausāmies, baudām un lai visiem superīgi sesdiena.

0: Sayonara, mēs vēl nesakām, jo mēs to teiksim tikai pēc pulksteni astoņiem. Mēs sakam jums visiem čau, kakao. Tā saka kādreiz. Kurš tāds kādreiz tā saka?
1: Čau, kakao. Mēs varētu kaut kā izdomāt par gaļas bumbiņām kaut kāds. Čau, bumboa. Kaut
0: čau.
1: Kā. Čau, čau,
0: čau. Čau, bumbulīni.
1: Bumbulīni, jā, jo mēs esam pie IKEA. Man liekas, ne, tu, ah, nē, nu tu jau esi otro gadu, jā, šeit.
0: Otro gadu, jā.
1: Jā, otro gadu. Nē, es vienkārši domāju, sestdienas vakars un Star FM klausītājs ieslēdz rādio un tev vienkārši tāda palīt. Nu, kas nav tipisko, ne, Star FM?
0: Jā.
1: Jā, un, bet, nu, nepavēlti, mēs te esam. Te notiek liels pasākums, ko sauc par Bumbiņu festu.
0: Man ir tāda... Respektīvi, kāpēc es iekāros, tāpēc, ka man ir tāds iekšējais monologs par šo, ko es tūlīt pateikšu, bet es tūlīt izskaidrošu. Man ir tāda ārzemju sajūta, jo viss tā ļoti priecājās un sēž ārā un bauda, un mazliet tāds Itālijas tāds, tāda noskaņa, tāpēc, ka vienkārši tas, ka mēs varam ārā to visu darīt, un ir silts, un ir jauki, un viss ēd, un iedzer kaut ko, un laba mūzika, un viss
1: pārējais. Vai tāds zviedru vaibs, ne?
0: Vai zviedru vaibs, pareizi, nu, jā, taču, nu, jā,
1: skaties, nu pilnīgi kā Zviedrijā.
0: Nu jā, taču.
1: Te ir ēdieni, te ir dzērieni, te ir aktivitātes un cilvēki jau atpūšās, redz, mums un... māja ēd saldējumus un cilvēki bauda dzīvi.
0: Jā,
1: bauda
0: un
1: dzīvi.
0: Zini, kāpēc es sevi tā kā apturēju, sakot šo lietu, ka tā kā no. Zviedri, nu, tā kā ārzemēs, tāpēc, ka to mēs tā bieži gadiem, vai ne, sakam, ah, tie tā kā ārzemēs, bet īstenībā jau, nu, man liekas, mēs esam nonākuši tajā punktā, kur, nu, te ir vienkārši tā, kā te ir, kā ir Latvijā, un te ir forši, jebkurā gadījumā, un tad, savrūt, ko es mēģinu pateikt, es nevaru atrast īstos vārdus, bet nevienmēr vajag teikt, ka te ir tā kā ārzemēs.
1: Es domāju,
0: Mārtiņ... Jo būs ir gana labi.
1: Jā.
0: To es mēģinu jā. Pateikt, jā.
1: Mēs vienmēr salīdzinām, es to sapratu.
0: Ne?
1: Jā,
0: tu
1: mēs vienmēr tā kā, gribam, jo mums jau vienmēr ir tā sajūta, ka tur ir baigi
0: tur
1: labi.
0: Ārā!
1: Tur Itālijā, jā. Tur Zviedrijā. Īstenībā
0: jā,
1: tas viss ir šeit pie mums un šovakar pie IKEA. Un es domāju, Mārtiņ, kad mums vēl tā apskaidrība radīsies, jo man liekas, tagad tu līdz skanēs baigi labā dziesmu.
0: Jā.
1: Un mēs iesim pēc bumbiņām.
0: Mēs iesim pēc bumbiņām. Un īstenībā šobrīd kaut kur Zviedrijā arī notiek tāds jauks festivāliņš, pieņemsim kaut kur. Un ir divi radio DJ, kur arī raida no izbraukuma studijas. Un viņi saka, paskaties... Janīna, es nevarēju aiz zviedru vārdu izdomāt. Paskaties, Janīna, te ir tā kā Rīgā, pilnīgi Rīgas sajūta šeit ir.
1: Bet mēs neceļojam uz Rīgu, mēs esam šeit!
0: Mēs esam tiepatā Zviedrijā! Tālāk, mēs baudam Rīgā šo bumiņu festu šeit. Mēs, Mārtiņš Spuris, Ieva Janiša, var tevi kopā līdz 20.00, vēl pusotru stundu. Tagad
1: braucieties bumiņas.
0: Braucieties bumiņas un izcelāt dziesme.

0: Ieva, man tev ir jautājums. Ko jūs parasti darāt nedēļas nogalēs, sestdienas vakaros, piemēram, ar ģimeni?
1: Nu, kā kuru reizi? Nu, kā tev tā grūti pateikt?
0: Kas tev ir tāda omulīgākā atmiņa, kas tev nāk prātā? Ko jūs nu, tādā ideju līmenī darāt?
1: Nē, nu, laikam jau tādi visforšākie, ja mēs runājam, tu bišķiņ atšķirās, kas par gada laiku ārā, jo ziemā, nu, jā. Tie sestdienas vakari ir tādi, kas mums ģimenē pateik, mums ir kāda forša filma, tad dēliņš parasti saliek kaut kāds uzkots uz galdiem, tad viņš saka, mamma, mums tagad muļķiks jāskatās, un tad viņš izvēlās kādu muļķiku skatīties, un tad mēs tā visforši ierašanāmies dīvānā un skatāmies filmu. Jā. Vasarā tur jau ir mazliet cits stāsts, tur jau ir līdzīgi kā šovakar, kad mēs cenšamies būt pēc iespējas vairāk ārā, un ja ir tādas dienas kā šīs, kas, nu, Latvijā īstenībā, nu, viņas ir jāķer aiz astes un ir jābūt ārā, tad es teiktu, jā, ka tās noteikti ir vakara pasteigts gar jūru. Vispār būt pasākumos, tas ir tāds, mēs cenšamies būt ārā.
0: Forši?
1: Jā.
0: Jā, labi.
1: Aha.
0: Tas arī viss, es nekārši man interesē. Tagad tev jāprasīt man.
1: Kas tad? Nu, labi, Mārtiņ, nu, pastāsti. Nē, nu, man patiešām interesē, ko cilvēki dara sestdienas vakarā. Nu,
0: nē, nu, viss kaut ko jau dara sestdienas vakarā. Nu, arī tas no gada laika atkarīgs. Un no vispār.
1: Ā, jā?
0: Jā, bet, nē, nu, piemēram, nu, mums patīk izbraukt uz Cēsu pusi reizēm, īpaši tādās siltās vasaras dienās, jo oriģināli es nāku no Cēsīm, un man vecākiem pie Unguru ir tāda dārza mājiņa, un tad mēs mēdzam tur pavadīt diezgan daudz laiku, vienkārši ārā, uzgrilējot kaut ko.
1: Bet tas ir forši.
0: Tas ir ļoti forši,
1: un tāpēc arī šāda pasākuma, kā šovakar, šis bumbiņu fests visas dienas garumā īstenībā, un ja no rīta šķita, ka būs diezgan traki un būs jāvēl gumijas zābaciņš šeit nākot, un es jau gan tā padomāju, ka ne jau latvietim lietas ir problēma. Viņš tāpat būs, un ja festivāls noteikti, tad būs tikai, nu jā, jāparūpējās par piemērot apģērbu. Bet redz, kā viss sastājās.
0: Viss ir super, un rītdien jau no 5 rītā te jau viss notiks.
1: Ko?
0: Ā, nē, es atvainojos, es sajaucu no 12.
1: Nē, nu varbūt kāds, kurš klīdīs šovakar mājās, tā kā es pēc Meža parka lielā koncerta, cauri Meža parkam 5 no rīta, tad varbūt tās...
0: Ā, cikos tu biji mājās?
1: 6.
0: 6 no rīta pagājušā nedēļā?
1: Jā,
0: wow.
1: Tas bija pulkstens, bija kaut kādi 5, kad mēs Meža parkā gājām, dziedādam cauri vēl uz... gribējām jau ķert pirmo tramvaju, domājām, ka brauksim, bet...
0: Lustīgi,
1: šovakar arī kādam, kurš gar Ikejā. Piecos no rīta nāks, viņš jau zinās, ka te notiek bumbiņu festi.
0: Jā, jau gaidīs ar teltīm rītdienas notikums. Starp citu rītdien, tad no 12. Atsāksies bumbiņu fests, un 12.00 savu DJ setu ieskandinās DJs Kaneļa Maizītē, tā kā tas noteikti ir jāredz, bet vēl par rītdienu nerunājam, baudām šodienu. Šodien līdz 8. Vakarā viss te notiek, un līdz 8. arī Star FM izbraukuma studija Ieva Janiševa, Mārtiņš Spūris, Vitals Germans, mēs baudām dzīvi un atskaņojam arī labu mūziku. O?
1: Un ēdam arī gaļas bumbiņas.
0: Priekā
1: mums
0: visiem.
1: Ir vakariņu laiks.
0: Labu aktivitāti!

0: Jāņos!
1: Pat ja neesi LNT klients, iekārtas pie LNT var iegādāties arī tu. Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy A37 5G un citi modeļi tagad par izdevīgākām cenām. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc Samsung pie LNT akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LNT LV.
2: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
3: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
4: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
5: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
6: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.

0: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
1: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
2: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
1: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
3: Ir talants!
0: Piesakies TV3 OV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
4: Nu, ko šogad Jāņos?
5: Mīļā! Jāņos ar topu. Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālu ūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
6: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija 3 dēli.
0: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā,
7: un 1, 2, 3.
0: Arī mājiņticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
8: Atpakaļ, papīri, 1, 2, 3.
0: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
9: Laiks kādam pasākumam, ballītei, team buildingam vai vienkārši gardām uzkodām. Kad svētku galdam būt, sazinies ar mums. Uzkoda ar odziņu. Daudzveidība, individuāla pieeja un labākās atsauksmes pēc degustācijas garantētas. Droši zvani 26220006, kā arī apmeklē mūsu mājaslapu www.uzkodaarodziņu.lv.
10: Žāvāšanās ir lipīga.
11: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
12: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
13: Krāsaina vasara tavam bērnam? Jā! Radošums, eksperimenti, ekskursijas, pārsteigumi. Piesakies jau tagad. Dienas nometne LB.
14: Līdz 30. jūnijam veikalos Aibe lieliski piedāvājumi. Tomātu mērces pilva 510 grāmi, tikai 1,39 €. Vistas gaļa šašliks kebab marinādē no Rēzeknes gaļas kombinātā 800 grāmi, 4,99 €. Kausētais sirds dzintars klasiskais 200 grāmi, dažādi veidi, tikai 1,69 €. Aibe vienmēr par rokai.
15: Klausītāji brauc uz IKEA Bumbiņu festu, jo mēs esam šeit, mūsu īpašajā Radio Star FM izbraukuma studijā.

0: mūsu īpašajā Radio Star FM izbraukuma studijā.
1: Labvakar,
2: dāmas un kungi, labvakar.
1: Dāmas un kungi, labvakar, reciet sveicinātī. Star FM izbraukuma studija, mēs šobrīd atrodamies pie IKEA, mēs raidām tiešraidē. Šis ir dzīvais, tas, ko tu šobrīd dzirdi, tas ir dzīvais. Mēs esam dzīvajā no IKEA bumiņkaistē.
2: Mēs esam laivā.
1: Mēs esam laivā, mēs airējam.
2: Jā, mēs airējam un jā, mēs esam bumiņkaistā un neskatoties uz to, ka pulkstenis jau cik 19 tevi ir uz rokas, jā?
1: 2 minūtes pār 7.
2: Redz, 2 minūtes pār 7 šajā sestdienā un es tā visu laiku skatos, nu, pasākums vēl ies stundu.
1: Jā.
2: Un es domāju, nu, varbūt tie cilvēki tā kā paliks mazāk jau vakarā, un nekā? Paskaties, atkal ir jau cilvēks stāv pie bumbiņām, jau grib nogaršot jaunās gaļas bumbiņas un spēles tiek spēlētas un pie galdiem tiek sēdēts un čau! Un viss notiek!
1: Viss notiek, tiešām! Es iku brīdim skatos uz vienu foršu atrakciju, kur laikam es esmu mazliet varbūt... Es negribu izmantot vārdus pa vecu, bet...
2: Bet tu esi. Es zinu, par ko tu domā.
1: Vārds mani nelaidīs iekšā. Bet tur ir tāda, es nezinu, tāda tā kā haizīva, svaļa, mute, un tas ir tas lēkājošais, piepūšamā atrakcija. Es bet neatceros, tu... kad es tas būtu bijis pēdējo reizi.
2: Bet tu zini, kāpēc ir tieši haizīvs?
1: Pagaidi, ļauj man padomāt.
2: Kāpēc ir tieši haizīvs? Kāpēc tur nav...
1: Tev ir atbilde?
2: Jā.
1: Ā, tad ļauj man padomāt.
2: Nu, padomā.
1: Haizīvs, tātad tagad kaut kas ar zīmi, tāpēc, ka tagad es zīvju, bet tās jau nav haizīvs gaļas bumiņas. Es nezinu.
2: No, nav, jā.
1: Zviedrijā, kaut kas ar Zviedriju, kaut kas ar IKEA.
2: Kaut kas ar IKEA.
1: Kaut kas ar IKEA.
2: Kaut kas ar IKEA.
1: IKEA. IKEA. IKEA!
2: Ei.
1: No.
2: IKEA! Nu, zini, kā ir haizīvs. Zini to mīksto mantiņu, tur, kur ir bērniem rotaļlietas, tā zona. Un tur var nopirkt tādu lielu haizīvi. Un viņiem tā ir jau no pašiem sākumiem šī haizīvs mantiņa, kur arī manās mājās ir. Un tāpēc arī tur šobrīd ir tā haizīvs, un bērni var palēkāt ļoti simboliski, kā var teikt, tādā haizīvs vēdrā.
1: Wow, šis ir ļoti labs info. Paldies, Ieva, ka tu padalies. Sarcīt, es nesen vadīju burtiski pirms divām dienām vienu pasākumu, un tur spēlēja mūziku DJs. Un DJiem zini, kāds vārds bija?
2: Nu, droši vien kaut kas ir haizīvs, ne?
1: DJs haizīvi bende.
2: Ā!
1: Tiešām, DJs haizīvi bende, viņš izrādās ir šajā gadā kronēts arī kā Latvijas labākais jaunais DJs no Latvijas.
2: Nu, klausies, mums ļoti, un, mēs apmainamies ar labu informāciju.
1: Ne, un es vienkārši domāju, bet ļoti labi, ka viņš šajā vakarā nespēlē bumiņu festā, jo DJs Haizīva bende un šī te Haizīvas īsti varbūt tā kā, tas būtu tāds traks moments, pulsals pūris vāda un, nu, jā.
2: Nē, te mūziku spēlē, gaļas bumbiņa, kanēmaizīte, jā,
1: DJs Feja, starp citu, arī ļoti foršs DJ. DJ, man nepatīk vārds DJ meitene īstenībā, es nezinu, kā es pasaku. No DJs Feja un arī Stāriņā savukārt DJs Vitals atskaņo lielisku mūziku, arī to, ko jūs varat klausīties, kamēr mēs ik pa brīdim kaut ko jums pastāstām.
2: Jā. Mēs pastāstam un mēs dodam jums to atmosfēru, cenšamies nodot, nu, lai kur jūs būtu, automašīnā, kāds mājās, kāds kādā ballītā, tad mēs cenšamies jums nodot to atmosfēru, kāda šobrīd notiek pie IKEA, un viņa ir visā labākā.
1: Baigi laba atmosfēra, un vispār super atmosfēra, tūlīt iedos viena dziesma, kuras, starp citu, ir Vitāls, saki lūdzu.
3: Šis ir tāds brīdis, kad mēs arī uzspēlējam šo to, mazāk dzirdēt Star FM ēterā, un šī dziesma no pašmāja repertuāra apcirkņiem iespējams būs tāds tā kā pirmatskņojums, lai gan datēts tā ir kaut kur ar 90. Gadu beigām.
1: Super, šie mirki man ļoti patīk, tiešām. Tu klausāmies?
2: Nu klausāmies, jā.
1: Klausāmies.

0: noformējumu. Tagad es iegāju ar čing čiki.
1: Un tas mežaparks tev nāca par labu, tu esi tāds muzikālāks.
0: Esam bumifas, sveicams visiem. Kristaps Tālvērts arī ir šeit.
1: Nē, nu var jūs tā pie IKEA balī ieslēdz mikrofonu,
2: jā. Es teicu, klausos un brīnos multitalantīgais Mārtiņš. Čiki, pogi.
1: Nē, nu var jūs, kad ir jau pusastoņi vakarā.
0: Viņš vēlas jau nāk virsū,
1: jā. Jā, kad balīt jau ir nu, vairāk stundas, un nu, kā tu, Kristap, jūties?
2: Jā, nu šeit mēs lēnām apaļojamies IKEA Bumbiņu festā 2026. Nerimstoša, nenogurdinoša enerģija šeit tur noteikti visu notikumu gaisā, jo nu haizivs, nu ko viņi ir piedzīvojis, to tikai viņi zinās.
0: Tas paliek haizivī.
2: Tas paliek haizivī, bet zini, kas nepaliks haizivī. Nu, dažādi atribūti un pulksteņi, kas ir, nu, man nekīk pa laikam atnes kaut ko tādu, kas ir atradies. Nu, šāds tas, nu, bērnu pulkstenis ir atradies. Nu, starp citu, ja varbūt kāds šobrīd tieši klausās Stāriņu, jauniešu bērnu pulkstenis ar zilu sprādzīti, nu, tikko atnesa atradās.
1: Jums būs kaut kāds pazaudēto mantu birojisku rītā. Jā. Nu, pēc kad rīti arī viss šeit notiek, un tad var atbraukt pa otram lāgam.
2: Un mums IKEA informācijas centrā noteikti atrast to pazaudēto mantu.
1: Tātad, ja kāds tagad bērnam saka, tu pazaudēji pulkstentiņu, tad pulkstentiņš nav pazaudēts. Pulkstentiņš tepat ir, un viņš ir Kristapa rokās. Un...
0: Jā, tas ir pie Kristapa, un Kristaps vienkārši saka atrast, nav zakts un skrienbromi.
1: Jā, Kristaps.
2: Dārgi, tas maksās, rīt būs jāizpild tādi vispār figori, lai to atgūtu.
0: Kristap, tu noteikti, jums ir kaut kur IKEA bumiņu, pēc tam tāds tā kā backstage ir?
2: Jā.
0: Man ir jautājums.
2: Ko tu gribi?
0: Es gribu zināt vienu lietu. Nu, redz, es ik pa brīdim skatos uz to gaļas bumbiņu, vai ne?
2: Tev nedod est
0: šeit? Nē. Uz to dzīvo gaļas bumbiņu, kas tu dejo.
2: Tā nav ēdam, jā.
0: Mani interesē, vai tu esi saticis šos te varoņus bez maskām aiz backstage'ā?
2: Es teikšu tā. Gaļas bumbiņa, kaneļmaizīte, sirsniņa. Tie ir ierastie tēli bumbiņu festā. Un, nu, tas, ko viņi piedzīvo, tas paliek aizskatros un aizkulisēs. Arī to brīdi, kad notiek varbūt kāds atēltas brīdis, ja? Jo slodze ir abnormāla.
0: Es ticu.
2: Jā. Bet es esmu redzējis.
0: Tu esi, okay.
2: Es tev nopačēšu un parādīšu.
0: Jo man tas atgādina, jūs esat skatījušies, Ieva, tu esi skatījušies Teletubijas kādreiz?
1: Jā, Teletubijas, tā.
0: Ne?
1: Jā.
0: Un mēs Teletubijas atceramies kā Teletubijas, bet īstenībā jau tur, tur viss kaut kāds ar tiem cilvēkiem gāja visāk.
2: Uz ko tu vedini?
0: Man vienkārši interesē. Labi, ejam tālāk.
1: Nē, varbūt IKEA tevi sadzirdēs un nākamgad uzaicinās būt par šo gaļas bumiņu, un tu droši varēsi izbaudīt, kāds
0: mēs trietā varētu. Es būšu gaļas bumiņu, tu būsi kā nevaizīt, varbūt.
2: Nē, redz, mēs nedrīkstam šo atklāt, tāpēc, ka, ja gadījumā mēs vēl varbūt balss maskā kādā brīdī.
0: Īstenībā,
2: tad jau tur jau pavisam. Es zinu, ka ir bijuši gadi, kad cilvēki ir likuši derības un man zvanījuši un teikuši, un entās reizes ir minējums par manu dalību tur ir bijis. Nu, nē, vēl
0: nē. Atceries kādu no maskām, par kuru tu
2: Nē,
0: es pat tālu, ne pat tu. Nu tālu.
2: Kā jums iet?
0: Mums iet īstenībā labi. Mēs pirmo reizi tā nemās strādājām. Ieva, pastāsti, kā tev iet?
1: Man iet ļoti labi, jā. Es tiešām esmu pirmo reizi ar Mārtiņu. Mums tāds, mēs jau smējāmies uzreiz pie IKEA. Mums ir kaut kāda, mēs vēlkam kaut kāds paralēls, kāpēc mēs esam salikt kopā tieši pie IKEA bumiņu festā. Gaļas bumbiņu festā, bet mums ir ļoti forši, mēs skatāmies, mēs vērojam cilvēkus, mēs skatāmies, kā tiek spēlētas spēles un tā Vakars tagad jau tā čilošana ir tik superīga, kad vecāki sēž uz pufiem, bērni skrien apkārt, un tas, tas, kas šeit notiek, ir obligāti jāizbauda.
2: Un es noteikti iesaku, un es ticu, ka jums ir saziņā ar klausītājiem, vai ne? Un, vai ir kādi klausītāji, kuri kaut ko, ja grib noskaidrot tieši par Bumbiņu festu, noteikti izmantojiet iespēju klausoties, pajautājiet, noteikti arī pasakojiet informācijai līdzi par to, nu, kas būs rīt gaidāms, ja? Tātad rīt mēs atsāksim pulksten 12. Šeit IKEA Bumbiņu festu, otro dienu, arī gana daudz visādas aktivitātes, priekšnesumi, mūzika, vienkārši tāds jauki, labi pavadīts laiks, kuru, iedomājieties, var vēl apvienot arī ar veikala apmeklējumu, jo, nu, tomēr ir kādas lietas, varbūt ir plānoti lielāki pirkumi vai mazāki, tad visu to apvienot bērni, te ir vienkārši pārlaimīgi iet uz riņķa aktivitātēs bez ierobežojuma, lūdzu, ņemiet un baudiet visu šo par brīvu un labi var pavadīt laiku. Atgādinājums vēlreiz visiem tiem, kur varbūt klausās 8. jūnijas, pirmdiena. Ja? Mēs varam vaļā pieteikšanos jaunai sezonai Manas mājas ar IKEA. Ilgi gaidīts notikums, daudzi nāk klāt un saka, bet ja es jau pieteicos otro reizi un netiku, es saku, piesakies atkal. Mums ir iepriekšējos gados bijušas situācijas, kad ar 4. ar 5. reizi, tik tiešām, hops, un ir. Un ir, un mēs braucam ciemos un pārveidojam telpas, un atkal ir emociju klāsts un piedzīvojums.
3: Ir bijis kādam, kuram, tā kā jūs izdarat savu darbiņu, un tad ir tās reakcijas moments, un tad cilvēkam ir tāds... Es reāli gribēju citādāk.
2: Beidz, es ļoti labi atceros to vienu reizi. Mums bija darbistaba kādai mamai, un viņa ar rokdarbiem nodarbojās.
3: Jā.
2: Un viņai bija dēls. Un, protams, filmēšanas laikā vienmēr šis ir izaicinājums, jo to pirmo emociju, nākšana iekšā telpā, kur ir pilnībā pārveidota, ir iespēja nofilmēt tikai vienu vienīgu reizi. Tu nevari pēc tam, uzfilmējumsim vēlreiz. Nu, lūk, un, nu, izlēmām laist iekšā telpā gan mammu, gan dēlu, abas divas. Un nāk viņa iekšā. Pirmās emocijas un acis lielas un mamma priecīga un laimīga. Un tad aizkadrā režisori pajautāja dēlam, nu kā tev patīk? Un viņš atbild, nu istaba kā istaba.
1: Bet bērni nemelo, vai ne?
2: Kas, protams, bet bērnam jau, nu ko, nu viņam tā mēbele ir tāda, nu skapis kā skapis, plaukts kā plaukts un varbūt krēsls galds un nu tā, nu nianses jau ir grūti jau. Bet ir noteikti arī interesanti vērot arī šobrīd, kas mums ir nedaudz tāds, tādā formā un formātā pamainījies, ir tas, ka dalībnieki paši ir iesaistījušies, viņi paši meklē dizaina tā kā risinājumus, IKEA dizaineri palīdz, mēs to aizkadrā komentējam, un tad, kad viņi ir salikuši visu kopā, tad vēl ir kāda odziņa, vēl kāds pārsteigums, ko dizaineri var ienest iekšā telpā, kas atkal ir pārsteigums. Tas ir to, tieši to jošām
1: pārsteigums. Un tas ir ļoti vērtīgi arī uz priekšdienām, jo tad, kad tu esi pastrādājis ar dizaineru, varbūt tev pamaina kaut kādu skatījumu, redzējumu uz kaut kādām telpām, un nākamo telpu tu jau pats ķeries pie darba, un tu jau iekārtoji ar tādu profesionālu acu.
2: Ieva, nu, kura telpa būtu tā, kur tev būtu nepieciešams.
1: Tu zini, kāda man tagad dzīvē ir situācijas, tieši šajā nedēļā esmu uz kastēm, un mēs no mājas pārvēcāmies uz dzīvokli, un es tieši Mārtiņam saku, man pirmdien mans ceļš vadīs uz IKEA, jo man vajag tik daudz lietas jaunajā mājoklī, un iespējams, es, jā, man ir viena telpa, un tā ir tāda palīga telpa, es viņu saucu, kurā šobrīd nav nekā, un es vīram tieši saku, te kaut ko vajag. Nu, ko tur vajag?
2: Uzmanīgi ar šīm telpām, kuras it kā ir tukšas un te varētu nereti, tās ir tukšas vai arī pilnībā pilnas ar visu.
1: Un tur lēnām jau krāmējās. Jā, ir, nu, pilnīgs trakums.
2: Un,
1: bet,
2: un zini kā, 12 sezonu laikā es esmu tik daudz mājas dzīvokļus telpas redzējis. Ja kāds šajā brīdī domā, ak šausms, man nav kaut kas pietiekami skaists, vai varbūt es nezinu, man nav tas vai vēl kaut kas, vai kā tad te būs. Ticiet man, mēs esam tik ļoti līdzīgi visi. Vienalga kādā situācijā vai telpu izmērā esam. Mēs patiesībā telpu labiekārtošanā meklējam ļoti līdzīgas atbildes. Un tās ir atrodamas IKEA veikalā. Gan par plauktiem, gan par risinājumiem, gan par galdiem, gan par krēsliem. Vispār, klau, man ir par daudz mantas. Nu jāiziet nedaudz, jāizrevidierē. Jātiek vaļā no kaut kādām mantām. Un tad pēkšņi telpā atrodas vietas it visam.
3: Man šķiet, ka kur vēl labāku aicinājumu kā šis, ka pirmdien ir jāpiesakās, lai pieteiktos manas mājas ar IKEA. Kriste, prieks atkal tevi bija satikt, baigi forši parunājām. Rītdien, tātad tu arī būs no 12. Jā. Ja? No 12. Jā. Līdz 6.
1: Un ja kādam vēl ir kādi jautājumi arī par manas mājas ar IKEA, Kriste, es domāju, ka tu esi atvērts, lai atbildētu Notams. Un kādu vēl iedrošinātu pieteikties.
2: Noteikti, ja? Noteikti. Un jūs arī būsiet.
1: Nē.
3: Mēs...
2: Nē, es zinu, ka tu būs, jo tu atnāk sastādīt grupām.
3: Mēs būsim tā kompānijā, bet jā. Nebūsim ēterā.
2: Jā, sarunāts.
3: Kriste, atpūties, lai to labāk būtu un tiekamies citā dienā.
2: Paldies tev.
3: Super stāriņš. Turpin raidīt no IKEA Bumiņfesta. Maybe.

0: Šis ir diezgan neticami. Jo šobrīd pulkstens rāda 19:34 un stārpiem izbraukuma studija pamazām noslēdz savu padarīto darbiņu. Mums ir bijusi lieliska diena. Ieva Jāniševa un Mārtiņš Spūris pirmo reizi tandēmā šodien no 4 līdz 8 vakarā.
1: Jā, kas to zina, varbūt mums vēl kādreiz atļaus.
0: Varbūt būs vēl viena reize.
1: Varbūt mūs vēl salaidīs kādreiz kopā. Nu, kopā. Kas to zin, bet jā, nu, tu jau viss pateici. Kas
0: jau vakar redz? Viss ievērs nav ko teikt.
1: Es esmu bez vārdiem un ir nogaršotas bumbiņas, ir nogaršotas jaunās gaļas bumbiņas, ir būts brīnišķīga atmosfērā. Nē, vēl nekas te nebeidzās, absolūtnē, līdz pat 20:00. Pie IKEA viss notiek un forša mūzika un īstenībā tāds baigi vasarīgs vaibiņš. Bet ir jau laiks tāds un ir tiešām ļoti forši. Nu, ko lai saka?
0: Es tev pateikšu, ko lai saka. Ieva. Kristaps, jā, vadītājs. Kristaps Tāvars, kurš vada bumbiņu festu šeit klātienē. Viņš bija pie mums pirms brītiņa atnācis, viņš rādīja pulksteni, kurš ir nokritis kādam iespējams bērnam tajā haizi uz tajā piepūšamajā atrakcijā. Ja nu kāds, piemēram, šobrīd brauc mājās un saprot, tas taču ir mūsu zilais pulkstenis, nu tad jābrauc atpakaļ pie Kristapa šī pulkstenis.
1: Jā, un Kristaps ādos labprātīgi, ādos tā zilā pulkstenis. Un nekas jau īstenībā nebeidzās.
0: IKEA paņems,
1: jā, un IKEA paņems tādu mazu pauzīt uz nakti, lai arī 12. Jau atkal būtu atpakaļ finiša, jā. Ne, sadonē, starta taisnē, jā?
0: Jā.
1: Un atkal varētu visu dienu ballēties, lustēties, izbaudīt labu mūziku, un es jau ieskatījos laika prognozē, kad rītā sola brīnišķīgu laiku.
0: O.
1: Jā, nebūs ne lietus lāsītes.
0: Tas ir ļoti labi. Rītdien 12:00 atklās visu pasākumu DJ Kanēļmaizīte. Kurtis Kanēļmaizīte varēs redzēt spēlēm mūziku. Bet pirms tam noteikti jāklausās arī Stāriņš, jo no 9 līdz 12 Stārifēm brīvdienas. Tu būs Ieva Jāniševa un Ardūrs Mednis.
1: Pareizi, jā, aizmirstu.
0: Aizmirstu, ka rīt jāstrādā.
1: Jā. Nu, paldies, ka tu man atgādināji, kad jā, 9:12 būsim Stārifēm brīvdienās. Un nu, tad gan pēc tam laidiet uz IKEA bumbiņu festu un baudiet uz skaisto laiku, garšojiet garšīgas gaļas bumbiņas. Un Mārtiņu, mēs gan jau kādreiz vēl, ne?
0: Kaut kad jau tiksimies.
1: Jā.
0: Dzīvē. Tiekās, lai visiem suprīgs vakars!
1: Vītā un paldies par mūzikas,
0: no
1: DJs.
0: Būs dziesmiņa, ne?
1: Būs?
0: Kaut kādu. Nebūs dziesmiņa. Mēs dodamies tā, mēs baudam dzīvi vienkārši. Baudam dzīvi un tiekamies Star FM ēterā un baudām bumbiņu festu. Vēl starp citu var, cik tagad ir? 37. Vēl var paspēt atbraukt ātri pāris bumbiņas iest un tad pa mājām.
1: Jā, jo tad, kad ir pa dienu, tad rinda ir ļoti gara.
0: Tā arī ir.
1: Ar to jūs rēķināties, jā, kad rinda pēc bumbiņām gara. Tagad mierīgi.
0: Lai visiem super vakars. Čau.

kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt,

0: Ar Detrelex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detrelex – jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detrelex – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
1: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
2: Protams, Jāņos, Jāņos ar top! Rīgas miesnieka XL desiņas 600 gramu tikai par 3,59 € un gardais Heinz kečups 1 kilograms arī tikai par 3,99 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija

0: cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
1: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origold dāvanu karti. Pērc Origold dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
2: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies rīt kanālā TV3 Live, 9:30.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija 3 dēli.
6: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
7: Atpūķies, papīrīt, 1, 2, 3.
6: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

tevi ieraudzīju zeltā. Vai varbūt man tik likās zelts? Lai iet kā nācis, vai man žēl, kā es tevi ieraudzīju zeltā. Un krita saule pušu šķeltā, un plīsa gredzēns nepacelts. Un aizgāji tu vienā zeltā,

0: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklēti partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

0: saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka saulgriežu posms 20. Jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smiltis, virs galvas gaisa, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai būša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saulgriežus.
1: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
3: Atpūķies, papīrīt, 1, 2, 3.
2: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklēti partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
1: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums. Raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies rīt kanālā TV3 Live, 9:30.

0: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
1: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
2: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
3: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
4: Ir talants!
0: Piesakies TV3 OV šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.